Välkommen till morgonandakt från Floby pastorat. Jag heter Marie-Louise Karlsson. Jag önskar dig en god morgon. Men även om du har en riktigt dålig morgon, så minns att Gud finns nära dig ändå. Så har det till slut blivit vår, ja, riktigt sommar. En tid för festligt firande, konfirmation, bröllop och kanske dop. Barndop har blivit en festdag. Vi firar det stora i att ett nytt liv har kommit till världen och samlar familj och vänner och ger presenter och hyllar livet. Och visst är det något att fira. Men är det det som är det viktigaste med dopet? Den lilla bebisen växer upp till en trotsig treåring, en strulig tonåring och en vuxen person om allt går väl. Familj kan förändras, vänner komma och gå. Presenter slits ut och försvinner. Som jag ser det är det viktigaste det som Gud gör genom dopet. Och det ändras inte. Det slits inte ut eller försvinner. Antingen du döps som barn, ungdom eller vuxen, så visar Gud genom dopet att han älskar dig och vill ha en relation, en gemenskap med dig. Inte för att du på något sätt har förtjänat det, utan bara för att Gud har gjort dig. Och inte kan ett spädbarn göra några goda gärningar för att förtjäna Guds kärlek. Och det kan förresten inte någon människa, liten eller stor. Ingen av oss är så alltigenom god att vi kan förtjäna att leva i gemenskap med Gud. Men det vi brister i har Jesus gjort i vårt ställe. Genom att Gud blev människan Jesus, lik oss i allt, utom att han var just allt igenom god. Så förtjänade han Guds kärlek åt oss, och vi får bara ta emot den. När ett litet barn döps, så läser vi från Markus evangeliets 10:e kapitel om hur man förde fram barn till Jesus för att han skulle välsigna dem. Då sa Jesus att vi alla behöver ta emot Guds rike som ett barn. Kanske menade han just detta, att vi bara får ta emot och inte behöver prestera något för att Gud ska vilja vara vår vän. I Markus evangeliets 1:a kapitel kan vi läsa om Jesus innan han började sin gärning på jorden. Hur han kom till Johannes döparen och blev döpt i floden. Där berättas om hur den heliga anden kom ner över honom i skepnad av en duva. Och en röst från himlen sa: "Du är min älskade son." När vi döps säger Gud till oss: "Du är mitt älskade barn." Och vi får också helig ande. Och den bosätter sig i vårt hjärta för att trösta och hjälpa och leda oss genom hela livet. Vi får ta emot Guds kärlek och lyssna efter andens röst i vårt hjärta. Precis som vi behöver gemenskap med Gud, behöver vi också gemenskap med andra människor. Vi behöver få tröst och hjälp, och vi behöver få trösta och hjälpa andra. Vi behöver tala om det vi funderar över och klaga över det som är svårt. Det kan vi göra med varandra, och det kan vi göra med Gud. Det är det som kallas bön. Det kanske låter som något svårt och konstigt att be till Gud, men du kan prata med Gud precis som du pratar med en människa. Du får nog inte samma sorts svar av en röst som du hör, men lyssna in i ditt hjärta efter vad Guds ande kan ha att säga dig. Och antingen du talar med Gud eller en människa, kan det ibland vara skönt bara att få sätta ord på vad man känner och tänker och veta att man blir lyssnad på. Låt oss be. Här är jag, min Gud, och jag vill möta dig som jag är, utan förklädnader. Jag är skygg för din närhet, men längtar efter ditt liv.
Gör något vackert av min vardag och min kraft. Och låt ditt ljus lysa igenom min otillräcklighet. Låt mig få bli en gåva till andra människor. Jag vet att du gläds åt min styrka och står ut med min svaghet. En gång ska jag möta dig, fri från allt mitt eget, och älska dig utan förbehåll så som du har älskat mig. Amen. Guds frid, som är mer värd än allt vi tänker, ger era hjärtan och tankar skydd i Kristus Jesus.

Ja, du lyssnar till Fer här i din lokala radio och det är måndag, det är den 8 juni. Och i dagens program så har vi verkligen en intressant fråga utav en kulturjournalist som har lämnat public service på grund utav. Ja, ni får själva lyssna. Men innan vi drar igång programmet så ska jag nämna något om vad som kommer imorgon. Ni kan höra lite mer i slutet på programmet här idag. Public service på grund utav. Ja, ni får själva lyssna. Men innan vi drar igång programmet så ska jag nämna något om vad som kommer imorgon. Ni kan höra lite mer i slutet.

0: 6.15, 8.15 och 19. Och det här programmet går ju då givetvis i repris 8.15 och 20.15 ikväll.
1: Hej och välkommen till avsnitt 31 av podden Varför Israel med oss, med Israel för fred. Vi publicerar detta den 28 maj. Vi talar ju mycket nu om situationen för Israel i medierna. För vi är ju många som upplever en snedvridning generellt i medievärlden. Och kanske inte minst i public service. Och inte bara kanske Israel och Mellanöstern utan andra områden också. Ibland är det inte rena lögner kanske, utan det är mer att perspektiven är märkliga. Man lyfter vissa fakta, inte andra fakta. Vilka experter och personer man tar in kanske inte är de lämpligaste alltid. Och det här är ju faktiskt ganska allvarligt, för det ger ju människor en felaktig bild av hur verkligheten ser ut. Så då är det ju väldigt roligt att vi har en gäst som kan prata, jag kan prata med om detta. Välkommen Mårten Arnsén.
2: Tack så mycket.
1: Tack för att du har valt att komma hit fast du är förkyld.
2: Ja. Tack för att du ville ta emot mig trots snuva.
1: Det är ju så här att när man har en gäst i en podd, det är gästen som ska prata, inte jag. Så att jag hoppas din röst och allt håller hela vårt samtal. Jag tror det blir ett jättespännande samtal. Det är jätteroligt att ha det här, inte bara för att du är väldigt trevlig och alltid välklädd, utan för att du har ju något att berätta för oss, tycker jag då. Du lämnade Sveriges Radio ganska nyligen, bara några veckor sedan. Du har varit anställd i över 30 år som kulturjournalist, och det var väl lite buller och bång över det, kan man väl säga. Men innan vi kommer till det, så berätta lite. Mårten Arnsén, du är från Umeå, stämmer det? Eller Västerbotten?
2: Ja, Västerbotten brukar jag säga, eftersom jag är född och uppvuxen till en början i Vilhelmina i Västerbottens inland.
1: Vilhelmina? Ja. Men det finns ingen dialekt kvar där, inte?
2: Det är vad man brukar få för kommentarer när man berättar det sen. Nej. Och det har säkert med Umeå att göra, och det har nog med mina föräldrar att göra också. Min mamma kom från Stockholm.
1: Och, och du har bott i Stockholm
2: längre än jag har bott någon annanstans nu. Betydligt längre.
1: Det är faktiskt samma här. Men det hjälper inte. Den här skånskan finns ändå. Jag säger alltid till alla som orkar lyssna att jag tycker att skånska är väldigt fult. Och jag tycker inte om min egen dialekt. Och jag tycker
2: men
1: inte
2: det
1: om
2: spelar
1: att
2: ingen roll,
1: skånska,
2: för dialekter är genuint.
1: Ja.
2: Har man ingen dialekt riktigt som jag har, då det är något lite suspekt med det.
1: Aha, okej. Okay. Så jag är genuin och du är suspekt.
2: Ja, precis. Okay. Du är autentisk.
1: Autentisk låter bättre. Eller ja. Så du var på Sveriges Radio i 30 år. Alltså om man är länge, jag hade ju ett jobb där jag var i 29 år. Det brukar betyda att man trivs bra liksom. Annars är man ju inte kvar länge på en arbetsplats. Kan man säga att det var så för dig?
2: Ja, men det måste jag nog säga att jag gjorde de flesta av de här åren. För det var ju till och med mer än 30 år. Jag gjorde mitt första sommarvik på Kulturnytt 1994. Och sen så har jag ju gjort utbrytningsförsök.
1: Vad betyder det?
2: Något tidigare i karriären då, innan jag blev tillsvidareanställd, så jobbade jag ett år på SVT på ett program saligt i åminnelse som heter Nike, om du minns det.
1: Ja, faktiskt. Ja,
2: med den snurrande statyn.
1: Jag trodde det var ett par skor.
2: Ja, det är det ju också.
1: Nej, jag skojar. Ja. Men det var ett kort gästspel alltså?
2: Ja, alltså ett år jobbade jag på redaktionen och ett halvår innan dess på frilans. Jag var ganska lättad när det var över, därför att jag tyckte att tv-produktion var väldigt tungrot. Och det var många andra människor som skulle vara med och tycka om det man gjorde på ett annat sätt än på radio, där man mer gjorde saker och ting själv. Och sen hade jag knappt kommit tillbaka till radion då, precis i slutet på 90-talet, förrän jag blev rekryterad till Expressen. Och till det som då hette redaktionssekreterare på kulturredaktionen. Idag kallas det för biträdande kulturchef. Så det har blivit lite finare sen jag var där. Och där var jag ganska kort tid, för att det var Joakim Berner som rekryterade mig. Och han ville ju göra kvalovid av Expressen, och det gick inte så bra. Så att jag blev uppsagd efter LAS-listan.
1: Då. Men var det så att han också lämnade eller gå?
2: Ja, jag minns inte exakt hur det var med honom, men han blev ju inte långlivad heller. Nej,

0: var nog före mig. Jag gick kvar ett tag och vickade på min egen tjänst, vilket efter ett tag kändes konstigt. Och sen så gjorde vi en lösning där jag fick ett frilanskontrakt. Och skötte deras konstbevakning som redaktör för den. Externt då. Och det fyllde jag ungefär en halvtid med. Och resten jobbade jag på radion under hela 2000-talet.
1: Men det är ju konst som har varit din inriktning. Kultur är ju ett vitt begrepp. Ja. Det är ju mycket. Men det är konst som är din, en grej ju.
0: Det kan man säga.
1: Du har en judisk fru och du har en judisk son. Om vi nu kastas rakt in, in i det här. Och din judiska fru är dessutom mycket aktiv i debatt på olika plattformar och så vidare. Så det var ju något nytt i ditt liv ändå när du träffade henne och ni fick sonen och det här judiska. Det blev en radikal förändring av livet. Påverkade det liksom det yrkesmässiga eller tvärtom på något sätt din position på Sveriges Radio eller så?
0: Till en början inte så mycket. Eller det sätt på vilket det påverkade, det hade nog mer att göra med var hon jobbade. För att hon, vi träffades på kulturredaktionen. Men sen så gick hon över till Ekot och jobbade på utrikes Ekot också. Och vi reste mycket. Vi träffade mycket människor. Inte minst i Mellanöstern. Jag fick mycket erfarenheter och inblickar. Liksom,
1: där. Du hade inte haft det riktigt innan?
0: Nej, det kan jag inte säga att jag hade haft. Inte alls. Och sen så har ju det här med att ha en judisk koppling har ju fått en annan innebörd. Kan man säga, de senaste åren.
1: Jag inser ju nu vilken dum fråga det här var. För egentligen, varför ska det göra skillnad för en, om man har en judisk fru eller om man inte har en judisk fru? Det är en jättedum fråga att ställa. Jag vet inte varför jag ställde den egentligen.
0: Jo, du ställer ju den därför att idag gör det. Och det gjorde det nog inte när vi träffades. Vi träffades 2007. Och då, det är klart att varje gång det är krig i Gaza så får det ju betydelse. Och det hann det ju vara även före den 7 oktober 2023. Men inte alls i den skalan liksom, som det fick då.
1: Nej. Så du fick nya inblickar i Mellanöstern, säger du framförallt. Men också i judiskt liv i Sverige naturligtvis. Så vad skulle du säga om vi glömmer 7 oktober senaste åren till att börja med i alla fall. Så vad tänker du om judiskt liv, judisk kultur i det här landet? Hur det agerar eller inte agerar med vanlig svensk kultur, om man säger så. Du måste fått lite nya inblickar där i hur samspel och så ser ut, eller?
0: Ja, det är klart. Men å andra sidan så skulle jag kan inte påstå att jag ens idag har någon, liksom, någon fullständig inblick eller är liksom en integrerad del av det judiska livet. Det är ju så där. Alltså när man kommer till en by som det ju på många sätt är eller några byar som hänger ihop, då tar det ju en eller ett par generationer innan man riktigt är accepterat.
1: Är det så illa?
0: Alltså inte så att jag har mött någon liksom misstänksamhet eller sådär. Och jag har väl inte ansträngt mig över hövan heller att engagera mig. Jag är associerad medlem i församlingen, men det är ju inte så att jag springer på församlingsarrangemang särskilt ofta.
1: Nej. Mellanöstern pratade de också. Var var ni när ni reste i Mellanöstern? Är det Israel du menar eller var det på flera?
0: Ja, vi var i framförallt i Israel. Och sen så var vi också en del, inte i Gaza men på Västbanken. Var vi också. Så att jag har liksom passerat checkpointarna hit och dit. Och sådär. Och,
1: ja. Vad förvånade det? Eller generellt? Alltså, dina intryck jämfört med vad du hade för förväntningar och så?
0: Jag kan säga så här. Att initialt så var det inte så mycket som förvånade mig jättemycket. Utan då stämde liksom... Då fick jag ungefär samma bild som många journalister får när de åker dit på någon arrangerad resa. Och ser hur förskräckligt palestinierna har det och hur relativt sett bra israelerna har det.
1: Så, nu blev jag nyfiken på vad det var för resa.
0: Nej, alltså det här var ju inte en arrangerad... Alltså jag var ju inte där på arrangerad resa. Jag var där dels privat tillsammans med min fru. Men också, jag gjorde jobb. Jag bevakade en litteraturfestival som heter Palfest. Som har arrangerats ett antal år, jag vet inte hur många. Det här var ju ganska långt tillbaka till det. Jag tror den arrangeras fortfarande. Alltså det är en litteraturfestival på Västbanken. Och den slutade med... stenkastning och tårgas i västra eller östra Jerusalem.
1: Mm-hmm.
0: Och
1: när är detta?
0: Detta är kan det vara 2009 kanske eller sånt där. Ja.
1: Men det betyder att du fick en del professionella kontakter i Israel.
0: Ja. Men i viss mån. Sen så tog jag liksom ett steg tillbaka från det där. Jag tyckte nog att den här verkligheten kanske som jag hade mött var komplicerad på ett sätt som gjorde att jag ville på något sätt jag ville liksom fundera på den lite innan jag kastade mig in i den i någon högre utsträckning. Och dessutom var det så att min fru jobbade ganska mycket med det här. Och det kan vara lite bra om man gör lite olika saker. Sådär.
1: Mm. Har du följt israelisk kultur på något sätt? Alltså inom ditt yrkesområde, konst och så? Eller?
0: Ja, alltså det finns ju israeliska konstnärer på den internationella scenen. Yael Bartana är en israelisk konstnär som är väldigt framgångsrik internationellt. Och som har ställt ut flera gånger i Stockholm, även på senare år. Hon har fått en gallerist här.
1: Mm.
0: Och hon är ju som de flesta konstnärer och de flesta konstnärer även i Israel, så har hon ett ganska liksom hon har ett vänsterperspektiv på många sätt. Men det är intressant ändå, därför att det är någonting med hennes konst som liksom höjer sig över det där. Som liksom, det finns en bärande ironi på något sätt, eller en svävning där man inte riktigt vet vad hon egentligen vill säga. Sådär, som kan vara spännande.
1: Skulle du säga att hennes och andra israeliska konstnärers konst, har den något unikt över sig, eller är den allt interagerar nu för tiden så att konst runt om i världen, alltså alla påverkas av varandra, eller finns det något unikt?
0: Ja, men nu för tiden är Kafka en judisk författare. Det kanske han är i vissa avseenden. Men i andra avseenden så är han framförallt en central-europeisk författare.
1: Han kanske aldrig var en judisk författare, eller?
0: Nej, men alltså, vad är en jude?
1: Det är en jättebra fråga. Vad är alltså, det där? Fråga inte mig, jag är bara jude, jag har ingen
0: den
1: aning.
0: Den judiska essensen, vad är det för något?
1: Ja. Nej, men jag visste.
0: Det är ju så... det judiska bidraget till europeisk kulturhistoria är ju så, är betydande. Och därmed också så är ju... Så kan det vara svårt att säga vad som är judiskt och inte, eller hur? Jag menar, en författare som Singer till exempel. Det är ju lätt att identifiera honom som judisk. Men det är ju på grund av vad han skriver om. Vad han berättar om för, och vad han ger för miljöer och sådär.
1: Man kanske skulle kunna säga, nu försöker jag leka kulturjournalist här, höll på sig, eller kulturell på något sätt. Men jag kan säga att det judiska kännetecknas av samtidigt någon slags alienation och... tillhörighet, eller önskan av tillhörighet en gång i tiden när vi var alienerade men ville försöka ta oss in och vara som alla andra. Men det kanske var förr, det kanske inte är så riktigt idag i den moderna tiden.
0: Jag vågar inte riktigt.
1: Nej, jag inser att jag ska inte ge mig in på sånt jag inte kan. Det är du som, nej, det är, du som är kulturjournalist.
0: Jag kan inte heller.
1: Jag ska inte leka kulturell här på något sätt. Så du var på Sveriges Radio 32 år. Och den bästa delen av tiden var bra, så att säga. Så du, blev det en gradvis förändring, skulle du säga? Eller är 7 oktober ett absolut en vattendelare? Eller finns det något successivt här som händer?
0: Ja, alltså det finns väl två parallella spår under de senaste åren. Dels så är det den 7 oktober. Och det är väldigt personligt. Det är väldigt kopplat till min familj. Det sätt på vilket det har påverkat mig och påverkat min relation till min tidigare arbetsplats. Men dels så var det ju också det här med Lars Vilks och hans rondellhund, som jag ju bland många andra var väldigt kritisk till från början. Det var ju 2007 just som den exploderade, den här lilla teckningen i offentligheten. Och jag tyckte som sagt som många andra att det var väl onödigt. Det bara provocera sådär. Vad ville han med det? Vad ville han uppnå? Liksom? Och sen så tog det väl nästan 10 år för mig att fatta det. Så. Och det gjorde jag också.
1: Får jag fråga, vad var det du hade fattat efter 10 år?
0: Jo, men jag förstod vilken typ av konstverk det var. Och det handlade ju också om vilken typ av konstnär Lars Vilks är. Och vilken typ av konst han gör. Alltså det här som kallas för socialskulptur. Det vill säga konstverk som inbegriper reaktionerna på konstverket. Mm. I konstverket. Lite förenklat uttryckt. Men det hade också att göra med att lite grann genom rondellhundens lins så såg jag och insåg hur, vad ska man säga, ideologiskt trångt det hade blivit i det konstliv som jag själv hade ägnat mig åt att bevaka sedan början av 90-talet. Och det gäller inte bara konstlivet. Alltså det är ju det där med när vissa perspektiv är, som du var inne på i din inledning också, är legitima. Och andra perspektiv är inte legitima. Trots att det egentligen kanske handlar om, jag menar, det var ju som exempel så kunde man ju bara se rondellhunden initialt som en provokation och en kränkning uppifrån och ner. Alltså att han som vit man kränkte den religiösa sensibiliteten hos en marginaliserad grupp i samhället. Men det är ju ett väldigt närsynt sätt att se på vad man gör när man ritar en karikatyr. Eller det är ju egentligen inte ens en karikatyr. Man ritar en rolig teckning som utger sig för att föreställa Mohammed. För det han gör som jag kom att förstå det var ju också att utmana en maktstruktur. Just detta att man inte får avbilda Mohammed. Att han är helig i den meningen. Att man får inte, jag menar som Rushdie också var, blev varse. Man får inte heller uttrycka i ord vad som helst kring islam. Sådär. Det visar ju, det blottlägger ju att här handlar det om makt. Och här handlar det om ett våldskapital. Det handlar inte om utsatta under liksom kuvade människor. Det kan det ju göra också, naturligtvis. Det är klart att det finns fördomar mot och aggressioner mot muslimer i Sverige. Och på andra håll. Men det som blev väldigt tydligt både i Sverige och internationellt. Och det var ju en del av anledningen till att han gjorde den. Redan 2005 i samband med de danska Mohammed-karikatyrerna. Mm. Det var ju att det fanns väldigt liksom mycket muskler bakom den där, vad ska man säga, kränktheten eller utsattheten eller vad vi vill kalla det. Liksom.
1: Men när du skriver om detta eller talar om detta, vad möter du hos, alltså då, det är ju några år sedan då, vad möter du hos kollegor i, ja, yrkeskollegor helt enkelt? Gick detta då att, inte att debattera? Hade du helt enkelt fel för du hade en fel maktanalys?
0: Eller? Nej, det fanns säkert de som tyckte det. Men nu kom ju, alltså min omvändelse när det gäller rondellhunden, den tog ju som sagt tid. Och när vi kommer fram till 2017-2018, då var nog, alltså det gick inte längre att bortse från de här aspekterna helt och hållet. Det gick att föra fram de här synpunkterna. Och jag ska säga att jag har aldrig upplevt mig censurerad på min gamla arbetsplats annat än formellt. Alltså,
1: vad betyder det?
0: Ja, men det betyder att man får inte... alltså det här som inledde min losskoppling från Sveriges Radio nu i år, det var ju två inlägg på X där jag ansågs då ta allt för tydlig politisk ställning. Och det är ju en formell invändning. Det är ju inte en invändning egentligen vad gäller innehållet i de här inläggen. Det är ofta det man alltså det har också blivit det har blivit mer noga på Sveriges Radio, jag tror kanske public service generellt, att vakta sin tunga och att inte ta ställning.
1: Men är det verkligen sant? Vissa verkar inte behöva vakta sin tunga.
0: Eller? Men jag tror att, nej precis. Det är inte en helt enhetlig bild där uppenbarligen. Men kanske också reaktionen på både det som hände i somras kring det här gadduppropet med de 500 journalisterna som skrev under på att Israel förmodligen begår folkmord. Och reaktionerna på när jag fick förändrade arbetsuppgifter för mina...
1: Det var ju inte det enda de skrev. Det var ju mycket värre än så i uppropet. Men,
0: Jaja.
1: De var ju till och med själva medskyldiga.
0: Jo, men precis.
1: Och medierna var nästan delaktiga i folkmord.
0: Ja, precis.
1: Absolut. Självanklagelse nästan. Förlåt,
0: jag ska säga. Jo, men att reaktionerna på det blir så starka idag. På ett sätt som de kanske inte hade blivit riktigt på samma sätt för 10 år sedan. Mm. Och det är på ett sätt ett sundhetstecken.
1: Jo. Berätta, för alla som inte vet, vad var det för två inlägg på X som du delade eller skrev?
0: Alltså det ena var en eloge till kulturministern för att hon hade uteblivit från Guldbaggegalan och från invigningen av Göteborgs filmfestival i år. Och dels förstod jag inte varför hon skulle gå dit och bli hånad igen av filmbranschen. Och utbuad. Och dels så tycker jag inte riktigt att den svenska filmbranschen har... de har liksom inte täckning för att vara så stöddiga. Svensk film... Det går väldigt dåligt för svensk film på svenska biografer. Mm. Och det görs inte jättemycket högtstående konstnärlig film heller. Mm. Så det var det ena. Det andra var att jag delade en artikel av Svenska Dagbladets Paulina Neuding om kriminalpolitik. Mm. Och det tyckte jag att jag kunde göra därför att jag tyckte att det låg så pass långt ifrån mina bevakningsområden så att det borde inte påverka. Kriminalpolitik.
1: Nej, precis.
0: Och i kulturministerfallet så tog jag inte ställning för någon viss politik, utan det var ju liksom mer.
1: Så när du delade dem, du kunde inte tänka tanken att det här skulle vara kontroversiellt på något sätt. Därför att i det ena fallet med Paulina Neudings artikel i Svenska Dagbladet, så det är inte ett område du bevakar. Och då, nu tolkar jag det.
0: Ja, men lite så. Men
1: du bevakar inte det, och därför ska det inte vara några problem.
0: Men om jag ska vara uppriktig, så var det nog också så att jag har blivit ända sedan hösten 23 lite demoraliserad vad gäller tron på public service som en god kraft i samhället.
1: Det är hårda ord, ju.
0: Ja. Och jag blev det ännu mer efter det här GAD-uppropet och det faktum då att de som undertecknat det och som är mycket högprofilerade medarbetare på Sveriges Radios utrikesredaktion inte fick några restriktioner eller konsekvenser överhuvudtaget.
1: Så då går vi till 7 oktober. Det händer. Det är lördag morgon. Du vaknar, din fru vaknar och ni ser vad som har hänt. Och vad händer då? Vad gör ni då? Hur mår ni då? Hur ser de här kommande dagarna, veckorna ut för er?
0: Vilken bra fråga. Jag undrar om jag har något bra svar. Alltså det var ju en känsla av fullständig... Ja, det är väl det som är chock liksom, när man ser någonting eller tar emot information som man inte kan ta in. Man fattar inte vad är det som har hänt liksom. Och sen det som hände väldigt snabbt var ju alltså man fick inte gå runt och vara chockad särskilt länge därför att ens uppmärksamhet kom snabbt att ockuperas av reaktionerna på det här som hade hänt från de som tyckte att det var någonting ganska bra som hade hänt. Som firade i bilkaravaner på gatorna i Malmö. Men också den mediebevakning som initialt ska jag säga ägnade sig åt 7 oktober och det som hade hänt. I hög utsträckning. Men som under loppet av den hösten 2023. Ju. Det här har ju till och med Segerstedtinstitutet skrivit en rapport om. Så började man snabbt skildra den här konflikten som en väldigt entydig konflikt. Där det fanns en förövare och ett offer. Mm. Och förövaren var Israel och offret var Gaza.
1: Mm. Så hur... Då kan man tänka så här, du lever med det här hemma med din fru och din son och sen ska du gå till jobbet och vara kulturjournalist. Hur är kulturradion, är de en del av rapporteringen om detta? Eller man tänker att kulturradion är något annat än politiska skeenden och sådär, men var det så eller smög det sig in saker ändå?
0: Det är klart att det smyger sig in saker även där. Och det gjorde det ju naturligtvis långt tidigare. Men jag ska berätta en vad ska man säga, episod eller ett inslag som hjälpte mig att fatta beslutet att jag ska nog inte vara kvar här. Och det var ett reportage eller en intervju med kille från Gaza som håller på med parkour. Gjort av en kollega som jag verkligen har uppskattat och som jag fortfarande gör. Och det är ingenting med själva reportaget eller att hon berättar den här historien som är fel. Det är bara det att, och det handlar naturligtvis om hur han kom från Gaza, hur han flydde därifrån och hur många av hans vänner och sådär har dött och sådär. Men den här killen, han kom in som lärare för min son när han gick och tränade parkour för ett par år sedan. Jag tror att det var andra eller kanske till och med tredje terminen när han gjorde detta. Och då så, ja, min son en nyfiken kille som gärna pratar liksom, med folk. Och han pratade med honom och han sa att ja, men jag kommer från ett land som ligger, som gränsar till där du kommer ifrån. Jaha, sa den här killen. Kommer du från Libanon? Nej. Från Jordanien? Nej. Syrien? Nej, från Israel. Israel finns inte. Och det här, det kan ju möjligtvis upplevas som överkänsligt. Men man var på sin vakt.
1: Det här är ändå en liten pojke som hörde.
0: Och det är en liten pojke som hörde. Men han fick sluta på parkouren. Och den här erfarenheten, den kan jag berätta om för dig här i din podd. Men det är inte en erfarenhet som hade liksom fungerat att lyfta fram i petkultur. Och då säger jag inte att det nödvändigtvis är liksom... Mina gamla kollegor är inte liksom antisemiter eller ens liksom Palestina-aktivister. Men det sätter sig en idé om vilka erfarenheter och vilka berättelser som är viktiga och relevanta. Och det har också media och inte minst public service, men även andra. Alltså det här är ju dessutom ett internationellt fenomen, BBC och så vidare. Bidragit till att etablera den här liksom, normen.
1: Det handlar om vad man väljer att berätta helt enkelt och hur man gör det.
0: Ja. Och vilka perspektiv som är intressanta och relevanta.
1: Kan man säga att det blev mer och mer trångt för dig då?
0: Ja, alltså det kan man säga. Och sen så som sagt, jag blev redan under hösten 2023 och sen ännu mer då efter GAD-uppropet och de uteblivna konsekvenserna. Demoraliserad, jag tappade tron på public service faktiskt. Därför att det är ju också någonting, och det har inte bara med den här konflikten att göra, utan med väldigt många andra konflikter. Att public service har utvecklats till alltså det har blivit så mycket av en gatekeeper kring vad som är rätt och riktigt och vad som ryms i åsiktskorridoren och inte. Och det är någonting med det där som jag upplever som väldigt ostimulerande.
1: Men det är alltså en negativ utveckling. Det blir sämre, det blir värre.
0: Ja.
1: Du pratar om GAD-uppropet och det blev ju väldigt omtalat. Jag ska komma tillbaka till en annan aspekt av detta. Men du skrev ju en artikel då efter GAD-uppropet. Och det var ju en väldigt personlig artikel. Och jag har liksom inte citat här så, men det var ju en reaktion på just det här uppropet. Ja, alltså vad uppropet gjorde var ju faktiskt att anklaga medierna själva för att vara delaktiga i folkmord. Det var därför jag reagerade lite innan när du sa, ja, för de gick ju väldigt, väldigt långt. Och då undrade vilken värld de lever i.
0: Ja.
1: Du var ju väldigt, ja, lite hård tycker jag då. Men jag känner dig som en väldigt vänlig och snäll person och sådär. Och så läser man den artikeln och tycker att för att vara dig är det starkt, om jag säger så. Så tänker jag, va? Du undrar vilken värld de lever i med tanke på att så mycket som kommer från Hamas okritiskt förs vidare. Men du är också väldigt personlig. Du refererar ju till din son, hur han mår och så vidare. Så hur... Var det svårt att skriva den artikeln? Var det svårt att välja att göra det? Det är en fråga. Och en följdfråga blir ju hur togs detta emot av arbetskamrater, av kollegor på Sveriges Radio?
0: Det var en jättesvår artikel att skriva. Det var svårt att inte skriva den också. Därför att det är så där när man ser någonting som man upplever att ingen annan ser, eller att inte de som man tycker borde se det ser, som är liksom tvärtom från hur det framställs, då blir man ju, man kan ju bli tokig liksom. Och i det här fallet så uppfattar jag det som att de här 500 undertecknarna av det där uppropet, de hade ju gått på sin egen propaganda, starkt uttryckt, men liksom, de hade köpt sin egen rapportering och sen underkände de den. Därför att den inte var tillräckligt Israelkritisk. Och när man har tittat liksom lite grann bakom förlåten och fått lite annan information än bara det som står i Dagens Nyheter eller som kommer ut i Sveriges Radios nyhetssändningar och fördjupande program. Ja, men då, ja, jag vet inte, det gick liksom inte att låta bli. Och så skriver han där. För att påtala de liksom uteblivna mediekritiska perspektiv som borde ha funnits med hela tiden, varje dag, när man rapporterar ifrån en plats där all information som kommer ut är styrt av en antisemitisk terrororganisation. Det är ingenting som de inte har godkänt kom ju ut därifrån, och skulle någonting komma ut därifrån, då skulle de inte göra det sen, för att då skulle de göra sig av med den personen som hade, ja. Och det är så uppenbart. Det, jag menar, vem fattar inte det? Så att ja, det var liksom för galet för att få gå okommenterat, så att säga. Och när det gäller reaktioner så där fick jag ju då alltså jag fick väl inte så mycket reaktioner kring den artikeln offentligt eller liksom i någon sorts debatt. Den passerade väl under radarn, tror jag, ganska mycket. På jobbet så gällde invändningarna framförallt att jag inte hade bett om lov. För det ska man göra om man ska publicera sig hos... Man ska få godkänt av chefen om man ska publicera sig hos konkurrerande media. Okay. Det är en regel liksom. Som jag då valde att frångå. Eller jag skickade ett mejl till min chef men hon var på semester. Och då körde okay. jag liksom. Ja.
1: Så en fråga blir ju, det är ju så självklart det du säger. Och då är frågan, hur kan 500 personer skriva på ett sånt upprop? Då vet vi ju att alltid när det är upprop så kommer en del att skriva på som inte har läst uppropet.
0: Så var det ju uppenbarligen.
1: Ja, men så, det kom ju också fram sen, men jag har ju inte läst det. Jag fick det här av min kompis... här borta som tyckte att du är väl mot kriget i Gaza och Israels hantering, absolut, men skriv på här, ja. Okej, men väldigt många vet precis vad de skriver under, och du sa själv, hur kan man inte fatta det, alla vet ju det, men de här vet inte det, eller vet de det, och vad?
0: Nej, men uppenbarligen så är berättelsen om den otäcka bosättarkoloniala staten Israels övergrepp mot försvarslösa oskyldiga palestinska befolkningar, den är så stark så att man tittar liksom inte åt det hållet.
1: Invändningarna blir ointressanta, för det här är så starkt.
0: Så att det är väl det är den enda förklaringen som jag kan hitta till det. Men det är ju, jag menar, jag håller med Bengt Nilsson som har kallat det här för en av de största publicistiska skandalerna i modern tid. Det här är hur media på bred front, för det här handlar ju inte bara om Sveriges Radio, det här handlar ju om i stort sett alla mainstream media kunde liksom samfällt bestämma sig hösten 2023 för att skippa källkritiken.
1: Mm.
0: Det är väldigt märkligt.
1: Har du lämnat Sveriges Radio, men när du var där, möter man då som kulturjournalist, möter man de här personerna som jobbar med Godmorgonvärlden och sitter vid nyhetsdesken eller utrikesreportrar och så vidare. Och hur ser det ut då? De vet ju vem du är och du vet hur ser det ut liksom? Är man bara allmänt trevlig och hövlig eller utbyter man?
0: Det är man i huvudsak. Mm. Alltså vi svenskar är ju väldigt bra på det.
1: Ja.
0: Ja. Men sen så har jag ju, alltså jag har ju haft vänner i Radiohuset som upphörde att vara vänner i samband med det här. Jag ställde en fråga. Ekot gjorde en publicering där de hade samlat ett antal artiklar om barn som hade dödats i Gaza. Och då hade de bilder på barnen. Det här var liksom på webben då. Och i appen. De hade bilder på barnen och de hade intervjuat släktingar då som berättade om de här barnen och vad de drömde om och vad de tyckte om att leka och sådana saker. Men också hur de hade dödats. I flera fall på ett fruktansvärt sätt. Man fick horribla bilder liksom. Och när det här publicerades då kollade jag vilka är det som är inblandade i den här rapporteringen. Och så mejlade jag en kille som jobbade där och hade jobbat med det.
1: Jobbade var
0: på utrikesredaktionen. Och frågade när, visst kommer ni att publicera ett motsvarande paket med historier kring de barn som dödades den 7 oktober. Jag fick aldrig något svar. På det.
1: Mm. Du säger att du blev av med vänner på Sveriges Radio. Var det ljudlöst så att säga att de bara försvann? Eller var det någon gång något samtal där någonting
0: ledde fram? Nej, det var ljudlöst. Alltså det där exemplet, alltså det var inte många vänner jag blev av med. Men det där, just det där exemplet så var det, alltså han försökte vara så här trevlig med mig som vanligt. Liksom. Bara låtsas som att jag inte hade skickat det där mejlet.
1: Mm.
0: Men det kunde inte jag.
1: Det låter ju väldigt svenskt och trevligt. Ja. Ja. Har du mött någon riktig, liksom, du sa ju att dina kollegor, det är inte så att, att det är antisemiter och sådär, utan det är bara, ja. Men har du mött detta, antisemitism eller antisionism eller aspekter av detta?
0: Alltså antisionismen skulle jag säga sitter i väggarna.
1: Mm.
0: Men det gör den på ganska många ställen och många nyhetsredaktioner. Israel har, jag menar, generellt sett betraktats med misstänksamhet sen 60-talet i Sverige. Så att det är, men den, det tar sig liksom inte uttryck. Det kan du säkert också göra, men jag har inte mött det särskilt mycket att man liksom man hatar på Israel liksom på något explicit sätt. Utan det tar sig mer uttryck i vilka perspektiv man värderar och vilka vinklar man väljer.
1: Okej, okay, så du har skrivit två tweets och då antar jag att vad som händer är att din chef hör av sig? Eller vad händer då när du har gjort
0: det? Jo, men då var det ju så att efter den där artikeln i somras då i Fokus, då uppmanade min chef mig att fundera på vad jag skrev på X. För han tyckte att det kändes liksom mer aktivistiskt än journalistiskt. Och det jag skrev på X då, det handlade väldigt mycket om det här. Som artikeln handlade om också. Alltså det var framförallt kritik av hur massmedia skildrar den här konflikten. Och det var nog ingen som kunde misstänka att jag var palestinaaktivist. Absolut inte. För det var inte det sätt på vilket, jag menar, jag tillhörde inte de 500. Nej. Jag skrev inte under på det där uppropet. Nej. Jag hade en annan uppfattning. Och det gjorde
1: du fick
0: jag.
1: Frågan antar jag.
0: Nej, det fick jag inte.
1: Du fick aldrig frågan.
0: Nej. Och jag tittade på mitt exflöde och tänkte att ja, men jag kanske inte, jag ska väl lugna ner mig. Jag jobbar ju ändå på Sveriges Radio. jag ska vara opartisk. Okay. Så det gjorde jag. Och sen så skrev jag inte särskilt mycket på Expo ett tag. Och sen så började jag väl lite igen då efter årsskiftet. Och då räckte det med de där två inläggen för att de skulle reagera ganska starkt på att jag hade gjort det. För de tyckte att vi hade en överenskommelse. För vi hade haft ett samtal, just det, så var det. Det var inte bara den här uppmaningen att titta på flödet, utan vi hade haft ett samtal, jag och mina två chefer också.
1: Det blir ju ändå så att man ställer sig frågan, som du har säkert fått 100 gånger och som vi alla ställer oss. Hur kommer det sig att vissa kommer undan och vissa inte gör det? Det går inte riktigt att förstå det här. Ja, det går inte riktigt att förstå det här. Jag tänker att 500 personer kan skriva på och vara ytterst aktivistiska och verkligen jobba med de här frågorna. Och det verkar inte vara något problem alls.
0: Somliga av dem fick ju restriktioner, men inte de som jobbar på Sveriges Radio.
1: Nej, just det. Och frågan blir ju då, din chef, jag lyssnade ju på intervjun med din chef efter att du hade, ja, då hade du ju inte slutat, utan det hade väl fattat ett beslut att du skulle inte längre få programleda, var det så?
0: Kulturnytt, ja.
1: Just det, Kulturnytt, fram tills valet, ja. För där du uttryckt politiska åsikter. Det var den situationen som var då.
0: Ja.
1: Och det var faktiskt en väldigt bra intervju med din dåvarande chef, som en journalist gjorde på Sveriges Radio, om hur kommer det sig att det här betraktas som, ja, att du lyfts bort medan andra inte lyfts bort, är inte... Vissa andra på Sveriges Radio, vi kan förstås säga namn, alla vet vilka namn jag syftar på. Hur det ena, i det ena fallet så du ska liksom åläggas begränsningar, andra åläggs inte begränsningar. Och han sa ju, reglerna är jättetydliga, sa han ungefär. Och journalisten sa, men om de är så tydliga, hur kan det då bli olika beslut? Och då skulle han ju, ja men det är olika chefer. Jag är chef här och det här är mitt beslut och andra får svar för sig. Det är ju väldigt bra.
0: Det är det formella svaret.
1: Det är ju formellt.
0: Det är helt korrekt.
1: Ja, men hur går det att förklara det här? Vad är det deras chefer, utrikeskorrespondenternas chef till exempel, vad är det de inte ser? Eller om vi ska tala klarspråk, är det så enkelt så att Cecilia Uddén är drottning på Sveriges Radio och vinner priser och är untouchable?
0: Jag tror att det ligger någonting i det. Det finns mycket att säga om det här. Det var... Sommaren 2025 var det fortfarande brinnande Gaza-krig. Och alla de profilerade utrikeskorrespondenterna som bevakade Gaza-kriget skrev på det här på Sveriges Radio. Så att om de hade alltså beslutat sig för att ålägga dem restriktioner, då hade de plötsligt stått utan korrar som bevakar den här konflikten, som ju alla... nyhetsmedia tycker är den absolut mest angelägna i hela världen.
1: Liksom.
0: Så att det är en aspekt. En annan aspekt är naturligtvis den som du nämnde. Absolut, hon är drottning. Hon sätter mycket av agendan, tror jag, på utrikes ekot i alla fall. Och definitivt när det gäller bevakningen av Mellanöstern. Ja.
1: Minns jag rätt så var det väl så att en av de här utrikeskorrarna, om det var Samar Hadros, skrev under anonymt först.
0: Just det.
1: Och sen när det visade sig att det inte blev några följder, då gick hon ju ut och var inte anonym längre. Så hon var ju uppenbarligen lite rädd för att det skulle betraktas.
0: Ja, hon var ganska,
1: hon var ganska ny. Ja. Så hon hade kunnat... Åka ut. Okej, okay. Så du åläggs vissa begränsningar. Men vad leds fram, om vi går från det här beslutet om att nu ska du inte få leda Kulturnytt fram till valet och det är vissa begränsningar. Och sen går det en tid och så plötsligt så får vi läsa att Mårten Andsén lämnar Sveriges Radio. Vad kan du berätta om vad som händer tiden däremellan?
0: Det som händer tiden däremellan är ju att det får ju väldigt mycket uppmärksamhet, de här relativt milda restriktionerna som jag har fått ändå. Men det sker ju i kraft av att vi inte är färdiga med de uteblivna restriktionerna för undertecknande av Gadduppropet. Och bland annat så blir jag inbjuden till 100% och intervjuad av Henrik Jönsson. Som ju gjorde... nej, det gjordes två lite längre. Liksom mer, vad ska man säga, fördjupande intervjuer med mig kring det här. Den ena, den första gjorde Malin Ekman. Och den andra gjorde Henrik. Och redan så att säga när intervjun var avslutad så började vi prata om... det var väl Marie Söderqvist som tog upp det. Och frågade om jag skulle kunna tänka mig att byta jobb. Så jag fick ett erbjudande därifrån helt enkelt. Och då kände jag att det är så många olika liksom, aspekter som spelar in i det här. Jag är 57. Ska jag göra någonting nytt så ska jag göra det nu. Jag har jobbat länge på Sveriges Radio. Jag kan det jobbet nästan för bra. Jag har inte känt att jag riktigt fått växa i de roller som jag tilldelats på radion på senare år. Men sen så finns ju också naturligtvis den här demoraliseringen i förhållande till Sveriges Radio och public service som jag upplevt de senaste åren. Det spelar definitivt in. Mm.
1: Så då känner du dig, du har lämnat Sveriges Radio men du har inte börjat än.
0: Nej.
1: Hos Henrik Jönsson 100%. Du känner dig ganska lättad nu kanske, kan jag tänka mig.
0: Ja,
1: beslutet är fattat, ja. du har lämnat, du har något nytt spännande att se fram emot. Det måste väl kännas ganska bra.
0: Ja, absolut. Jo, men det gör det. Det är ju inte utan vemod som jag slutar naturligtvis också. Jag menar, när jag flyttade till Stockholm 1995 så gjorde jag det för att börja... För ett långvick på radion. Och sen dess har den alltid funnits där. Även under de perioder som jag har jobbat på andra ställen. Och det är alltid dit jag har återvänt. Och jag har kollegor som jag har jobbat med. Jag menar, kanske inte 30 år men säkert 20. Sådär. Så att det finns
1: vissa likheter här. Så jag flyttade till Stockholm 94. Visade sig så småningom att jag kom till ett jobb som jag jobbade på 29 år. Ungefär samma år som du. Ja.
0: Men naturligtvis ska det bli superspännande att göra någonting helt nytt. Och
1: är det klart exakt vad? Bygger du upp något nytt inom 100% av kulturområdet?
0: Ja. Ja, jag ska ju göra kulturprogram. Mm. Ja. Och hur de ska se ut får vi låta
1: tillbaka till TV igen då? Eller TV men
0: ja, fast på ett helt annat sätt naturligtvis. Det känns både läskigt och kul.
1: Mm. 7 oktober och allt som har hänt därefter. Hur mår du? Hur mår din fru? Hur mår din son Malta? Vad vill och kan du berätta om er situation? Ja, hur ni mår helt enkelt.
0: Det har varit tunga år. Det finns alltså min son är han har en oro i sig som har med det här att göra.
1: Och som jag är 12 år.
0: Ja. Mm. Som är kan vara bitvis svår att hantera. Både för honom och för oss.
1: Jag vill att tittarna och lyssnarna ändå ska förstå att det här är en ung pojke som faktiskt går på judiska skolan. Och då skulle man kunna tänka sig att det är tryggt och bra. Och det är det förstås. På många sätt.
0: Det är det förstås, men
1: det kan vara bra att förstå att, för alla som tittar och lyssnar att det hjälper inte alltid utan världen finns ju där.
0: Ja, oja. Mm. Och de har väldigt mycket konflikter i hans årskurser just nu. Och det har de haft ett tag. Och det har säkert att göra med det här. Och jag menar sen så det är ju inget hemligt. De blir påminda om varje morgon om att det finns människor som vill dem illa. Mm. Genom att passera de beväpnade poliser som står där som vi är väldigt tacksamma för att de är där naturligtvis. Men dock. Liksom. Mm. under en period för mig personligen så därför att det var också så där att jag började ogärna resa bort på allt för långa jobbresor. Och i allmänhet så levde jag med en känsla av att tillvaron krympte. Alltså det blev snävare och snävare liksom på något sätt. Så har det varit. Och nu är allting kastat över bord på något sätt. Jag menar, många faktorer finns ju kvar. Allting finns ju kvar när det gäller det vi har pratat om. Men just detta att kastas ut i någonting helt nytt.
1: Mm.
0: Och min fru har nytt jobb också. Och sådär. Så att tillvaron har i alla fall förändrats.
1: Mm. Till det bättre.
0: Till det bättre.
1: Sätt. Och sen ja, är det mycket stöd till sonen. Ja. Nu är inte du jude själv, men din fru är din, och din son är jude och du är inne i den judiska världen i Stockholm på något sätt. Hur optimistisk eller pessimistisk är du om judiskt liv här och hur vi kan komma vidare på ett positivt sätt efter det som har hänt? Och med din inblick i medievärlden också, nu är det stora frågor, men kan vi se en förändring i, okej, jag säger så här. Det judiska måendet beror mycket på hur vi bemöts och hur saker beskrivs. Och det är mediernas ansvar.
0: Mm.
1: Vad kan något förändras så att det blir lite lättare för oss? Och i så fall, hur skulle det gå till? Är det bara källkritik det handlar om som du varit inne på? Är det något annat som saknas?
0: Jag hoppas ju att... det har nyligen varit en... Det har varit bråk i medier. Ankdammen kring en reklamkampanj som Kvartal har kört i tunnelbanan här i Stockholm. Och även
1: du
0: då,
1: kan berätta lite om den, för ja, alla kanske inte
0: har... Nej, just det. Nej, men de har gjort bilder då på olika djur som figurerar som journalister i det man skulle kunna kalla för gammal media. Bland annat så är det då en sengångare som har på sig en Palestina-sjal och som står med en mikrofon lite så här, med dålig hållning som det står Sveriges Radio på. Och så sen så är det någon uggla med väldigt bra hållning och ett litet anteckningsblock och en sån här badge där det står SD och så ett kors över. Och så står det typsnittet som står ovanför henne är omisskännligt Dagens Nyheters. Och sådär. Och sen så är taglinen i den här reklamkampanjen: det är dags för någonting nytt. Och det här har en del då medarbetare på de här redaktionerna blivit sura på. Kanske inte jättemånga, men tillräckligt många för att det ska bli debatt kring det. Jag hoppas ju att de stora muskulösa medierna med alla sina pengar har råd, liksom låter sig ha råd att titta lite på de här uppstickarna och det de gör. Och jag menar, det jag har ägnat de senaste åren i alla fall på Sveriges Radio åt att tjata om när det gäller våra program på kulturredaktionen, det är ju att bredda perspektiven, att få in fler perspektiv. Vi har ju till och med någon sorts valspråk som handlar om fler perspektiv och starkare berättelser eller något sånt där. Men det är för få perspektiv. Och inte minst i kulturjournalistiken faktiskt, därför att den återspeglar på ett ibland lite för okritiskt sätt hur kulturlivet ser ut. Och kulturlivet i Sverige, det är inte en plats som vimlar av liksom olika infallsvinklar och perspektiv och sådär när det gäller vissa frågor då.
1: Du tycker det är väldigt diplomatiskt, men jag tror alla förstår precis vad du menar när du säger
0: det. Ja, det är hela saken.
1: Jag tror det är väldigt tydligt.
0: Nej, men alltså kulturlivet är ju liksom... jag menar, det var väl Bengt Olsson som skrev en krönika för herrans massa år där han ställde frågan: måste man vara vänster för att hålla på med kultur. Och ja, så har det varit traditionellt skulle jag säga, och det har blivit ännu mer så på senare år. Vilket har att göra med att det politiska landskapet har polariserats och det har kommit in nya, alltså framförallt Sverigedemokraterna är liksom det stora i Sverige de senaste 20 åren liksom. Och det har skapat en reaktion inom kulturlivet som inte har varit särskilt bra för mångfalden och takhöjden skulle jag säga. Och det tänker jag då försöka göra något litet åt på 100%. Att liksom vidga det där rummet eller möjliggöra liksom att släppa in lite luft.
1: Jag önskar dig all lycka till.
0: Tack för det.
1: Du låter väldigt nöjd med din nya uppgift som du har framför. Kanske får du till och med skriva fritt på X framöver, vem vet?
0: Ja, jo, men just vidga det där rummet eller möjliggöra liksom att släppa in lite luft.
1: Jag önskar dig all lycka till.
0: Tack för det.
1: Du låter väldigt nöjd med din nya uppgift som du har framför. Kanske får du till och med skriva fritt på X framöver.

0: Podden, tack för att du tittade och eller lyssnade, och som vanligt så får du jättegärna stödja vårt arbete, bli medlem i Med Israel för fred eller bidra med en gåva. Som sagt, alla våra kanaler är helt öppna, det kostar inget att logga in på hemsidor och sociala medier, podden är gratis och allting, men vi behöver stöd i form av medlemmar och gåvor. Du är jättevälkommen att göra det. Tack för den här gången, vi ses nästa vecka.
1: Ja, ni har lyssnat till FER och det här intressanta programmet om då journalistik och källkritik och så vidare. Slår ni på radion imorgon så får ni höra om det här.
2: Men den stora delen är ju ridskolorna. Och det är ju ridskolorna som tvingas betala för det här kalaset. Ekonomiskt sett.
3: Beskriv hur?
2: Alltså det är ridskolebarn. Alltså, om du har ett barn som rider på en ridskola så går x antal procent utav den kostnaden till Svenska Ridsportförbundet. Så jag vet inte hur mycket, alltså, jag har bara pratat med en person som driver en ridskola här i Stockholmsområdet. De betalar 130 eller 140 000 om året bara för att de ska kunna driva sin ridskola till, rakt till Svenska Ridsportförbundet. Varför det? Vad får de tillbaka? Mm. Så där har du grunden. Men sen har du också, för att komma åt det här problemet, så måste sponsorerna säga stopp. Det är sponsorerna som måste säga stopp. Du har Folksam, du har Länsförsäkringar, du har Hennes & Mauritz. Alltså, vi kan rada upp hur många stora, stora bolag som bara blundar. Alla vet om det. Jag har haft, själv personligen haft möte med Folksam och de säger att nej, fast...
1: Ja, den första frågan vi ställer, kanske både du och jag, kan det här verkligen vara sant? Jag tycker... att lyssna på hela programmet som går imorgon tisdag 6.15, 8.15 och klockan 19 kan nog ge en del svar på den här frågan.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123-178-3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

Välkommen till morgonandakt från Floby pastorat. Jag heter Marie-Louise Karlsson. Jag önskar dig en god morgon. Men även om du har en riktigt dålig morgon, så minns att Gud finns nära dig ändå. Så har det till slut blivit vår, ja, riktigt sommar. En tid för festligt firande, konfirmation, bröllop och kanske dop. Barndop har blivit en festdag. Vi firar det stora i att ett nytt liv har kommit till världen och samlar familj och vänner och ger presenter och hyllar livet. Och visst är det något att fira. Men är det det som är det viktigaste med dopet? Den lilla bebisen växer upp till en trotsig treåring, en strulig tonåring och en vuxen person om allt går väl. Familj kan förändras, vänner komma och gå. Presenter slits ut och försvinner. Som jag ser det är det viktigaste det som Gud gör genom dopet. Och det ändras inte. Det slits inte ut eller försvinner. Antingen du döps som barn, ungdom eller vuxen, så visar Gud genom dopet att han älskar dig och vill ha en relation, en gemenskap med dig. Inte för att du på något sätt har förtjänat det, utan bara för att Gud har gjort dig. Och inte kan ett spädbarn göra några goda gärningar för att förtjäna Guds kärlek. Och det kan förresten inte någon människa, liten eller stor. Ingen av oss är så alltigenom god att vi kan förtjäna att leva i gemenskap med Gud. Men det vi brister i har Jesus gjort i vårt ställe. Genom att Gud blev människan Jesus, lik oss i allt, utom att han var just allt igenom god. Så förtjänade han Guds kärlek åt oss, och vi får bara ta emot den. När ett litet barn döps, så läser vi från Markus evangeliets 10:e kapitel om hur man förde fram barn till Jesus för att han skulle välsigna dem. Då sa Jesus att vi alla behöver ta emot Guds rike som ett barn. Kanske menade han just detta, att vi bara får ta emot och inte behöver prestera något för att Gud ska vilja vara vår vän. I Markus evangeliets 1:e kapitel kan vi läsa om Jesus innan han började sin gärning på jorden. Hur han kom till Johannes döparen och blev döpt i floden. Där berättas om hur den heliga anden kom ner över honom i skepnad av en duva. Och en röst från himlen sa, du är min älskade son. När vi döps säger Gud till oss. Du är mitt älskade barn. Och vi får också helig ande. Och den bosätter sig i vårt hjärta för att trösta och hjälpa och leda oss genom hela livet. Vi får ta emot Guds kärlek och lyssna efter andens röst i vårt hjärta. Precis som vi behöver gemenskap med Gud, behöver vi också gemenskap med andra människor. Vi behöver få tröst och hjälp, och vi behöver få trösta och hjälpa andra. Vi behöver tala om det vi funderar över och klaga över det som är svårt. Det kan vi göra med varandra, och det kan vi göra med Gud. Det är det som kallas bön. Det kanske låter som något svårt och konstigt att be till Gud, men du kan prata med Gud precis som du pratar med en människa. Du får nog inte samma sorts svar av en röst som du hör, men lyssna in i ditt hjärta efter vad Guds ande kan ha att säga dig. Och antingen du talar med Gud eller en människa, kan det ibland vara skönt bara att få sätta ord på vad man känner och tänker och veta att man blir lyssnad på. Låt oss be. Här är jag, min Gud, och jag vill möta dig som jag är utan förklädnader. Jag är skygg för din närhet, men längtar efter ditt liv.
Gör något vackert av min vardag och min kraft. Och låt ditt ljus lysa igenom min otillräcklighet. Låt mig få bli en gåva till andra människor. Jag vet att du gläds åt min styrka och står ut med min svaghet. En gång ska jag möta dig, fri från allt mitt eget, och älska dig utan förbehåll så som du har älskat mig. Amen. Guds frid, som är mer värd än allt vi tänker, ger era hjärtan och tankar skydd i Kristus Jesus.

0: Ja, du lyssnar till Fer här i din lokala radio och det är måndag, det är den 8 juni. Och i dagens program så har vi verkligen en intressant fråga utav en kulturjournalist som har lämnat public service på grund utav. Ja, ni får själva lyssna. Men innan vi drar igång programmet så ska jag nämna något om vad som kommer imorgon. Ni kan höra lite mer i slutet på programmet här idag. Och det handlar om Hästsportförbundet och det här överhuvudtaget med sport. Hur sanningen förtigs och ja, jag trodde inte det var sant när jag hörde det här inslaget första gången. Men det hör ni imorgon då. 6.15, 8.15 och 19. Och det här programmet går ju då givetvis i repris 8.15 och 20.15 ikväll.
1: Hej och välkommen till avsnitt 31 av podden Varför Israel med oss, med Israel för fred. Vi publicerar detta den 28 maj. Vi talar ju mycket nu om situationen för Israel i medierna. För vi är ju många som upplever en snedvridning generellt i medievärlden. Och kanske inte minst i public service. Och inte bara kanske Israel och Mellanöstern utan andra områden också. Ibland är det inte rena lögner kanske. Utan det är mer att perspektiven generellt i medievärlden. Och kanske inte minst i public service. Och inte bara kanske Israel och Mellanöstern utan andra områden också. Ibland är det inte rena lögner kanske utan

0: Axén.
1: Tack så mycket.
0: Tack för att du har valt att komma hit fast du är förkyld.
1: Ja, ja. Tack. Tack för att du ville ta emot mig trots snuva.
0: Det är ju så här att när man har en gäst i en podd, det är gästen som ska prata, inte jag. Så att jag hoppas din röst och allt håller.
1: Vi får
0: hela
1: se.
0: Vårt samtal. Jag tror det blir ett jättespännande samtal. Det är jätteroligt att ha det här. Inte bara för att du är väldigt trevlig och alltid välklädd. Utan för att du har ju något att berätta för oss, tycker jag då. Du lämnade Sveriges Radio ganska nyligen, bara några veckor sedan. Du har varit anställd i över 30 år som kulturjournalist. Och det var väl lite buller och bång över det, kan man väl säga. Men innan vi kommer till det, så berätta lite. Mårten Arnsén, du är från Umeå, stämmer det? Eller Västerbotten?
1: Ja, Västerbotten brukar jag säga, eftersom jag är född och uppvuxen till en början i Vilhelmina i Västerbottens inland.
0: Vilhelmina? Ja. Men det finns ingen dialekt kvar där, inte?
1: Det är vad man brukar få för kommentarer när man berättar det sen. Nej. Och det har säkert med Umeå att göra, och det har nog med mina föräldrar att göra också. Min mamma kom från Stockholm. Sådär. Mm.
0: Och du har bott i Stockholm
1: längre än jag har bott någon annanstans nu. Ja. Betydligt längre.
0: Det är faktiskt samma här. Men det hjälper inte. Den här skånskan finns ändå. Jag säger alltid till alla som orkar lyssna att jag tycker att skånska är väldigt fult. Och jag tycker inte om min egen dialekt. Och jag tycker
1: men
0: inte
1: det
0: om
1: spelar
0: att
1: ingen roll,
0: skånska,
1: för dialekter är genuint.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Har man ingen dialekt riktigt som jag har, då det är något lite suspekt med det.
0: Aha, okej. Okay. Så jag är genuin och du är suspekt.
1: Ja, precis. Okay. Du är autentisk.
0: Autentiskt låter bättre. Eller ja. Så du var på Sveriges Radio i 30 år. Alltså man är länge. Jag hade ju ett jobb där jag var i 29 år. Det brukar betyda att man trivs bra liksom. Annars är man ju inte kvar länge på en arbetsplats. Kan man säga att det var så för dig?
1: Ja, jo, men det måste jag nog säga att jag gjorde de flesta av de här åren, för det var ju till och med mer än 30 år. Jag gjorde mitt första sommarvik på Kulturnytt 1994. Och sen så har jag ju gjort utbrytningsförsök.
0: Vad betyder det?
1: Något tidigare i karriären då, innan jag blev tillsvidareanställd, så jobbade jag ett år på SVT på ett program, saligt i åminnelse, som heter Nike. Om du minns det.
0: Ja, faktiskt. Ja,
1: med den snurrande statyn.
0: Mm. Jag trodde det var ett par skor.
1: Ja, det är det ju.
0: Nej,
1: också.
0: Jag skojar.
1: Ja.
0: Men det var ett kort gästspel alltså.
1: Ja, alltså ett år jobbade jag på redaktionen och ett halvår innan dess på frilans. Jag var ganska lättad när det var över, därför att jag tyckte att tv-produktion var väldigt tungrott. Och det var många andra människor som skulle vara med och tycka om det man gjorde. På ett annat sätt än på radio, där man mer gjorde saker och ting själv.
0: Mm.
1: Och sen hade jag knappt kommit tillbaka till radion då. Precis i slutet på 90-talet. Förrän jag blev rekryterad till Expressen. Och till det som då hette redaktionssekreterare på kulturredaktionen. Idag kallas det för biträdande kulturchef. Så det har blivit lite finare sen jag var där. Och där var jag ganska kort tid. För att det var Joakim Berner som rekryterade mig. Och han ville ju göra kvalvid av Expressen, och det gick inte så bra. Så att jag blev uppsagd efter LAS-listan.
0: Men var det så att han också lämnade eller fick gå?
1: Ja. Jag minns inte exakt hur det var med honom, men han blev ju inte långlivad heller.
0: Nej,
1: han försvann nog före mig. Jag gick kvar ett tag och vickade på min egen tjänst, vilket efter ett tag kändes konstigt. Och sen så gjorde vi en lösning där jag fick ett frilanskontrakt.
0: Mm.
1: Och skötte deras konstbevakning som redaktör för den externt då. Det fyllde jag ungefär en halvtid med, och resten jobbade jag på radion under hela 2000-talet.
0: Mm. För det är ju konst som har varit din inriktning. Kultur är ju ett vitt begrepp, det är ju mycket, men det är konst som är din grej ju.
1: Det kan man säga.
0: Du har en judisk fru och du har en judisk son. Om vi nu kastas rakt in i det här. Och din judiska fru är dessutom mycket aktiv i debatt på olika plattformar. Så det var ju något nytt i ditt liv ändå när du träffade henne och ni fick sonen och det här judiska. Det blev en radikal förändring av livet. Påverkar det liksom det yrkesmässiga eller tvärtom på något sätt, din position på Sveriges Radio, eller

0: Eller så.
1: Till en början inte så mycket. Eller det sätt på vilket det påverkade, det hade nog mer att göra med var hon jobbade. För att hon, vi träffades på kulturredaktionen. Men sen så gick hon över till Ekot och jobbade på Utrikes-Ekot också. Och vi reste mycket. Vi träffade mycket människor, inte minst i Mellanöstern. Jag fick mycket erfarenheter och inblickar liksom.
0: Där. Du hade inte haft det riktigt innan?
1: Nej, det kan jag inte säga att jag hade haft. Mm. Inte alls. Och sen så har ju det här med att ha en judisk koppling har ju fått en annan innebörd, kan man säga, de senaste åren.
0: Mm. Jag inser ju nu vilken dum fråga det här var. För egentligen, varför ska det göra skillnad för en, om man har en judisk fru eller om man inte har en judisk fru? Det är en jättedum fråga att ställa. Nej, jag vet inte varför jag ställde den egentligen.
1: Men... Jo, du ställer ju den därför att idag gör det.
0: Ja.
1: Och det gjorde det nog inte när vi träffades. Vi träffades 2007. Och då, det är klart att varje gång det är krig i Gaza så får det ju betydelse. Och det hann det ju vara även före den 7 oktober 2023. Mm. Men inte alls i den skalan liksom, som det fick då.
0: Nej. Så du fick nya inblickar i Mellanöstern, säger du framförallt. Mm. Men också i judiskt liv i Sverige naturligtvis. Ja. Så vad skulle du säga om vi glömmer 7 oktober senaste åren till att börja med i alla fall. Så vad tänker du om judiskt liv, judisk kultur i det här landet? Hur det agerar eller inte agerar med vanlig svensk kultur, om man säger så. Du måste fått lite nya inblickar där i hur samspel och så ser ut, eller?
1: Ja, det är klart. Men å andra sidan så skulle jag kan inte påstå att jag ens idag har någon, liksom, någon fullständig inblick eller är liksom en integrerad del av det judiska livet. Det är ju så där. Alltså när man kommer till en by, som det ju på många sätt är, eller några byar som hänger ihop, då tar det ju en eller ett par generationer innan man riktigt är accepterat.
0: Är det så illa?
1: Alltså det är inte så att jag har mött någon liksom misstänksamhet eller sådär. Och jag har väl inte ansträngt mig över hövan heller att engagera mig. Jag är associerad medlem i församlingen, men det är ju inte så att jag springer på församlingsarrangemang särskilt ofta.
0: Nej. Mellanöstern pratade de också. Var var ni när ni reste i Mellanöstern? Är det Israel du menar, eller var det på flera?
1: Ja, vi var i framförallt i Israel. Sen så var vi också en del, inte i Gaza men på Västbanken var vi också. Så att jag har liksom passerat checkpointarna hit och dit. Och sådär.
0: Vad förvånade det, eller generellt? Alltså, dina intryck jämfört med vad du hade för förväntningar och så?
1: Jag kan säga så här, att initialt så var det inte så mycket som förvånade mig jättemycket. Utan då stämde liksom, då fick jag ungefär samma bild som många journalister får när de åker dit på någon arrangerad resa. Och ser hur förskräckligt palestinierna har det och hur relativt sett bra israelerna har det.
0: Så, nu blev jag nyfiken på vad det var för resa.
1: Nej, alltså det här var ju inte en arrangerad... Alltså nej, jag var ju inte där på arrangerad resa. Nej, jag var där dels privat tillsammans med min fru. Men också, jag gjorde jobb. Jag bevakade en litteraturfestival som heter Palfest, som har arrangerats ett antal år, jag vet inte hur många. Det här var ju ganska långt tillbaka till, jag tror den arrangeras fortfarande. Alltså det är en litteraturfestival på Västbanken. Och den slutade med stenkastning och tårgas. I östra Jerusalem. Och
0: när är detta?
1: Detta är kan det vara 2009 kanske eller sånt där. Ja.
0: Men det betyder att du fick en del professionella kontakter i Israel?
1: Ja. I viss mån. Sen så tog jag liksom ett steg tillbaka från det där. Jag tyckte nog att den här verkligheten kanske som jag hade mött var komplicerad på ett sätt som gjorde att jag ville på något sätt jag ville liksom fundera på den lite innan jag kastade mig in i den i någon högre utsträckning. Och dessutom var det så att min fru jobbade ganska mycket med det här. Och ja, det kan vara lite bra om man gör lite olika saker. Sådär.
0: Mm. Har du följt israelisk kultur på något sätt? Alltså inom ditt yrkesområde, konst och så? Eller?
1: Ja, alltså det finns ju israeliska konstnärer på den internationella scenen. Yael Bartana är en israelisk konstnär som är väldigt framgångsrik internationellt och som har ställt ut flera gånger i Stockholm även på senare år, för hon har fått en gallerist här. Och hon är ju som de flesta konstnärer, de flesta konstnärer även i Israel, så har hon ett ganska liksom, ja, hon har ett vänsterperspektiv på många sätt. Men det är intressant ändå, därför att det är någonting med hennes konst som liksom höjer sig över det där. Och det finns en bärande ironi på något sätt, eller en svävning där man inte riktigt vet vad hon egentligen vill säga. Sådär, som kan vara spännande.
0: Skulle du säga att hennes och andra israeliska konstnärers konst, har den något unikt över sig, eller är den allt interagerar nu för tiden så att konst runt om i världen, alltså alla påverkas av varandra, eller finns det något unikt?
1: Ja, men nu för tiden är Kafka en judisk författare. Det kanske han är i vissa avseenden. Men i andra avseenden så är han framförallt en central-europeisk författare.
0: Han kanske aldrig var en judisk författare, eller?
1: Nej, men alltså, vad är en jude?
0: Ja, det är en jättebra fråga. Vad är alltså, det där? Fråga inte mig, jag är bara jude, jag har ingen
1: den
0: aning.
1: Den judiska essensen, vad är det för något?
0: Ja, nej, men jag visste.
1: Det är ju så, det judiska bidraget till europeisk kulturhistoria är ju så, är betydande. Och därmed också så är ju, så kan det vara svårt att säga vad som är judiskt och inte, eller hur? Jag menar, en författare som Singer till exempel, det är ju lätt att identifiera honom som judisk. Men det är ju på grund av vad han skriver om. Vad han berättar om för, och vad han ger för miljöer och sådär.
0: Man kanske skulle kunna säga, nu försöker jag leka kulturjournalist här, höll upp sig, eller kulturell på något sätt. Men jag kan säga att det judiska kännetecknas av samtidigt någon slags alienation och tillhörighet. Eller önskan av tillhörighet en gång i tiden när vi var alienerade men ville försöka ta oss in och vara som alla andra. Men det kanske var förr, det kanske inte är så riktigt idag. I den moderna tiden.
1: Jag vågar inte riktigt.
0: Nej, jag inser att jag ska inte ge mig in på sånt jag inte kan. Det är du som är kulturjournalist.
1: Jag kan inte heller.
0: Jag ska inte leka kulturell här på något sätt. Så du var på Sveriges Radio 32 år. Och den bästa delen av tiden var bra, så att säga. Så du, blev det en gradvis förändring, skulle du säga? Eller är 7 oktober ett absolut en vattendelare, eller finns det något successivt här som händer?
1: Ja, alltså det finns väl två parallella spår under de senaste åren. Dels så är det den 7 oktober, och det är väldigt personligt. Det är väldigt kopplat till min familj. Det sätt på vilket det har påverkat mig och påverkat min relation till min tidigare arbetsplats. Men dels så var det ju också det här med Lars Vilks och hans rondellhund. Som jag ju bland många andra var väldigt kritisk till från början. Det var ju 2007 just som den exploderade, den här lilla teckningen i offentligheten. Och jag tyckte som sagt som många andra att det var väl onödigt. Det bara provocera sådär, vad ville han med det? Vad vill han uppnå liksom? Och sen så tog det väl nästan 10 år för mig att fatta det. Så. Och det gjorde jag också.
0: Får jag fråga, vad var det du hade fattat efter 10 år?
1: Jo, men jag förstod vilken typ av konstverk det var. Och det handlade ju också om vilken typ av konstnär Lars Vilks är. Och vilken typ av konst han gör. Alltså det här som kallas för social skulptur. Det vill säga konstverk som inbegriper reaktionerna på konstverket. Mm. I konstverket. Lite förenklat uttryckt. Men det hade också att göra med att lite grann genom rondellhundens lins så såg jag och insåg hur, vad ska man säga, ideologiskt trångt det hade blivit i det konstliv som jag själv hade ägnat mig åt att bevaka sedan början av 90-talet. Och det gäller inte bara konstlivet. Alltså det är ju det där med när vissa perspektiv är, som du var inne på i din inledning också, är legitima. Och andra perspektiv är inte legitima. Trots att det egentligen kanske handlar om, jag menar, det var ju som exempel så kunde man ju bara se rondellhunden initialt som en provokation och en kränkning uppifrån och ner. Alltså att han som vit man kränkte den religiösa sensibiliteten hos en marginaliserad grupp i samhället. Men det är ju ett väldigt närsynt sätt att se på vad man gör när man ritar en karikatyr. Eller det är ju egentligen inte ens en karikatyr. Man ritar en rolig teckning som utger sig för att föreställa Mohammed. För det han gör som jag kom att förstå det var ju också att utmana en maktstruktur. Just detta att man inte får avbilda Mohammed. Att han är helig i den meningen. Att man får inte, jag menar som Rushdie också var, blev varse. Man får inte heller uttrycka i ord vad som helst kring islam. Sådär. Det visar ju, det blottlägger ju att här handlar det om makt. Och här handlar det om ett våldskapital. Det handlar inte om utsatta under liksom kuvade människor. Det kan det ju göra också, naturligtvis. Det är klart att det finns fördomar mot och aggressioner mot muslimer i Sverige. Och på andra håll. Men det som blev väldigt tydligt både i Sverige och internationellt. Och det var ju en del av anledningen till att han gjorde den. Redan 2005 i samband med de danska Mohammed-karikatyrerna. Mm. Det var ju att det fanns väldigt liksom mycket muskler bakom den där, vad ska man säga, kränktheten eller utsattheten eller vad vi vill kalla det. Liksom.
0: Men när du skriver om detta eller talar om detta, vad möter du hos, alltså då, det är ju några år sedan då, vad möter du hos kollegor i, ja, yrkeskollegor helt enkelt? Gick detta då att debattera? Hade du helt enkelt fel för du hade en fel maktanalys? Eller?
1: Nej, det fanns säkert de som tyckte det. Men nu kom ju, alltså min omvändelse när det gäller rondellhunden, den tog ju som sagt tid. Och när vi kommer fram till 2017-2018, då var nog, alltså det gick inte längre att bortse från de här aspekterna helt och hållet. Det gick att föra fram de här synpunkterna. Och jag ska säga att jag har aldrig upplevt mig censurerad på min gamla arbetsplats annat än formellt. Alltså,
0: vad betyder det?
1: Ja, men det betyder att man får inte, alltså det här som inledde min losskoppling från Sveriges Radio nu i år Det var ju två inlägg på X där jag ansågs då ta allt för tydlig politisk ställning. Och det är ju en formell invändning. Det är ju inte en invändning egentligen vad gäller innehållet i de här inläggen. Det är ofta det man alltså det har också blivit det har blivit mer noga på Sveriges Radio, jag tror kanske public service generellt, att vakta sin tunga och att inte ta ställning.
0: Men är det verkligen sant? Vissa kan ju, vissa verkar inte behöva vakta sin tunga.
1: Eller? Men jag tror att, nej, precis. Det är ju en, det är inte en helt enhetlig bild det där uppenbarligen. Men kanske också reaktionen på både det som hände i somras kring det här gaddupropet med de 500 journalisterna som skrev under på att Israel förmodligen begår folkmord. Och reaktionerna på när jag fick förändrade arbetsuppgifter för mina...
0: Det var ju inte det enda de skrev. Det var ju mycket värre än så i uppropet. Men,
1: Ja.
0: De var ju till och med själva medskyldiga.
1: Jo, men det, precis.
0: Och medierna var nästan delaktiga i folkmord.
1: Ja, precis. Absolut.
0: Självanklagelse nästan. Förlåt, jag ska
1: göra. Jo, men att reaktionerna på det blir så starka idag. På ett sätt som de kanske inte hade blivit riktigt på samma sätt för 10 år sedan.
0: Mm.
1: Och det är på ett sätt ett sundhetstecken. Jo.
0: Berätta, för alla som inte vet, vad var det för två inlägg på X som du delade eller skrev?
1: Alltså det ena var en eloge till kulturministern för att hon hade uteblivit från Guldbaggegalan och från invigningen av Göteborgs filmfestival i år. Och dels förstod jag inte varför hon skulle gå dit och bli hånad igen av filmbranschen. Och utbuad. Och dels så tycker jag inte riktigt att den svenska filmbranschen har... de har liksom inte täckning för att vara så stöddiga. Svensk film, det går väldigt dåligt för svensk film på svenska biografer.
0: Mm.
1: Och det görs inte jättemycket högtstående konstnärlig film heller.
0: Mm.
1: Så det var det ena. Det andra var att jag delade en artikel av Svenska Dagbladets Paulina Neuding om kriminalpolitik.
0: Mm.
1: Och det tyckte jag att jag kunde göra därför att jag tyckte att det låg så pass långt ifrån mina bevakningsområden.
0: Mm.
1: Så att det borde inte påverka. Så jag bevakar inte kriminalpolitik.
0: Nej, precis.
1: Och i kulturministerfallet så tog jag inte ställning för någon viss politik, utan det var ju liksom mer...
0: Så när du delade dem, du kunde inte tänka tanken att det här skulle vara kontroversiellt på något sätt. Därför att i det ena fallet med Paulina Neudings artikel i Svenska Dagbladet så är det inte ett område du bevakar. Och då tolkar jag det.
1: Ja, men lite så. Men
0: du bevakar inte det och därför ska det inte vara några problem.
1: Men om jag ska vara uppriktig så var det nog också så att jag har blivit ända sedan hösten 23. Lite demoraliserad vad gäller tron på public service som en god kraft i samhället.
0: Det är hårda ord.
1: Ja. Och jag blev det ännu mer efter det här gaddupropet och det faktum då att de som undertecknat det och som är mycket högprofilerade medarbetare på Sveriges Radios utrikesredaktion inte fick några restriktioner eller konsekvenser överhuvudtaget.
0: Så då går vi till 7 oktober.
1: Mm.
0: Det händer. Det är lördag morgon. Du vaknar, din fru vaknar och ni ser vad som har hänt. Och vad händer då? Vad gör ni då? Hur mår ni då? Hur ser de här kommande dagarna, veckorna ut för er?
1: Vilken bra fråga. Jag undrar om jag har något bra svar. Alltså det var ju en känsla av fullständig, det är väl det som är chock liksom, när man ser någonting eller tar emot information som man inte kan ta in. Man fattar inte vad är det som har hänt liksom. Och sen det som hände väldigt snabbt var ju alltså man fick inte gå runt och vara chockad särskilt länge, därför att ens uppmärksamhet kom snabbt att ockuperas av reaktionerna på det här som hade hänt från de som tyckte att det var någonting ganska bra som hade hänt. Som firade i bilkaravaner på gatorna i Malmö. Men också den mediebevakning som initialt ska jag säga ägnade sig åt 7 oktober det som hade hänt. I hög utsträckning. Men som under loppet av den hösten 2023 ju det här har ju till och med Segerstedtinstitutet skrivit en rapport om, så började man snabbt skildra den här konflikten som en väldigt entydig konflikt med, där det fanns en förövare och ett offer. Mm. Och förövaren var Israel och offret var Gaza.
0: Mm. Så hur kan man tänka så här, du lever med det här hemma med din fru och din son. Och sen ska du gå till jobbet och vara kulturjournalist. Hur är kulturradion, är de en del av rapporteringen om detta? Eller man tänker att kulturradion är något annat än politiska skeenden och sådär. Men var det så? Eller smög det sig in saker ändå?
1: Att det smyger sig in saker även där. Och det gjorde det ju naturligtvis långt tidigare, men jag ska berätta en vad ska man säga, episod eller ett inslag som hjälpte mig att fatta beslutet att jag ska nog inte vara kvar här. Och det var ett reportage eller en intervju med en kille från Gaza som håller på med parkour. Gjort av en kollega som jag verkligen har uppskattat och som jag fortfarande gör. Och det är ingenting med själva reportaget eller att hon berättar den här historien som är fel. Det är bara det att, och det handlar naturligtvis om hur han kom från Gaza, hur han flydde därifrån och hur många av hans vänner och sådär har dött och sådär. Men den här killen, han kom in som lärare för min son när han gick och tränade parkour för ett par år sedan. Jag tror att det var andra eller kanske till och med tredje terminen när han gjorde detta. Och då så, ja, min son är ju en nyfiken kille som gärna pratar liksom med folk. Och han pratade med honom och han sa att ja, men jag kommer från ett land som ligger, som gränsar till där du kommer ifrån. Jaha, så den här killen. Kommer från Libanon? Nej. Från Jordanien? Nej. Syrien? Nej, från Israel. Israel finns inte. Och det här, det kan ju möjligtvis upplevas som överkänsligt. Men man var på sin vakt.
0: Det här är ändå en liten pojke som hörde.
1: Och det är en liten pojke som hörde. Men han fick sluta på parkouren. Och den här erfarenheten, den kan jag berätta om för dig här i din podd. Men det är inte en erfarenhet som hade liksom fungerat att lyfta fram i petkultur. Och då säger jag inte att det nödvändigtvis är liksom... Mina gamla kollegor är inte liksom antisemiter eller ens liksom Palestina-aktivister. Men det sätter sig en idé om vilka erfarenheter och vilka berättelser som är viktiga och relevanta. Och det har också media och inte minst public service, men även andra. Alltså det här är ju dessutom ett internationellt fenomen, BBC och så vidare. Bidragit till att etablera den här liksom normen.
0: Det handlar om vad man väljer att berätta helt enkelt. Ja. Och hur man gör det.
1: Ja. Och men vilka perspektiv som är intressanta och relevanta.
0: Kan man säga att det blev mer och mer trångt för dig då?
1: Ja, alltså det kan man säga. Och sen så som sagt, jag blev redan under hösten 2023 och sen ännu mer då efter GAD-uppropet och de uteblivna konsekvenserna demoraliserad. Jag tappade tron på public service faktiskt. Därför att det är ju också någonting, och det har inte bara med den här konflikten att göra utan med väldigt många andra konflikter, att public service har utvecklats till alltså det har blivit så mycket av en gatekeeper kring vad som är rätt och riktigt och vad som ryms i åsiktskorridoren och inte. Och det är någonting med det där som jag upplever som väldigt ostimulerande.
0: Men det är alltså en negativ utveckling. Det blir sämre, det blir värre.
1: Ja.
0: Du pratar om GAD-uppropet och det blev ju väldigt omtalat. Jag ska komma tillbaka till en annan aspekt av detta. Men du skrev ju en artikel då efter GAD-uppropet. Och det var ju en väldigt personlig artikel. Och jag har liksom inte citat här så, men det var ju en reaktion på just det här uppropet. Ja, alltså vad uppropet gjorde var ju faktiskt att anklaga medierna själva för att vara delaktiga i folkmord. Det var därför jag reagerade lite innan när du sa, ja, för de gick ju väldigt, väldigt långt. Och då undrade du vilken värld de lever i.
1: Ja.
0: Du var ju väldigt, lite hård tycker jag då. Men jag känner dig som en väldigt vänlig och snäll person och sådär. Och så läser man den artikeln och tycker att för att vara dig är det starkt, om jag säger så. Så tänker jag, va? Du undrar vilken värld de lever i med tanke på att så mycket som kommer från Hamas okritiskt förs vidare. Men du är också väldigt personlig. Du refererar ju till din son, hur han mår och så vidare. Så hur... Var det svårt att skriva den artikeln? Var det svårt att välja att göra det? Det är en fråga. Och en följdfråga blir ju hur togs detta emot av arbetskamrater och av kollegor på Sveriges Radio?
1: Det var en jättesvår artikel att skriva. Det var svårt att inte skriva den också. Därför att det är sådär. När man ser någonting som man upplever att ingen annan ser. Eller... att inte de som man tycker borde se det ser. Som är liksom tvärtom från hur det framställs. Då blir man ju, man kan ju bli tokig. Liksom. Och i det här fallet så uppfattar jag det som att de här 500 undertecknarna av det där uppropet. De hade ju gått på sin egen propaganda. Starkt uttryckt. Men liksom, de hade köpt sin egen rapportering. Och sen underkände de den. Därför att den inte var tillräckligt Israelkritisk. Och när man har tittat liksom lite grann bakom förlåten. Och fått lite annan information. Än bara det som står i Dagens Nyheter. Eller som kommer ut i Sveriges Radios nyhetssändningar och fördjupande program. Ja, men då... Ja, jag vet inte. Det gick liksom inte att låta bli. Och så skriver han där. För att påtala de liksom uteblivna mediekritiska perspektiv som borde ha funnits med hela tiden, varje dag, när man rapporterar ifrån en plats där all information som kommer ut är styrt av en antisemitisk terrororganisation. Mm. Det är ingenting som de inte har godkänt kom ju ut därifrån, och skulle någonting komma ut därifrån, då skulle de inte göra det sen, för att då skulle de göra sig av med den personen som hade, ja. Och det är så uppenbart. Det, jag menar, vem fattar inte det? Mm. Så att ja, det var liksom för galet för att få gå okommenterat, så att säga. Och när det gäller reaktioner så där fick jag ju då alltså jag fick väl inte så mycket reaktioner kring den artikeln offentligt eller liksom i någon sorts debatt. Den passerade väl under radarn, tror jag, ganska mycket. På jobbet så gällde invändningarna framförallt att jag inte hade bett om lov. För det ska man göra om man ska publicera sig hos... Man ska få godkänt av chefen om man ska publicera sig hos konkurrerande media. Okay. Det är en regel liksom. Som jag då valde att frångå. Eller jag skickade ett mejl till min chef men hon var på semester. Och då körde okay. jag liksom. Ja.
0: Ja. Så en fråga blir ju... Det är ju så självklart det du säger. Och då är frågan, hur kan 500 personer skriva på ett sånt upprop? Då vet vi ju att alltid när det är upprop så kommer en del att skriva på som inte har läst uppropet.
1: Så var det ju uppenbarligen.
0: Ja, men så, det kom ju också fram sen. Men jag har ju inte läst det. Jag fick det här av min kompis... här borta som tyckte att du är väl mot kriget i Gaza och Israels hantering. Absolut, men skriv på här. Ja. Okej, okay. men väldigt många vet precis vad de skriver under. Och du sa själv, hur kan man inte fatta det? Alla vet ju det. Men de här vet inte det, eller? Eller vet de det och vad?
1: Nej, men uppenbarligen så är berättelsen om den otäcka bosättarkoloniala staten Israels övergrepp mot försvarslösa oskyldiga palestinska befolkningar, den är så stark så att man tittar liksom inte åt det hållet.
0: Invändningarna blir ointressanta, för ja. Det här är så starkt.
1: Ja. Så att det är väl det är den enda förklaring som jag kan hitta till det. Men det är ju, jag menar, jag håller med Bengt Nilsson som har kallat det här för en av de största publicistiska skandalerna i modern tid. Det här är hur media på bred front, för det här handlar ju inte bara om Sveriges Radio, det här handlar ju om i stort sett alla mainstream media kunde liksom samfällt bestämma sig hösten 2023 för att skippa källkritiken. Mm. Det är väldigt märkligt.
0: Har du lämnat Sveriges Radio, men när du var där, möter man då som kulturjournalist, möter man de här personerna som jobbar med Godmorgonvärlden och sitter vid nyhetsdesken eller utrikesreportrar och så vidare. Och hur ser det ut då? De vet ju vem du är och du vet hur ser det ut liksom? Är man bara allmänt trevlig och hövlig eller utbyter man?
1: Det är man i huvudsak. Mm. Alltså vi svenskar är ju väldigt bra på det.
0: Ja.
1: Ja. Men sen så har jag ju, alltså jag har ju haft vänner i Radiohuset som upphörde vara vänner i samband med det här. Jag ställde en fråga. Ekot gjorde en publicering där de hade samlat ett antal artiklar om barn som hade dödats i Gaza. Och då hade de bilder på barnen. Det här var liksom på webben då. Och i appen. De hade bilder på barnen och de hade intervjuat släktingar då som berättade om de här barnen och vad de drömde om och hur de, vad de tyckte om att leka och sådana saker. Men också hur hur de hade dödats i flera fall på ett fruktansvärt sätt. Man fick horribla bilder liksom. Och när det här publicerades, då kollade jag vilka är det som är inblandade i den här rapporteringen. Och så mejlade jag en kille som jobbade där och hade jobbat med det.
0: Jobbade var
1: på utrikesredaktionen. Och frågade när, visst kommer ni att publicera ett motsvarande paket med historier kring de barn som dödades den 7 oktober. Jag fick aldrig något svar på det.
0: Mm. Du säger att du blev av med vänner på Sveriges Radio. Var det ljudlöst så att säga att de bara försvann? Eller var det någon gång något samtal där någonting
1: ledde fram? Nej, det var ljudlöst. Alltså det där exemplet, alltså det var inte många vänner jag blev av med. Mm. Men det där, just det där exemplet så var det, alltså han försökte vara så här trevlig med mig som vanligt. Mm. Liksom, bara låtsas som att jag inte hade skickat det där mejlet. Mm. Men det kunde inte jag.
0: Det låter ju väldigt svenskt och trevligt. Ja. Ja. Har du mött någon riktig, liksom, du sa ju att dina kollegor, det är inte så att det är antisemiter och sådär, utan det är bara, ja. Men har du mött detta, antisemitism eller antisionism eller aspekter av detta?
1: Alltså antisionismen skulle jag säga sitter i väggarna.
0: Mm.
1: Men det gör den på ganska många ställen. Mm. Och många mm. nyhetsredaktioner.
0: Mm.
1: Israel har, jag menar, generellt sett betraktats med misstänksamhet sen 60-talet i Sverige. Så att det är, men den, det tar sig liksom inte uttryck. Det kan du säkert också göra, men jag har inte mött det särskilt mycket att man liksom, man hatar på Israel liksom på något explicit sätt. Utan det tar sig mer uttryck i vilka perspektiv man värderar och vilka vinklar man väljer.
0: Okej, okay, så du har skrivit två tweets och då antar jag att vad som händer är att din chef hör av sig. Eller vad händer då när du har gjort
1: det? Jo, men då var det ju så att efter den där artikeln i somras då, i Fokus, då uppmanade min chef mig att fundera på vad jag skrev på X. För han tyckte att det kändes liksom mer aktivistiskt än journalistiskt. Och det jag skrev på X då, det handlade väldigt mycket om det här. Som artikeln handlade om också. Alltså det var framförallt kritik av hur massmedia skildrar den här konflikten. Och det var nog ingen som kunde misstänka att jag var Palestina-aktivist. Absolut inte. För det var inte det sätt på vilket, jag menar, jag tillhörde inte de 500. Nej. Jag skrev inte under på det där uppropet. Nej. Jag hade en annan uppfattning. Och det men gjorde
0: du
1: jag.
0: Du fick frågan antar jag.
1: Nej, det fick jag inte.
0: Du fick aldrig frågan.
1: Nej. Jag tittade på mitt exflöde och tänkte att ja, men jag kanske inte, jag ska väl lugna ner mig. Jag jobbar ju ändå på Sveriges Radio. Jag ska vara opartisk.
0: Okay.
1: Så det gjorde jag. Och sen så skrev jag inte särskilt mycket på X på ett tag. Och sen så började jag väl lite igen då, efter årsskiftet. Och då räckte det med de där två inläggen för att de skulle reagera ganska starkt. På att jag hade gjort det. För de tyckte att vi hade en överenskommelse. För vi hade haft ett samtal. Just det, så var det. Det var inte bara den här uppmaningen att titta på flödet. Utan vi hade haft ett samtal. Jag och mina två chefer också.
0: Det blir ju ändå så att man ställer sig frågan. Som du har säkert fått 100 gånger. Och som vi alla ställer oss. Hur kommer det sig att vissa kommer undan och vissa inte gör det? Det går inte riktigt att förstå det här. Ja, det går inte riktigt att förstå det här. Jag tänker att 500 personer kan skriva på och vara ytterst aktivistiska och verkligen jobba med de här frågorna. Och det verkar inte vara något problem alls.
1: Somliga av dem fick ju restriktioner, men inte de som jobbar på Sveriges Radio.
0: Nej, just det. Och frågan blir ju då, din chef, jag lyssnade ju på intervjun med din chef efter att du hade, ja, då hade du ju inte slutat utan det hade väl fattat ett beslut att du skulle inte längre få programleda, var det så?
1: Kulturnytt, ja.
0: Just det, Kulturnytt, fram till valet, ja. För att du uttryckt politiska åsikter. Det var den situationen som var då.
1: Ja.
0: Och det var faktiskt en väldigt bra intervju med din dåvarande chef som en journalist gjorde på Sveriges Radio om hur kommer det sig att det här betraktas som, ja, att du lyfts bort medan andra inte lyfts bort, är inte... Vissa andra på Sveriges Radio, vi kan förstås säga namn, alla vet vilka namn jag syftar på. Hur det ena, i det ena fallet så du ska liksom åläggas begränsningar, andra åläggs inte begränsningar. Och han sa ju, reglerna är jättetydliga, sa han ungefär. Och journalisten sa, men om de är så tydliga, hur kan det då bli olika beslut? Och då skulle han ju, ja men det är olika chefer. Jag är chef här och det här är mitt beslut och andra får svar för sig. Det är ju väldigt bra.
1: Det är det formella svaret.
0: Det är ju formellt.
1: Det är helt korrekt.
0: Ja, men hur går det att förklara det här? Vad är det deras chefer, utrikeskorrespondenternas chef till exempel, vad är det de inte ser? Eller om vi ska tala klarspråk, är det så enkelt så att Cecilia Uddén är drottning på Sveriges Radio och vinner priser och är untouchable?
1: Jag tror att det ligger någonting i det. Det finns mycket att säga om det här. Det var... Sommaren 2025 var det fortfarande brinnande Gaza-krig och alla de profilerade utrikeskorrespondenterna som bevakade Gaza-kriget skrev på det här på Sveriges Radio. Så att om de hade alltså beslutat sig för att ålägga dem restriktioner, då hade de plötsligt stått utan korrar som bevakar den här konflikten som ju alla... nyhetsmedia tycker är den absolut mest angelägna i hela världen.
0: Liksom. Mm.
1: Så att det är en aspekt. En annan aspekt är naturligtvis den som du nämnde. Absolut, hon är drottning. Hon sätter mycket av agendan, tror jag. På utrikesekot i alla fall. Och definitivt när det gäller bevakningen av Mellanöstern. Ja.
0: Minns jag rätt så var det väl så att en av de här utrikeskorrarna, om det var Samar Hadros, skrev under anonymt först.
1: Just det.
0: Och sen när det visade sig att det inte blev några följder, då gick hon ju ut och var inte anonym längre. Så hon var ju uppenbarligen lite rädd för att det skulle betraktas.
1: Ja, hon var ganska,
0: hon var ganska ny. Ja. Så hon hade kunnat... Åka ut, så att säga. Okej, och så du åläggs vissa begränsningar. Men vad leds fram, om vi går från det här beslutet om att nu ska du inte förleda Kulturnytt fram till valet och det är vissa begränsningar. Och sen går det en tid och så plötsligt så får vi läsa att Mårten Andsén lämnar Sveriges Radio. Vad kan du berätta om vad som händer tiden däremellan?
1: Det som händer tiden däremellan är ju att det får ju väldigt mycket uppmärksamhet, de här... relativt milda restriktionerna som jag har fått ändå. Men det sker ju i kraft av att vi inte är färdiga med de uteblivna restriktionerna för undertecknarna av Gadduppropet. Och bland annat så blir jag inbjuden till 100% och intervjuad av Henrik Jönsson. Som ju gjorde... Nej, det gjordes två lite längre, liksom mer, vad ska man säga, fördjupande intervjuer med mig kring det här. Den första gjorde Malin Ekman och den andra gjorde Henrik. Och redan så att säga när intervjun var avslutad så började vi prata om... Det var väl Marie som
0: Söderqvist
1: som tog upp det och frågade om jag skulle kunna tänka mig att byta jobb. Så jag fick ett erbjudande därifrån helt enkelt. Och då kände jag att det är så många olika liksom, aspekter som spelar in i det här. Jag är 57. Ska jag göra någonting nytt så ska jag göra det nu. Jag har jobbat länge på Sveriges Radio. Jag kan det jobbet nästan för bra. Jag har inte känt att jag har riktigt fått växa i de roller som jag har tilldelats på radion på senare år. Men sen så finns ju också naturligtvis den här demoraliseringen i förhållande till Sveriges Radio och public service som jag upplevt de senaste åren. Det spelar definitivt in.
0: Mm. Så då känner du dig, du har lämnat Sveriges Radio men du har inte börjat än.
1: Nej.
0: Hos Henrik Jönsson 100%. Du känner dig ganska lättad nu kanske, kan jag tänka mig.
1: Ja,
0: beslutet är fattat, ja. du har lämnat, du har något nytt spännande att se fram emot. Det måste väl kännas ganska bra.
1: Ja, absolut. Jo, men det gör det. Det är ju inte utan vemod som jag slutar naturligtvis också. Jag menar, när jag flyttade till Stockholm 1995 så gjorde jag det för att börja, för ett långvik på radion. Och sen dess har den alltid funnits där, även under de perioder som jag har jobbat på andra ställen. Och det är alltid dit jag har återvänt. Och jag har kollegor som jag har jobbat med. Jag menar, kanske inte 30 år, men säkert 20. Sådär. Så att det
0: finns vissa likheter här. Så jag flyttade till Stockholm 94. Visade sig så småningom att jag kom till ett jobb som jag jobbade på 29 år. Ungefär samma år som det. Ja.
1: Men naturligtvis ska det bli superspännande att göra någonting helt nytt.
0: Är det klart exakt vad, bygger du upp något nytt inom 100% då, kulturområde eller?
1: Ja, jag ska ju göra kulturprogram. Mm. Ja. Och hur de ska se ut får vi låta
0: tillbaka till TV igen då? Eller
1: ja,
0: inte
1: ja,
0: TV men
1: ja, fast på ett helt annat sätt naturligtvis. Så det, ja, det känns både läskigt och kul.
0: Mm. 7 oktober och allt som har hänt därefter. Hur mår du? Hur mår din fru? Hur mår din son Malta? Vad vill och kan du berätta om er situation? Ja, hur ni mår helt enkelt.
1: Det har varit tunga år. Det finns alltså min son är han har en oro i sig som har med det här att göra.
0: Och som jag är 12 år.
1: Ja, som är kan vara bitvis svår att hantera både för honom och för oss.
0: Jag vill att tittarna och lyssnarna ändå ska förstå att det här är en ung pojke som faktiskt går på judiska skolan. Och då skulle man kunna tänka sig att det är tryggt och bra. Och det är det förstås på många sätt.
1: Det är det förstås, men man
0: påminns, men det kan vara bra att förstå att, för alla som tittar och lyssnar att det hjälper inte alltid, utan världen finns ju där.
1: Ja, oja. Mm. Och de har väldigt mycket konflikter i hans årskurser. Mm-hmm. Just nu. Och det har de haft ett tag. Och det har säkert att göra med det här. Och jag menar sen så det är ju inget hemligt. De blir påminda om varje morgon om att det finns människor som vill dem illa. Mm. Genom att passera de beväpnade poliser som står där, som vi är väldigt tacksamma för att de är där naturligtvis. Men dock. Liksom. Mm. Under en period för mig personligen så därför att det var också så där att jag började ogärna resa bort på allt för långa jobbresor. Och i allmänhet så levde jag med en känsla av att tillvaron krympte. Alltså det blev snävare och snävare liksom på något sätt. Så har det varit. Och nu är allting kastat över bord på något sätt. Jag menar, många faktorer finns ju kvar. Allting finns ju kvar när det gäller det vi har pratat om. Men just detta att kastas ut i någonting helt nytt.
0: Mm.
1: Och min fru har nytt jobb också. Och sådär. Så att tillvaron har i alla fall förändrats.
0: Mm. Till det bättre.
1: Till det bättre. Sätt.
0: Och sen är det mycket stöd till sonen. Ja. Nu är inte du jude själv, men din fru judinna, din son är jude och du är inne i den judiska världen i Stockholm på något sätt. Hur optimistisk eller pessimistisk är du om judiskt liv här och hur vi kan komma vidare på ett positivt sätt efter det som har hänt? Och med din inblick i medievärlden också, nu är det stora frågor, men kan vi se en förändring i Okej, jag säger så här. Det judiska måendet beror mycket på hur vi bemöts och hur saker beskrivs. Och det är mediernas ansvar. Mm. Vad kan något förändras så att det blir lite lättare för oss? Och i så fall, hur skulle det gå till? Är det bara källkritik det handlar om, som du varit inne på? Är det något annat som saknas?
1: Jag hoppas ju att... Det har nyligen varit en det har varit bråk i medieankdammen kring en reklamkampanj som Kvartal har kört i tunnelbanan här i Stockholm. Och även
0: du
1: då,
0: kan berätta lite om den, för alla kanske inte
1: har... Nej, just det. Nej, men de har gjort bilder då på olika djur som figurerar som journalister i det man skulle kunna kalla för gammal media. Bland annat så är det då en sengångare som har på sig en palestinasjal och som står med en mikrofon lite så här, med dålig hållning, som det står Sveriges Radio på. Och så sen så är det någon uggla med väldigt bra hållning och ett litet anteckningsblock och en sån här badge där det står SD och så ett kors över. Och så står det typsnittet som står ovanför henne är omisskännligt Dagens Nyheters. Och sådär. Och sen så är taglinen i den här reklamkampanjen: det är dags för någonting nytt. Och det här har en del då medarbetare på de här redaktionerna blivit sura på. Kanske inte jättemånga, men tillräckligt många för att det ska bli debatt kring det. Jag hoppas ju att de stora muskulösa medierna med alla sina pengar har råd, liksom låter sig ha råd att titta lite på de här uppstickarna och det de gör. Och jag menar, det jag har ägnat de senaste åren i alla fall på Sveriges Radio åt att tjata om när det gäller våra program på kulturredaktionen, det är ju att bredda perspektiven, att få in fler perspektiv. Vi har ju till och med någon sorts valspråk som handlar om fler perspektiv och starkare berättelser eller något sånt där. Men det är för få perspektiv. Och inte minst i kulturjournalistiken faktiskt, därför att den återspeglar på ett ibland lite för okritiskt sätt hur kulturlivet ser ut. Och kulturlivet i Sverige, det är inte en plats som vimlar av liksom olika infallsvinklar och perspektiv och sådär när det gäller vissa frågor då.
0: Du tycker det är väldigt diplomatiskt, men jag tror alla förstår precis vad du menar när du säger
1: det. Ja, det är hela saken.
0: Jag tror det är väldigt tydligt.
1: Nej, men alltså kulturlivet är ju liksom... jag menar, det var väl Bengt Olsson som skrev en krönika för herrans massa år där han ställde frågan: måste man vara vänster för att hålla på med kultur? Och ja, så har det varit traditionellt skulle jag säga, och det har blivit ännu mer så på senare år. Vilket har att göra med att det politiska landskapet har polariserats och det har kommit in nya, alltså framförallt Sverigedemokraterna är liksom det stora i Sverige de senaste 20 åren liksom. Och det har skapat en reaktion inom kulturlivet som inte har varit särskilt bra för mångfalden och takhöjden, skulle jag säga. Och det tänker jag då försöka göra något litet åt på 100%, att liksom vidga det där rummet eller möjliggöra liksom att släppa in lite luft.
0: Jag önskar dig all lycka till.
1: Tack för det.
0: Du låter väldigt nöjd med din nya uppgift som du har framför. Kanske får du till och med skriva fritt på X framöver, vem vet?
1: Ja, jo, men just nu får jag ju skriva vad fanken jag vill. Ja. För tillfället så är jag ju inte anställd någonstans.
0: Ja. Grattis igen. Det kan vara skönt att ha en sån period ibland. Ja. Tack Mårten för ett jättetrevligt samtal.
1: Tack Ulf.
0: Ärligt och öppenhjärtigt. Tack så mycket. Så med det så avslutar vi avsnitt 30 av podden. Tack för att du tittade och eller lyssnade, och som vanligt så får du jättegärna stödja vårt arbete. Bli medlem i Med Israel för fred eller bidra med en gåva. Som sagt, alla våra kanaler är helt öppna. Det kostar inget att logga in på hemsidor, sociala medier och podden är gratis och allting. Men vi behöver stöd i form av medlemmar och gåvor. Du är jättevälkommen att göra det. Tack för den här gången. Vi ses nästa vecka.
2: Ja, ni har lyssnat till FEAR och det här intressanta programmet om då journalistik och källkritik och så vidare. Slår ni på radion imorgon så får ni höra om det här.
3: Sporten. Men den stora delen är ju ridskolorna. Och det är ridskolorna som tvingas betala för det här kalaset. Ekonomiskt sett.
4: Beskriv hur.
3: Alltså det är ridskolebarn.
2: Imorgon så får ni höra om det här.
3: Sporten. Men den stora delen är ju ridskolorna. Och det är ridskolorna som tvingas betala för det här kalaset. Ekonomiskt sett.
4: Beskriv hur.
3: Alltså

0: att de ska kunna driva sin ridskola till, rakt till Svenska Ridsportförbundet. Varför det? Vad får de tillbaka? Mm. Så där har du grunden. Men sen har du också, för att komma åt det här problemet, så måste sponsorerna säga stopp. Det är sponsorerna som måste säga stopp. Du har Folksam, du har Länsförsäkringar, du har Hennes & Mauritz. Alltså, vi kan rada upp hur många stora, stora bolag som bara blundar. Alla vet om det. Jag har haft, själv personligen haft möte med Folksam och de säger att nej, fast...
1: Ja, den första frågan vi ställer, kanske både du och jag, kan det här verkligen vara sant? Jag tycker att lyssna på hela programmet som går imorgon, tisdag, 6.15, 8.15 och klockan 19. Kan nog ge en del svar på den här frågan

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

0: Vad lyssnar du på? Jo, Radio Falköping, 90,8 MHz.
1: Ja, vad gör du?
2: Jag slår.

0: Ja, det är PRO i Falköping som är i etern igen.
1: Japp.
0: Ja, och vi som sitter här idag är...
2: Leif Brandt.
1: Agneta Sterner.
0: Och Lars-Åke Eckervald. Ja, vi ska väl säga som de brukar göra i Sveriges Radio när de har inspelningar, att det här inspelningen skedde den 3 juni på förmiddagen.
2: Ja. Mm.
0: Vi brukar ju annars alltid ha direktsändning. Men det var upptaget måndagen den 8.
2: Regionfullmäktige eller vad då?
0: Ja, det var inspelning för de som ligger i hängmattan.
2: Jaha.
0: De har börjat med de inspelningarna.
2: Mm.
0: Och det var bokat redan när jag försökte att få tid för vår inspelning.
1: Ja.
2: Ja.
0: Så därför så sitter vi här idag några dagar innan.
1: Mm.
0: Det kan ju ha hänt någonting under veckan. Vi får hoppas att det inte är någon som påverkar det vi säger idag.
1: Nej, precis.
2: Har vi några som har dött?
0: Nej, jag har inte hittat någon. Jag hörde idag på morgonen att det var en amerikan som hade avlidit. Men det sa mig inte så mycket. Nej. Han var rytm en
1: bluesartist.
2: Ja, det stod nog i tidningen eller någon, tror jag.
0: Mm. Ja, men det hade nog hänt idag eller igår, alltså, så att det var nytt.
1: Mm-hmm. I tinningen.
2: Då var han nydöd då.
1: Ja.
0: Ja, vi brukar ju spela en låt varje gång när vi har sändning i juni. Och det är Di Medusa, Midsommarnatt, och vi börjar med den.
1: Mm.

0: Det var Eddie Medusa det, midsommarnatt.
1: Ja.
0: Det har blivit en tradition.
1: Han har gjort många fina visor. Ja. Alltså, det är inte bara burleska saker, utan han är verkligen
2: absolut
1: gjort
2: inte.
1: Han hade gjort, vad var det, 800 eller 900 låtar eller något?
2: Mm. Ja, mycket fina.
1: Produktiv.
0: Ja, jag har en CD med hans låtar. Mm. Och det finns säkert många fler än dem.
1: Oja. Mm. Han gav väl ut själv också.
2: Han ville
1: inte ha med vissa bolag att göra, vet du. Det var bara ett bolag jag gillade, tror jag.
2: Systemet.
1: Ja.
0: Ja, nästa vecka. Det är den 17. Ja, det har ni lyssnare nu på måndag den 15, så är det imorgon redan.
1: Ja.
0: Som det är sillsexa.
1: Ja.
0: Klockan 17 är det på hjorten.
1: Jo.
2: Och inte 17. 16.
0: Ja. Ja. Men klockan 17.
2: Ja.
0: Ja. 16. 16 klockan 17.
2: Det är svårt det med siffror.
0: Ja, det är det.
1: Mm. Så
0: är
1: klockan 5, så vet alla vad det är.
0: Det kan vi säga istället klockan 5, ja.
1: Kommer de på morgonen?
2: Ja, precis.
0: Vi är ju vana annars att komma redan klockan 3 på eftermiddagen. Men...
1: Ja. Då kan vi inte äta sill.
0: Nej, det kan vi inte. Och sen är det ljust hela kvällen, så... Ja. Hur länge vi än stannar, så
1: det är midsommarveckan. Vi kan inte bli ljusare än vad det är.
2: Nej. Och sen vänder det.
1: Du, vi hade en gubbe hemma. Han körde lastbil. Han gillade inte vintern. Vet du.
0: Ja.
1: Så sa grannen till honom att nu är det midsommar den här veckan. Ja, fy fan. Sen vänder det, så kommer den här jävla snön.
2: Ja.
0: Har ni inte anmält er, så är det nästan för sent. Det går väl att ringa till Mona.
2: Vadå om?
1: Om tisdag.
0: Om det som ska vara på tisdagen, ja.
2: Jo, men det går ända tills på söndagen.
1: Ja, innan. Men det är ju måndag.
0: Det är måndag.
2: Jag sa måndagen. Jaha, förlåt. Nu är jag ute och cyklar lite.
1: Ja, det är ju du. Då kan jag göra ett försök om det är nu som vill vara med.
0: Det är ju du som ska koka potaterna, så att
2: precis.
0: Du måste ju veta hur många du ska lägga i grytan.
2: Ja, och skala innan också.
0: Skala också,
1: ja. En potatis var.
2: Va?
1: En potatis var.
2: Ja, knappt.
1: En sån lite färsk.
2: Ja, precis.
0: Sitter du hemma en hel halvdag och skålar potater fram?
1: Nej, jag vet hur det gör. Hans tar högtrycken och kör.
2: Ja,
0: hon har det. Det finns ju annars apparater som man kan...
2: Ja, men jag har en som jag har till min assistent. Ja, jag tror jag gjorde det i fjol faktiskt. Så.
1: Blir det bra då?
2: Ja, det blir bra.
1: Jag köpte så som man vevar.
2: Ja, men de är inte så bra.
1: Nej, det blev jätteblöta potater, så jag slutar med den.
0: Ja. Ja, det var det vi har före sommaren.
2: Mm.
0: Sen är det resor, men det återkommer jag ju till. Nu ska vi ha lite mer musik. Då ska vi ha Björn Skifs Lady. Nu ska vi se om han...

0: Det var Björn Skifs där, ja. Lady.
1: Mm. Ja, han har varit bra, men han är ju inte bra nu.
0: Nej, han är rätt gammal också.
1: Ja,
2: ja, jag är bra, han, bra, Lars-Åke.
1: Ja, vi har samma år, jag och han.
0: Jag sa, ja.
1: Men han har ju fått, heter det?
2: Alzheimer.
0: Jaha. Mm.
1: Så han är ju rätt så borta, tror jag. Mm.
2: Hörde du vad Lars-Åke sa? Han är rätt gammal också.
1: Ja, det är han ju inte. Han är ju som jag. Det är väl inte gammalt.
0: Ja, vi pratar om vår sillsexa. Ja, den är som sagt och anmäler till Mona. Nu har jag inte henne telefonnummer framför mig.
1: Det blir sill och sen blir det jordgubbar efteråt.
2: Mm.
1: Det ser vi.
0: Ja, om jordgubbarna är, är mogna, men det ska de väl vara.
1: Jo, det stod ju och sålde vika nu, så ja. Det finns väl.
0: Ja, ja. Det blir nog bra med det. Nu ska vi säga lite grann om resor. Vi har ju en resa på Dalslands kanal. Jag vet inte om det finns platser kvar på den resan. Det är den 10 augusti.
1: Jo, men det tror jag att det var. Så hon sa inte att det inte var, för jag frågade om den. För att det är ju Dalslands kanal och sen är det med bussen till Hunneberg. Till älgmuseet där.
0: Ja, ja. Och fika på Örtagården i Dals Rostock då på förmiddagen. Och så åker man 3 timmar på kanalen.
1: Ja.
0: Mm. Jag vet inte hur långt man kommer till Dals Långed kanske.
1: Man kommer på slussningar, så jag tror.
0: Ja.
1: Det är en väldigt fin resa i alla fall.
0: På jo, jag har åkt den tidigare. Så att jag åkte ända upp till Bengtsfors en gång.
1: Ja.
0: Och sen fick man åka tåg tillbaka sen ner till Håverud.
2: Ja. Sen, och det är väl ihop med Tidaholm, va? Tycker jag Mona sa.
0: Ja, vi har ju resor ihop med Tidaholm. Mm. Så att de har ju börjat att hänga på oss. Ja, ja, det har de gjort alltid.
2: Mm.
0: Framförallt de här utlandsresorna har du varit med många från Tidaholm.
2: Ja.
1: Ja.
0: Vi har ju svårt att få en full buss själva, utan vi måste ju få från andra håll också Skara. Du kan ju också hänga på oss.
1: Frågan är, för det är så svårt, jag vet inte.
0: Tattoo i Eksjö, det är ju den 25 juli och jag vet inte om det finns någon plats kvar. Det är ju...
1: Ja, undrar jag mig inte den var full, men då kan ringa till Mona och höra.
0: Ja, ja.
1: Det kan ju ha kommit återbud om inte annat.
0: Jag behöver ta fram Monas telefonnummer här, det har jag nästan...
1: Ja, det står, de har väl våra program, på den står det ju.
0: Ja, men de som inte har programmet utan lyssnar och vill hänga med oss.
1: Alltså.
0: Men jag har det nog i...
2: Ja, vi letar fram och sen...
0: Ja, kan ta fram det,
1: ja.
0: Sen är det nytt, det är något nytt som inte jag har talat om tidigare. Sensommarfest i Örebro. Det är en 2 dagar. Musik... Konst och kultur. Vi har ett rabatterat pris på 2195 kronor. Då bor man ju på hotell på natten där. Örebro. Det är en 2 dagar. Musik, konst och kultur. Vi har ett rabatterat pris på 2195 kronor. Då bor man ju

0: Så det är om man åker på morgonen, jag är från Falköping. Och,
1: men det får jag väl betala drycken och maten. Det är väl ingår väl inte antagligen.
2: Nej, men det var en dryck som matmässa.
1: Ingår maten och drycken
2: då? Nej, inte så.
1: Jag menar, du får ju betala, tänka på att du ska betala.
2: Ja, det är ju mässande, om man nu vill gå där på mässan. Det är ju inte säkert att man vill, utan att man vill göra annat. Så att, ja.
0: Mm. Ja, det får ni också höra med Mona.
2: Ja.
0: Vad har vi mer då? Ja, det är en resa som ordnas av Tidaholm. Och 1 september till Rudenstam i
2: Huskvarna.
0: Där har jag varit med en gång tidigare med Tidaholms PRO.
2: Ja, jag har också varit.
0: Det var då det kom en regnskur.
2: Ja, visst, riktigt rejäl.
0: Ja, det var då man det mesta regnade på en gång jag har sett, tror jag.
2: Och sen har vi varit med Hjärtlung hade också den resa dit så.
0: Och sen när det besöker grannar också. Mm. Vad var det? Det var
2: väl choklad, praliner och något. Ja, men choklad i alla fall.
0: Annars är det ju mest
2: polkagrisar.
0: Polkagrisar som man tänker på. Men de tillverkar även choklad.
2: Ja, precis. Och så var det väl lunch på Gyllenutten, tror jag.
0: Ja, det skulle det väl vara också. Ja. Bara det låter ju trevligt.
2: Ja, det var jättetrevligt när vi var där också. Så att,
0: jag har aldrig varit på Gyllenutten. Bara åkt förbi.
1: Inte jag heller.
2: Ja.
0: Sen är det 3 september. 2 dagars tur till Blekinge. Vi var ju i Blekinge för ett antal år sedan. Då var det nog 3 dagar så vi var. Vi var nog 2 nätter i Karlskrona vi bodde.
1: Vad är det där då?
0: Ja, det är utflykter. Så vi tittar på lite av varje i Blekinge.
1: Ja.
0: Och sen bor man då på hotell.
2: Mm.
1: Ja.
2: Man behöver inte bo i tält i alla fall då. Så.
0: Nu ska vi se vad vi har. Nu har vi Elvis, va? Ja, vad har vi för låt då?
2: Bodenhart.

0: Ja, det var Elvis det.
1: Ja.
0: Ja. När vi, ja, när vi börjar när vi pratar om resor, ja. Du har kommit hem alldeles nyligen, Agneta.
1: Ja, precis.
0: Var har du varit nu då?
1: Jag har varit i Krakow.
0: Ja.
1: Ja. Och det var en jättefin stad. Och alla som jag hade pratat med innan som hade varit där liksom säger, åh, det är så vackert i Krakow, sa de. Och det förstår jag ju nu. Det är mycket grönt och ja, mycket oaser så att säga. Och gamla stan var ju jättemysigt med sitt stora torg och...

0: på det här, va? Så ja, det var riktigt bra faktiskt. Och vi hade ju kanonväder. Så hotellet låg bra till där. Det var ju bara gångavstånd till Gamla stan och sådär, va? Och det...
1: Ja. Det vill jag inte påstå att vi hade när jag var där för 20 år sedan eller 21 år. För att när vi gjorde vandringen på stan så regnade det. Vi går med paraplyder. Ja, det är inte det samma.
0: Nej, det är det ju inte. Nej. Det är det ju verkligen inte. Nej, men och en sak jag tänkte på. Jag tror de hade 130 kyrkor.
2: Hur stor stad är det då?
0: Ja, det är ju Polens andra... Men jag kan inte svara på det riktigt.
1: Nej, det okay. Tidigare var det ju huvudstaden också,
0: ja,
1: i Polen.
0: Ja, precis. Det var det ju. Så att, ja.
1: Och sen var ni i Auschwitz också då, förstås.
0: Ja, och Birkenau. Och
2: det... Ja, det är väldigt vad man har börjat att lägga ut om Auschwitz och Birkenau på nätet nu.
0: Jaså?
2: Ja, titta på Facebook ska du se. Det kommer hela tiden olika bilder och grejer. Ja, det var bild på de här toaletterna som du berättade.
0: Ja, gud.
2: Det har varit bild på lite av varje. Vet du. Ja. De här barnskorna och allt det. Det var igår.
0: Ja. Ja, det, man gick ju där med hjärtat i halsgropen hela tiden och tänkte det. Hur fruktansvärt mänskligheten är egentligen. Och jag sa just det, mänskligheten har inte lärt sig någonting efter andra världskriget. För det är ju sånt här som händer fortfarande liksom. Ja. Va? Och,
2: men det var så stålar som han i Ryssland, så klart
0: det. Ja, men precis. Det, och det är klart att i de här koncentrationslägerna där, det var väl liksom att gjorde du inte som de sa till dig så blir du skjuten istället. Då, va? Så att, det var väl som att välja mellan pest eller kolera.
1: Ja, jag har ju sett rätt nyligen den här filmen med han...
0: Schindlers List.
1: Nej, eller? Inte Schindlers List, utan han som var kommandant där. Aha. Och hans familj då, de bodde ju granne.
0: Ja.
1: Och frun där, de hörde ju skotten då
0: hela tiden. Ja, men precis, precis. Ja, men och, för att det var ju Göring. Som hade Göring.
1: Ja.
0: Det var väl Göring som hade det huset?
1: Nej, huset han väl. Som,
0: Hösse. Alltså hon pratade om Göring, men...
2: Nej, men det undrar jag.
1: Nej,
2: Göring var... Jag har aldrig sett att han ska bo tillbaka i Auschwitz.
1: Nej, han var aldrig i Auschwitz. Utan,
0: för det var väl Göring som blev hängd där sen?
2: Nej. Han tog ett piller.
0: Men vem var det då som blev hängd i...
2: Ja, det
0: var väl han då?
1: Det var väl Höst då? Han, ja, var, då ju, han var ju kommandant, ja.
0: Men då sa hon fel namn. Ja. Nej, för hon pratade just om denna filmen också. Så jag sa att vi skulle försöka titta på. Ja, men okej, i alla fall. Det. Ja. Så, och det var ju, den där galgen var ju kvar där också, utanför Auschwitz.
1: Hon hade ju en så fin trädgård då.
0: Ja, precis. Det pratade hon ju om också. Ja.
1: Ja, det var den resan.
2: Jag kan säga det, jag tittar på det, för att det är alltså i staden Krakow är det 760 000. Ja. Men i storstadsområdet så är det nästan 1,5 miljon.
0: Ja.
2: Så det är lite i stil med Göteborg.
0: Ja,
1: det är som, Stockholm då, 1,5 miljon.
2: Ja, det kan inte jag.
1: Ungefär det är väl helt sånt. Men Stockholm är ju 1 miljon och sen har du alla...
2: Ja, detta är det mer som Göteborg, om det är 760 000.
1: Ja, Göteborg ligger väl på 500-600 000, tror jag.
2: Sånt, ja.
0: Ja, men det var en väldigt bra resa i alla fall. Och alla dessa baracker som de hade i Birkena och där också. Och som fångarna liksom då hade på byggt upp själva utav spillvirke och allt möjligt sånt där. Och det värsta var med de här toaletterna där... Långa, jag vet inte. Hans han räknade hur många hål det var i det. Men det var ju 3 stycken på rad. Liksom, och det var uppmurat utav cement och så här. Va. Och 2 gånger om dagen fick de gå på toaletten.
1: I 30 sekunder?
0: 30 sekunder, ja. Man fattar inte. Och det är så nyttigt att se sånt här. Mm. Och förstå hur bra vi har till Sverige. Det finns ingenting att klaga på egentligen. Mm. När man tänker hur det
2: finns allt varit. Vissa man kan klaga på.
0: Va?
2: Det finns vissa man kan klaga på.
0: Men det är inte så i alla fall. Utan nej, att du kan stå ut med att du kan leva ett vardagligt liv. Och...
2: säger inget. Ja. Jag vet inte vad de heter på de här stallarna som är
0: Men som det är nu i alla fall. Men det var en väldigt bra resa. Mm. Jag kan verkligen rekommendera att åka dit.
2: Det har alltså bott folk där på den här Vällkullen. Mm. Sen stenåldern.
0: Ja.
2: I grottorna där. Så att det har varit bebott länge.
1: Är det snart VM i fotboll? Jag tänkte vi skulle spela halvfranska hotkvintetten Cantonis och Cantona.

0: Apropå VM i fotboll, ja, så spelar vi då halvfranska hotkvintetten. Och han, Cantona, han var ju stor på sin tid.
1: Ja, visst. Ja.
2: Vilka är franska hotkvintetten och halvfranska hotkvintetten då?
0: Ja, Perra Ljungberg. Jag kommer inte ihåg vilka som ingick i den.
1: Nej, jag kommer inte ihåg
2: det heller. Vi har lite lokala skäl med idag.
1: Ja, precis. Ja.
0: Han berättar ju nu om sitt liv här i varje fredag. Är det väl i, klockan 10-12.
1: Ja.
0: Och då spelar han ju också en del musik. Ja.
1: Mm.
2: Ser han något nu då?
0: Ja.
2: Ser han någonting nu?
0: Jag vet inte hur det är med det.
2: Sist jag pratade med, men det är ett par år sedan snart.
0: Ja.
2: För då slutar han ju uppträda och sånt. För att han klarar sig inte att gå själv och sånt där.
1: Men det med Perra var väl med nu?
2: Han är någon som följer med honom.
1: Ja, precis. Han och Marita. Sonestad.
0: Ja, vi var inne på resor också. Skördefest på Åland, det var ju en sån resa förra året och nu är det en i år igen.
1: Mm.
2: Ja.
0: Och de som inte var med förra året kan ju åka detta året eller åka på nytt. Då.
1: Mm.
2: Ja.
0: Det ingår ju en hel del på den resan. Det är ju fyra dagar.
2: Det är lång tid.
0: Ja, men man ska ju anmäla sig rätt så snart om man ska...
2: Alltså.
0: Och talar vi om att vi är med i PRO så har vi ett rabatterat pris.
1: Ja.
0: Sen i Jönköping är från Duvemåla till Broadway på Spira i Jönköping den 26 september.
2: Det kör de ju varenda år.
0: Och sen en resa till Tyskland då.
1: Mm.
0: Nu är det ju inte bussresa till Tyskland utan det är båt ifrån Göteborg till Kiel. Och det är ju en tvådagars resa då man bor på båten också.
1: Mm.
0: Och så är man ju en dag då i Kiel.
1: Mm.
0: Och det är ju inte så roligt att åka buss vid den där tiden på året.
1: Nej, 417.
0: Ja, något år var det snö, vet jag, när vi åkte genom Danmark. Och mörkt, det blir det ju fort också. Så att det,
1: ja, tråkigt liksom att åka så himla långt med buss. Och liksom, sen är det ju inte så mycket tid i själva Tyskland. Liksom sen. Det här är ju, kan man ju göra lite på båten och...
2: Ja, här är ju framme så du äter frukost och sen så kan du ju åka bort till vad heter det där?
1: City
2: heter det. Och så kan man gå så länge det man vill och så kan man åka in tillbaka och gå upp i stan och titta.
1: Ja, precis.
2: Och sen går båten tillbaka någon gång vid sex eller någonting, tror jag.
0: Mm. Ja, vi får se vilka resor som kommer till stan där.
1: Mm.
0: Ja, det är ju att de går ju i allmänhet och vi köper in oss på ett visst antal platser.
1: Ja.
0: Nu ska vi ha Torsson.
2: Ja.
0: Assar gör ett tal.
2: Ja, vi hör vad det handlar om.
0: Ja.

0: Det var Torsson där.
1: Ja, Assar höll ett tal. Ja. De var lite kluriga texter.
0: Ja. Den har vi inte spelat tidigare.
1: Nej, nej.
0: Ja, de har gjort väldigt många låtar.
1: Ja,
0: de
1: ja,
0: hade
1: ja.
0: En ny skiva på
1: det
0: gång.
1: Det kommer ut en ny nu i juni, men jag har inte hört någonting från den än. Så vi får se när den dyker upp, så får vi se vad det är för låtar. Mm. Men de har ju alltid bra. Det är ju Hanna Åkerström som gör alla låtar. Ja. Vi har ju sett dem på riktigt, jag och Agneta.
2: Ja,
1: det
2: har vi gjort.
1: Skövde. De var jäkligt bra.
2: Det var de.
0: Ja. Och det var fullt med folk, sa ni.
2: Ja. Man fick byta
1: lokal. Det var inga sittplatser, utan vi stod på den här rotundan. Mm. Och det blev lite jobbigt i slutet att stå där.
0: Ja, det förstår jag.
1: Ja.
0: Det.
1: Ja.
0: Ja. Verksamhet i övrigt. Ja, Bolen, den håller ju på igång. Den håller på hela sommaren.
1: Ja.
0: Det är inte uppåt. Däremot all annan verksamhet ligger ju nere över sommaren.
1: Ja, det över sommaren nu. Både promenader och...
0: Ja, det tycker jag är synd.
1: Det kunde man
0: det är ju då man vill ut och gå.
1: Ja, men det är så få, det är så få som går med.
2: Ja.
1: Jag menar, tillsammans med Hjärt och Lung så är det 8-9 stycken. Det är bedrövligt dåligt. Jag menar, när jag var med och Göte Larsson var det som höll dit, då var vi själva var mellan 18-20 stycken.
0: Mm, ja, jag var ju med i... Ja, du några med, år också.
1: Ja, du var med på många gånger. Ja. Och då var vi så många, och det var ju hjärtlung lika många, så att vi kunde ju aldrig fika samtidigt egentligen, utan det körde ihop sig. Utan vi låg en halvtimme före dem.
0: Mm. Ja, ja. Och jag vet att de gånger jag var med, och det var ju varje onsdag, och det var ju fint väder. Mm. Jag vet aldrig att vi har satt inne någon gång, utan vi satt nere vid sjön på flotten och fikade.
1: Ja,
0: inte
1: på vintern var vi ju inne.
0: Ja, vintern, ja, men jag gick inte på vintern, alltså, utan det var på sommaren.
1: Ja, ja.
0: Och folk badade i sjön hela tiden.
1: Ja, det gjorde du på vintern med, vet du.
0: Ja, jo, det finns ju sådana som gör det.
1: Han Lappen var ju där och badade, vet du.
0: Ja.
2: Men det var ju pandemin förstörde ju väldigt mycket. Alltså,
1: det... Nej, vi gick ju, det var under pandemin vi gick, och det var inga problem.
2: Nej,
1: folk
2: nej. Ja.
1: Alltså vi gick ju inte in på åren, så det blev lite avstånd.
2: Mm.
1: Men för jag började ju i slutet på 18 om året, och 19 kom pandemin på nyåret då.
2: Jag trodde du säger att det började på slutet på 1800-talet.
1: Ja, jo, men det,
2: för du var ju gammal.
1: Nej, men då föddes jag, vet du.
2: Ja, precis. Men det är synd att man inte kan ha lite verksamhet på sommaren. Men det är klart att vi måste ju ha ledare och sånt här för det. Va? Och det
1: är svårt.
2: Ja, det är jättesvårt. Jag är inte beredd liksom att ställa upp på så heller. För jag menar, vi har ju
1: inte sommar, annat så. Det är det, då man
2: nej, precis. Det är ju så.
0: Jag har ju tänkt att man kunde ut och resa antingen med buss eller med tåg.
2: Mm.
0: Och kunde lägga in det på Facebook då.
1: Att man sköter det själv,
0: ja. Men, men jag talar om att nu åker vi den dagen, så börjar vi i Falköping med station.
1: Men nu krånglar ju Västtrafik till så in i helsike. Det går ut. Nu får du inte åka på kortet längre.
0: Ja, men jag har inte hört
2: talas. Det går.
1: Jaha, hur går det då?
2: Jo, men det är ju bara tågvärden liksom då tar på det.
1: Jo, det, men hur länge gör de det, tror du?
2: Ja, det vet jag inte. Nej, man får ju ha en app istället. Det.
1: Ja, och hur lätt är det för många då?
2: Jag vet inte, jag pratade med...
1: Det är många äldre människor som inte vet vad en app är.
2: Nej, men jag pratade med Inger Darius, och hon hade den här appen. Men hon sa ju också det, och jag har ju läst det sen också, att om man väl liksom laddat ner den appen, så borde inte använda kortet.
0: Nej, annars så, jag tror jag läste om det, att kortet ska man kunna använda.
2: Ja.
1: Hur länge då?
0: Det var nog inte något begränsat, tror jag, utan det.
2: Men det är ju, du kan ju inte sätta in några pengar på det liksom, och ta tilläggsresa på det.
0: Alltså på kortet?
2: Ja, nej, det går inte. Nej. Utan då får man köpa särskilda biljetter då.
1: Då är det ju kört för mig, för jag har ju inte pengar så det räcker att åka till Alingsås och tillbaka, vet du.
2: Nej, men då får du köpa biljett. Och det kan man tydligen göra på tåget också.
1: Jag kan åka bil istället, det är lättare.
2: Va?
1: Det är lättare att åka bil.
2: Nej.
1: Jo.
2: det är ju skillnad på pris också.
3: Ja, men varför ska de krångla till så förbannade?
2: Ja, därför att de här apparaterna, jag tror inte det finns några sådana mer nu. Och de här är så dåliga så att det har ju blivit fel fler gånger. Jag har åkat ut för det, så jag har pratat med dem på Västtrafik om det här, va?
3: Ja.
2: Och det, att det har
1: det, blivit det säger fel. De ju inte själva. De säger att de köpt in nya tåg och på dem finns det inga sådana apparater.
2: Nej.
1: Då tar de bort dem på alla tåg.
2: Ja,
1: så har jag ju läst deras, på deras hemsida. Så säger de. Så vad som är sant, det vet inte jag.
2: Nej, precis.
0: Jag får se om det blir någon resa. Jag tänkte att jag skulle gå in. Nu är det väl sommartidtabell. Det brukar vara från den här tiden.
2: Från 11 juni eller någonting.
0: Ja, då får man ju gå in och titta lite grann. När tågen och bussarna går.
2: Ja.
0: Nu ska vi spela ABBA. Dame, dame, dame.

0: Det var ABBA, det. Ja. Dame, det var inte så vanlig den låten, va?
1: Jo, men inte.
2: Jag har aldrig fattat att det heter så.
1: Nej, inte jag heller. Så det var där jag blev lite förvånad också. Ja.
0: Vi nämnde verksamheten i övrigt, att den ligger nere. Det gäller ju både dans och det gäller bingon. Så att den, det är uppehåll över sommaren. Och som vi sa, även promenaderna.
2: Ja, och det är ju inga möten heller.
0: Och inga möten. Efter det vi har haft vår sillsexa så blir det inte förrän i september.
2: Då är det semester.
0: Ja, då är det semester. Och sen är det i september som vi har vår träff igen.
2: Ja.
0: Jag har plockat fram Monas telefonnummer, ja. Om ni vill prata med någon reser eller anmäla er till sillsexan 073 076 3913. Alltså 073 076 3913. Nu ska vi se.
2: Hinner vi de låtarna?
0: Ja, vi kanske inte skulle, vi kanske får hoppa över. Vi måste ju sluta med den här låten,
2: ja.
0: Med Art of Independence.
2: Ja.
0: Det är kanske lika bra vi
2: gör den nu. Vi gör den, för hon är ju 11 alldeles strax här, vet du.
0: Men då ska vi tala om också att
3: Fier här i Falköping
0: har sändningstillståndet, och det är Christian Silvervid som har varit vår tekniker idag.
2: Det är första gången vi har. Det brukar vara...
0: Ja, någon gång tidigare tror jag vi har haft honom. Nej, då har inte du varit med där.
2: Nej.
0: Och vi som har suttit här är...
2: Leif Brandt.
1: Agneta Sterner.
0: Och Lars-Åke Eckervall. Och vi ska ju avsluta väldigt lokalt också.
2: Ja.
0: Är det vår ordinarie tekniker som är med där?
2: Ja, Roger Andersson är sångare och gitarrist i Art of Independence. Och vi var ju, Agneta, på torget och hörde på dem på stadsfesten. Mm. Och vi tyckte det var jäkligt bra.
1: Ja,
2: och
1: Roger
2: sjunger väldigt bra. Ja. Så nu ska vi höra på, vad heter han nu?
0: Going to Pieces.
2: Going to Pieces. Mm.

Ja, välkomna till kvällens program som vi ska bli med lite New Orleans musik idag. Och vi ska börja med New Orleans Delight, What a Friend We Have in Jesus.

Vi ska fortsätta med New Orleans Delight, Le Guinness på sång, Robert Susemil på trumpet, Just a Little While to Stay Here.

0: Ja, du lyssnar till Radio Mullsjö 95,6 MHz. Ikväll är det Pingstförsamlingen i Mullsjö som sänder. Och alldeles strax här så var det tänkt att vi skulle ha en andakt, men på grund av att vi kom igång sent här och så tror vi att vi kör vidare här med Lasse Lindqvist och hans skivor. Så jag låter Lasse fortsätta. Varsågod Lasse.
1: Då ska vi fortsätta med New Orleans Delight och Marilyn Keller, In the Garden.

Då ska vi avsluta med Peoria Jazzband för Göteborg och Hemsjökören Over in the Glory Land. Och därmed tackar jag Bosse för idag.

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

båda. Se det dansar Filip och hans tjej. Det där är från Hågen, du vet. Och han, se, så han höll denna nära i sig. Liksom en klistrad tapet.

hela konstigt att valsen kan ge en sådan förfärlig aptit. Kom lilla vän, ska vi se.

0: volymen gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Hallå och välkomna ska ni vara till programmet 10 i 12 den här måndagen den 8 januari. Och vi har haft en nationaldag som vi har firat i Plantis, och med det också en sändning härifrån Radio Falköping. Hoppas ni var med då. Och var ni inte med då, ja, då kommer ni få smakprov i alla fall. Både idag här nu och imorgon också ifrån den här sändningen ifrån Plantis. Ni ska också få höra lite naturvandring idag och även vad som händer imorgon här i radion. Och så lite, som sagt, ifrån Plantis. Blir lite nationalsång, tror jag. Den 8 juni är det idag, en måndag. Och ska vi se om vi kan gratulera någon som har namnsdag idag, kanske. Ja, det tycker jag vi kan göra. Och då går vi in på juni månad. Det är ju en fördel om man är på rätt månad också. Och säger grattis till Eivor och Maj som då har namnsdag denna måndag den 8 juni. Ja, känns härligt att vara i en sommarmånad. Dock inte så mycket sol den här veckan. Det kommer att bli en del regn, såg jag på väderprognosen här i tidigare under dagen här. Men vad gör väl det? Det är varmt ändå ju. Och sen så om en liten stund ska jag titta lite grann på vad som händer på vår hemsida, vad som finns där. Men innan det så tycker jag faktiskt att vi lyssnar på vad kommer att hända imorgon här i Radio Falköping.
2: Men den stora delen är ju ridskolorna. Och det är ridskolorna som tvingas betala för det här kalaset. Ekonomiskt sett.
3: Beskriv hur.
2: Det är ridskolebarn. Alltså, om du har ett barn som rider på en ridskola så går x antal procent utav den kostnaden till Svenska Ridsportförbundet. Så jag vet inte hur mycket, alltså, jag har bara pratat med en person som driver en ridskola här i Stockholmsområdet. De betalar 130 eller 140 000 om året bara för att de ska kunna driva sin ridskola till, rakt till Svenska Ridsportförbundet. Varför det? Vad får de tillbaka? Så där har du grunden. Men sen har du också, för att komma åt det här problemet, så måste sponsorerna säga stopp. Det är sponsorerna som måste säga stopp. Du har Folksam, du har Länsförsäkringar, du har Hennes & Mauritz. Alltså, vi kan rada upp hur många stora, stora bolag som bara blundar. Alla vet om det. Jag har haft, själv personligen haft möte med Folksam och de säger att nej, fast ja, de mål. Till slut så man mejlar lite grann fram och tillbaka och sen är det tyst.
3: Är det för att det sitter folk exempelvis då i de här bolagen?
2: Som
3: tycker att det här är involverade i
2: mycket möjligt. Ja. Mycket möjligt. Därför att om de skulle vara friska nog så skulle de säga, men vänta, nu stämmer det den här killen säger. Jag har ju trots allt visat upp bevis på att det finns både rasism och ekonomisk brottslighet om man skyddar barnvåldtäktsmän. Jag har ju visat, det är fullt med bevis.
3: Eller orkar
2: och
3: man
2: bråka? Så länge som de stora sponsorerna säger, men det här är okej för oss. Då kommer det här fortsätta. Men inte förrän någon, ett av de här bolagen säger, vänta nu, vi vill vara med och granska. Stämmer de här påståendena? Har du gjort dig skyldig till detta? Du som sitter på Ridsportförbundets kansli, har du varit med och tystat ner det här?
3: Sen kommer också statliga medel också in.
2: Massor. Massor.
3: Du beskriver boken vid ett tillfälle där man skickar hem en flicka från ett ridläger som är finansierat av statliga medel. Som om det vore någonting, ett privat läger.
2: Det är faktiskt Daniel som blev hemskickad från en statlig... Ja, precis. Som blir hemskickad från det här lägret då, eller träningen. Och det var ju... för Daniel var ju det väldigt traumatiskt.
3: Ska du kunna berätta lite mer om just hur barn, ungdomar hamnar i kläm när man är, på något sätt kommer i clinch med ledningen?
2: Alltså, grunden till framförallt de sexuella problemen, alltså sexuella övergreppen inom ridsporten, föds ju i stallen där man har sin favorithäst. Det är där. Och man gör allt för den här. Och man har inga pengar. Man kanske kommer från en familj från utsatta områden. Där man då, det finns inga pengar bakom. De kanske inte ens har råd att betala en ridlektion. Men du hittar till stallet som kille eller tjej då. Och sen hittar man en pony där som man älskar över allt annat och man borstar och så kanske får rida en gång gratis. Men så kommer någon och säger att jag kan nog fixa så att du får rida en gång till. Men då måste du göra det här för mig. Och det här ser vi ju. Alltså det finns många fall utav detta som är anmält och det finns även förövare som är fällda i domstol för just den här typen av våldtäkter. Men det finns lika många som anmäls, skyddas mot rättsväsendet då genom att de här kollegorna då inom Ridsportförbundet säger nej men det här skulle aldrig ha hänt, det skulle han aldrig ha gjort. Och samma sak att man anmäls till de här disciplinära som utskotten som utdelar disciplinära åtgärder. Man bara lägger ner allting. Mm.
4: Och när ett barn är personligt kopplad till en viss ponny, alltså att man har en relation till den, då är det inte bara som du sa, plocka upp fotbollen och gå.
2: Till nästa fotbollsplan med en annan tränare.
3: Utan det finns ju alternativ.
2: Det är just denna ponny. Mm.
3: Och det är stallet också kanske?
2: Och det är stallet, naturligtvis. Men framförallt ponnyn. Mm. Det är det här som är så hemskt. Och sen kommer man uppåt och då kanske man börjar vilja tävla lite grann och så har man inte möjlighet att betala det här själv. Men ställer du upp på de här andra tjänsterna så får du till och med ha din egen häst och åka ut och tävla. Och någon annan står för kostnaderna men du får betala med din kropp.
4: Mm. Det var som du sa att stallen är snuskgubbarnas fristad.
2: Ja, det är det. Och så har det alltid varit.
3: Hur reagerar du när du hör den här programmet på P1 bland hästkarlar och stalltjejer? Vad liksom kom upp innan när du hörde?
2: Ja, alltså det, vet du vad? Ibland ler jag inom mig. Därför att jag har ju vetat om det hela tiden. Mm. De har gjort ett jättebra jobb, de här två tjejerna som har gjort det här, den här serien. Men jag känner ungefär, men vad var det jag sa? Mm. Det är det här jag har stått på barrikaden och skrikit om i alla år. Så att det är klart att det är tragiska, det är jättetragiska historier. Det är hemskt det som
3: händer.
2: Men
3: det är en lättnad att det kommer fram.
2: Men det, ja, samtidigt så är det en lättnad.
4: Mm. Men det måste få ett slut, det måste bli ändring.
2: Mm. Ja, men ja.
3: Vi talar ju om då ungdomar och barn som kan råka i kläm. Men det här, vi talar ju också om familjer som är engagerade i sina barn. Och som lägger ner stora pengar. Mm. Det förekommer ju också kanske att man blir lurad att köpa hästar som inte är i god form och där de här personerna inom Riksidrottsförbundet eller ledare på Ridsportförbundet sitter på kontakterna, sitter på kunskapsmakten och vad du säger om familjernas utsatthet också, föräldrarna. Du har ju själv två föräldrar som har gått igenom allt det som du har gått igenom också.
2: Men såklart så är det ju så att när du kommer in som nybörjare så du kan inte utan du tror ju att du kan lita på människor. Mm. Att vi söker den här hästen och vi är beredda att ge sig så mycket pengar. Och då är det ju ett antal personer som ska tälja då en katt på varje häst. Och till slut så säger jag att du köper en häst för 1 miljon. Så i slutändan så får säljaren då kanske 200 000 kronor. Du får alltså en häst som kostar 200 000 kronor egentligen. Men så är det så himla många här som ska dela på den här vinsten. Mm. Så att du får ingenting annat än en häst som är sönderbehandlad. Och den kanske har gått lite klasser men den håller ett halvår och sen är det kört.
3: Det är ett fint att man använder som en delvärde att vara en hästhandlare kanske.
2: Det här, ja, precis. Det är verkligen, jag vet inte vad som är värst, hästhandlare eller bilhandlare. Men bilar kan man i alla fall reparera, man kan ju byta en motor i värsta fall. Men en häst är ju körd, om den är slut så är den slut. Mm. Och det är allt för många, vi har ju sett, alltså, googlar man hästadvokat så kommer det ju upp sida upp och sida ner, va? För det är så otroligt vanligt med rättsprocesser inom just den här businessen. Mm. Att man lurar varann. Och det här är då människor som har kopplingar direkt till Svenska Ridsportförbundet som faktiskt lurar godtrogna människor.
3: När du berättar det här så tänker jag att man själv har sett ridsporten, så är den glamorös. Mm. När du beskriver baksidan så är det ju allt annat än glamoröst.
2: Ja, det är jätteglamoröst om man sitter och tittar på någon stor tävling till exempel. Mm. Jag menar internationellt till exempel. Det är jätteglamoröst och det är fina kläder och det är vita ridbyxor och det är champagne och det är blanka fina hästar och så vidare. Men bakom den där kulissen, och du behöver inte gå många meter. Du kan gå till stallet, du kan gå till parkeringen, du kan hitta de här hästskötarna till att börja med som utnyttjas å det grövsta. Det är inga pengar, det finns inga arbetstidslagar som gäller. Vissa av dem får ställa upp som sängkompis också. De får se saker som de inte vill se, både vad det gäller behandling av både människor och djur. Så att det är så nära. Mm. Och media har gjort ett jättebra jobb. Alltså SVT har gjort ett jättebra jobb, Expressen, Aftonbladet, alla har gjort ett bra jobb. Men de får inte sluta nu, det måste fortsätta. Mm.
3: Johan, du har ju varit involverad i andra sporter och i kultur. Ser du några liknande mönster i andra idrottsgrenar också i Sverige? Alltså det kanske inte är lika grovt, men vi kan se liknande mönster.
5: Ja, naturligtvis så finns det här inom i alla fall de idrotter som jag har varit aktiv i. Men inte till den här extremen, om jag tycker mig på det sättet. För det här är verkligen extremt. Och det här är ett generellt problem, och alltså tittar man då på, ja, det är egentligen de största problemen, vågar jag påstå, finns faktiskt de två största idrottsförbunden. Det är fotbollsförbundet och det är ridsportförbundet, för det är också där de stora pengarna finns. Så det, jag skulle säga att problemen, för det här är ett problem, har direkt proportion till hur mycket pengar och alltså hur mycket maktpositioner det då finns. Sen skulle jag säga också att där jag sett mycket problem inom friidrottsförbundet också. Mm. Eftersom det är de här stora friidrottsgalorna, och Patrik då, han kommer ju från friidrotten, men det är de här stora tv-galorna, det är tv-sänds och det är stora sponsorpengar. Det är där du har de stora sponsorkontrakten, det är där du också har de här problemen. På något sätt det hänger ihop. Det finns säkert, nu bjuder jag väl, tycker jag, att vi kan bjuda in någon forskare på GH till exempel och kanske börja titta på det här inom det.
6: Ja, den första frågan vi ställer kanske både du och jag, kan det här verkligen vara sant? Jag tycker att lyssna på hela programmet som går imorgon tisdag 6.15, 8.15 och klockan 19 kan nog ge en del svar på den här frågan.
1: Mm. Där hörde ni vad som händer imorgon. Och vi fortsätter den här sändningen nu med att nämna att om en liten stund här så ska ni få höra lite nationalsång ifrån Plantis i helgen här. Och sen kommer naturvandring också, och det handlar om sävsångare, den här sändningen. Jag ska meddela att det är idag världshavens dag, detta tema. Och om jag går in på våran sida så läser jag om ridsportens mörka baksida, som ni också kunde höra här. Ni får höra mer då imorgon i Hotspot. Sen nationaldagsfirandet. Ja, det går att lyssna till, ja, inte hela nationaldagsfirandet, men i alla fall våran sändning. Kan ni höra om ni går in på våran sida. Då finns det upplagt där. Så det är bara att gå in och trycka på play. Så hör man sändningen därifrån. När jag och Erika Nigol gick omkring i Plantis och pratade med folk. Det var ju jättetrevligt. Ja, om en liten stund här så ska ni få höra ifrån Hannes, som han heter. Och när jag pratade med honom, och även nationaldags tal och nationaldagssång. Men innan det så får ni lite annan musik och lite annan sång. Här kommer nu Drifters och Det är vi.

0: Bara lite kort. Hej.
1: Hej, hallå.
0: Hej. Du heter?
1: Hannes Wolf heter jag.
0: Som ska tala.
1: Ja.
0: Om bara några sekunder.
1: Några sekunder.
0: Men det var bra jag fick haffa dig i alla fall.
1: Ja.
0: När fick du frågan?
1: Ja, men det är väl en månad sedan tror jag. Jag blev ganska förvånad där, men det finns ju jättemycket bra att säga om både Sverige och Falköping.
0: Berätta om dig själv.
1: Hannes Wolf heter jag, uppvuxen i Falköping och bor här numera med familj och även ordförande i Falköpings symfoniorkester. Som är väl kanske därav jag fick frågan.
0: Därav fick du frågan?
1: Ja.
0: Hedrande givetvis.
1: Absolut, det är en stor ära.
0: Du har papper där.
1: Jag måste ha tal, jag ska försöka hålla mig till manus och göra det bästa.
0: Spännande, det ska bli kul att höra dig.
1: Ja. Tack
0: om en liten stund. Och tack för att du pratade med mig.
1: Tack så mycket. Inga problem.
0: Då gör vi så här att då spelar vi liten snutt musik bara för att rama in det här firet och det som hände på scenen här.
2: Nationalsången passar väl utmärkt.

0: Galdorfstal är ifrån Amfiteaterns scen. Och sen efter nationaldagstalet så blir det nationalsång naturligtvis, ledd av Samar. När vi sjunger nationalsången så står vi upp, såklart. Och efter det blir det utdelning av några stipendier. Carola Svensson och Anders Blom kommer att dela ut. Men först ger vi en varm applåd till vår nationaldagstalare Hannes Wolf.
1: Ja, tack så mycket för det här. Det var, blev ganska förvånad när jag fick frågan om att hålla tal på nationaldagen. Men det är ju en stor ära och jag har skrivit ett tal här med... Ja, det finns mycket bra att säga om både Falköping och om Sverige. Så jag tänkte dela det med er. Det är något speciellt med Falköping och med Sverige så här i början av sommaren. Det grönskar, kvällarna blir längre och luften bär med sig doften av jordbruket ute på slätta. Men om en vecka kommer den doften blandas med något helt annat. Med ljudet från studentflak som rullar längs tröget. Och glädjen från ungdomar som precis tagit studenten efter 3 år på gymnasiet. Och det är faktiskt också något väldigt svenskt. Att vi har ett samhälle där alla har möjligheten att utbilda sig. Oavsett bakgrund. Det är lätt att ta för givet, men det är något att vara stolt över. Och kanske är det just det nationaldagen handlar om. Att stanna upp och se allt som vi annars kanske tar för givet. Den 6 juni är Sveriges nationaldag. Vi firar att Gustav Vasa valdes till kung 1523. Och vi firar det som tidigare hette Svenska flaggans dag. Men idag tror jag att nationaldagen handlar mindre om historia. Och mer om en känsla att höra hemma någonstans. Om gemenskap, om vårt fria samhälle och om stolthet över landet vi bygger tillsammans. Vi firar landet vi lever i och allt som gör Sverige så bra. Och i det landet finns Falköping. Jag tycker Falköping ger en perfekt bild av Sverige med det goda livet. Här får vi uppleva årstidernas skiftningar på riktigt. Vårbruket och vitsipporna på Musseberg. Sommaren vid Odenbadet och Pankasjön med segelflyg flygande mellan platåbergen. Höstens färger och konstrunder och vinterns skidåkning på Musseberg. Det är något typiskt svenskt det där med årstider och säsonger. Vi vet att årstiderna är korta så vi slösar inte på dem. Men vi är också snabba på att vända. Kommer det några varma dagar i april ska alla byta till sommardäck, tända grillen och köpa årets första glass. Samma dag. Och så fort det känns lite höst i luften efter sommaren. Då är utemöblerna inne och höstmyset igång innan veckan är slut. Sen står vi redo med skidutrustningen vid första snöflingan och åker pulka på en blandning av gräs och snö. För att vi helt enkelt inte kan vänta längre. Vi tänker kanske på att dessa stunder kan vara korta. Så vi passar på medan säsongen är igång. Och det tror jag är väldigt svenskt. Det är också de små sakerna man uppskattar. Snacksen på Odenbadet som smakar exakt som när man var liten. Lukten av lite spild varm choklad på Café Snöflingan uppe i Mössebergsbacken som drivs av den lokala slalomklubben. Och vårkvällar när solen lyser igenom fönstret under en repetition med orkestern. Och ja, Falköpingspizza. Jag vet inte varför, men en kebabpizza smakar faktiskt bättre här än någon annanstans. Men det viktigaste är ändå människorna. Här finns en vilja att hjälpa till, engagera sig, skapa saker tillsammans. För egen del har jag fått uppleva det genom mitt engagemang i Falköpings orkesterförening. Och det ger så mycket tillbaka. När människor samlas och skapar något tillsammans, då händer det något. Man möter människor som man aldrig annars hade mött. Man bygger gemenskap och man känner stolthet över platsen man bor på och över det man bidrar till. Och kanske är det just därför nationaldagen känns viktig. För den påminner oss om att ett bra samhälle inte bara finns av sig självt. Det byggs av människor, av gemenskap, av engagemang och viljan att bidra till platsen där man bor. Så om jag ska skicka med något idag så är det detta. Var stolt över Sverige och Falköping. Över alla bra saker som finns här. Och över det ni själva är med och skapar och bidrar med. Och fortsätt engagera er i föreningar, kulturliv, idrott och gemenskap. För det är egentligen där Sverige blir till. Så låt oss tillsammans utbringa ett fyrfaldigt leve för Falköping och för Sverige. Hipp hipp!
2: Hurra!
1: Hurra!
2: Hurra!
1: Hurra! Tack!
0: Hannes Wolf, tack så mycket för nationaldagstalet. Då hälsar vi Samar och Mössebergs musikkår välkomna upp på scenen. Jag hoppas att du har kommit på att slå på mikrofonen, Samar. Då. Hannes Wolf, tack så mycket för nationaldagstalet. Då hälsar vi Samar och Mössebergs musikkår välkomna upp på scenen. Jag hoppas att du har kommit.

Tack så mycket, mästerbärgarna och Samar. Underbart.

Ja, det är inspiration också från också den här gången som det var i måndags refererar till just Fångesångsnatten den 17 maj som vi lyssnade på efteråt i Sveriges Radio Play då. Och en rapport har han också läst i slutet av maj vid Hornbergsjön som jag har sett enligt SLUs artdatabas. Och Magnus Ullman har en väldigt bra beskrivning på det här som nummer 70 i hans räkning med 100 för svenska fåglarna. Och det är de som är mest vanliga. Och då är det 70, alltså är numret tog med 97 000 par, det är inte dåligt. Och den räkningen är 2021. Och jag ser i hans bok här, Magnus Ullmans bok alltså, som heter Sveriges 100 vanligaste fåglar. Just även då 2021, ja. Och det är en rörsångare det här. Och den är väldigt vacker. Jag ser en bild på den. Bakgrunden är ett snår, ett tätt snår, grönt. Och den här vackra fågeln då, brun. Just, ja, just mot huvudet, men ändå vanligt brun och sen mörkare brun. Kan man säga ljusbrun och sen mörkbrun. Band här bak. Det är svårt att se den, så jag tror. För den häckar i videbuskar. Och är nog svårt att se om inte man är ute med kikare. Och ute för att skåda fågel. Och den är... Ja, den är alltså 12 cm den här lilla fågeln. Och den finns längs sjöstränder och vattendrag i bladvass. Stör över sädbälten och videbuskars. Men har sällan djupt, men i vasshavet utan häckningsområde, liknande miljöer. Den nattsträckaren här, den lever inte i flockan, den är en ensam fågel. Så lyssna gärna till den här som vi ska köra nu enligt fågelboken.

Ja, ni hörde Sävsångaren där i dagens naturvandring. Och först var det den här Astrid Lindgren-låten Sommarsången. Sen hörde ni Nu öppnar sommaren sin gröna dörr, Georg Riedel. Och sen var det En vänlig grönskas rika dräkt, Anders Widmarks trio. Ge mig en dag, Olof Adelsson. Och så hörde ni, och hör framförallt sist här nu, Må din väg går dig till mötes, Stiftsgården Rättvik. Bo är tillbaka om en vecka igen med en ny fågel.

Där hade vi sävsångare i dagens naturvandring med Bod Renstedt. Ja, och innan dess så hörde ni då både nationaldagstal och nationalsång ifrån Plantis. Och sen så har ni hört vad som händer i Hotspot imorgon också. Allt detta paketerat i programmet som heter 10 i 12 här i Radio Falköping. Ha nu en bra fortsatt dag och så hörs vi igen imorgon. Samma tid, samma plats här i Radio Falköping. Hej på er allesammans.

med frusna händer ler och säger här är jag. På din halsduk har november strött sin första snö idag. Har du fått någonting att äta? Jag har köpt en flaska vin. Ska vi älska eller träta? Eller krossa mer porslin?

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs!

Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, Tommy Sosonga eller Stefan.

varit till Las Palmas. Jag har sett på Istanbul. Ifrån allt tumult lockar nu mitt hult. Jag har bråttom.

alla spigall. Ge mig fisk och hund och stall i alla fall. Ge mig Småland och en festlig show på Broadway. Boja, det simmar sig. Det är lika funt under läxet och tunt i Småland. Långt från stadens rök och dräck. På min gård jag gör ett knäck. Jaha! Ge mig Småland. Starta längerna på höjd. Jag vill ingen människa nöjd. Nej för mig. Ge mig Småland. Mitt dricksvatten utan klor. Ifrån egen brunn jag får. Så för mig. Ge mig Småland.

för mig. Ge mig smånamn. Vi är ingen vattenklosett utan utedasset. Men jag har ingen risk, jag håller en frisk i Småland. Långt från stadens knarka träsk sätter jag min egen mäsk. Ja! Ge mig Småland.

men det har ingen risk, det håller det frisk i Småland. Långt från stadens knarkaträsk sätter jag min egen mäsk. Ja, ge mig Småland.

0: Känner igen uttrycket där? Bara som får han som flåskål. Måste jag berätta. Det var en gubbe där hemma som kallar flåskål. Och han skulle gifta sig, hade varit ungkar i 30 år. Och så skulle han gifta sig, var det sånt där jädra stort kalas. Han får den här gubben. Och tredje dagen, det var sånt rejält bröllop. Tredje dagen så började han bli less på folke och stoj och stimme. Han var ju inte van vid det där. Så han gick ut och satt sig i fårkätten och tittade på får. Och så sa han, ja, ge får och ge vete av sitt. Jo, den där konsumaffären som vi hade, det hjälpte ju inte ändå, utan de la ju ner den. Det började med att de först hade sådana här extra priser för att locka dit folk då. De hade billigt kött och pytt i panna och de hade skurit ner personalen, det var därför de kunde ha så billigt. Nå! Han måste berätta att han Elof var dit. Han Elof var ju dit, vet ni, jag skulle köpa då. De skulle ha någon, skulle ha någon blodpals. Han hade köpt en sån här blodflaska och så någon lever och något annat kött som de skulle ha där. Då. Det var ju extra pris då. Och så kom han hem med sparkarna. Han var på vintern där. Och så sparkade det. Och så i Larssons backen. Så kom en Hellgrens pojk från grannbyn och körde med sån här silverblå metallic Amazon. Och fort så förbaskat så snitt ut i gubben och han flög in i snön. Och blodflaskan gick sönder och rann ner för skjortan. Och pojken ut och... Åh herregud, hur det gick, hur det gick. Ja, sa gubben, blond må det vara, men ni finner inte åt lever, alltså.
1: Hej, det här är Agneta Sjödin och nu lyssnar ni på Radio Falköping.
2: Det finns så mycket att titta

0: Hej, det här är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingokvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags. Får jag lov här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

Ja, hallå allihopa, det här är Mark Holis som talar. Du lyssnar på Radio Falköping 90,8. Kippis, okay. Hej. I'm loosened up now, children.

förhållande i 1100 miljoner stjärnor. Och det är Cassiopeia och Hans Springsteen och Mats Olsson, Per Olsson och hans dotter Sia där i Expressen. Han har varit en popstjärnor och toppstjärnor och snoppstjärnor och 1100 miljoner. Det går bra med henne.

Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort prestation.

Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

0: volymen gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Hallå och välkomna ska ni vara till programmet 10 i 12 den här måndagen den 8 januari. Och vi har haft en nationaldag som vi har firat i Plantis, och med det också en sändning härifrån Radio Falköping. Hoppas ni var med då. Och var ni inte med då, ja, då kommer ni få smakprov i alla fall. Både idag här nu och imorgon också ifrån den här sändningen ifrån Plantis. Ni ska också få höra lite naturvandring idag och även vad som händer imorgon här i radion. Och så lite, som sagt, ifrån Plantis. Blir lite nationalsång, tror jag. Den 8 juni är det idag, en måndag. Och ska vi se om vi kan gratulera någon som har namnsdag idag, kanske. Ja, det tycker jag vi kan göra. Och då går vi in på juni månad. Det är ju en fördel om man är på rätt månad också. Och säger grattis till Eivor och Maj som då har namnsdag denna måndag den 8 juni. Ja, känns härligt att vara i en sommarmånad. Dock inte så mycket sol den här veckan. Det kommer att bli en del regn, såg jag på väderprognosen här i tidigare under dagen här. Men vad gör väl det? Det är varmt ändå ju. Och sen så om en liten stund ska jag titta lite grann på vad som händer på våran hemsida, vad som finns där. Men innan det så tycker jag faktiskt att vi lyssnar på vad kommer att hända imorgon här i Radio Falköping.
2: Men den stora delen är ju ridskolorna. Och det är ridskolorna som tvingas betala för det här kalaset. Ekonomiskt sett.
3: Beskriv hur.
2: Alltså det är ridskolebarn. Alltså, om du har ett barn som rider på en ridskola så går x antal procent utav den kostnaden till Svenska Ridsportförbundet. Så jag vet inte hur mycket, alltså, jag har bara pratat med en person som driver en ridskola här i Stockholmsområdet. De betalar 130 eller 140 000 om året bara för att de ska kunna driva sin ridskola till, rakt till Svenska Ridsportförbundet. Varför det? Vad får de tillbaka? Mm. Så där har du grunden. Men sen har du också, för att komma åt det här problemet, så måste sponsorerna säga stopp. Det är sponsorerna som måste säga stopp. Du har Folksam, du har Länsförsäkringar, du har Hennes & Mauritz. Alltså, vi kan rada upp hur många stora, stora bolag som bara blundar. Alla vet om det. Jag har haft, själv personligen haft möte med Folksam. Och de säger att nej, fast ja, de mål. Till slut så man mejlar lite grann fram och tillbaka och sen är det tyst.
3: Är det för att det sitter folk exempelvis då i de här bolagen?
2: Som
3: styrelsen
2: som tycker
3: själva
2: att
3: det här är involverade i risk.
2: Mycket möjligt. Ja. Mycket möjligt. Det är för att om de skulle vara friska nog så skulle de säga nej, men vänta, nu stämmer det den här killen säger. Jag har ju trots allt visat upp bevis på att det finns både rasism och ekonomisk brottslighet om man skyddar barnvåldtäktsmän. Jag har ju visat att det är fullt med bevis.
3: Mm. Eller orkar man bråka?
2: Och så länge som de stora sponsorerna säger att det här är okej för oss, då kommer det här fortsätta. Mm. Men inte förrän någon, ett av de här bolagen säger, vänta nu, vi vill vara med och granska. Stämmer de här påståendena? Har du gjort dig skyldig till detta? Du som sitter på Ridsportförbundets kansli, har du varit med och tystat ner det här?
3: Sen kommer det också statliga medel också in.
2: Massor. Massor.
3: Du beskriver boken vid ett tillfälle där man skickar hem en flicka från ett ridläger som är finansierat av statliga medel. Som om det vore någonting, ett privat läger.
2: Det är faktiskt Daniel som blir hemskickad från ett, okay. En statligt, ja precis, som blir hemskickad ifrån det här lägret då, eller träningen. Och det var ju för Daniel var ju det väldigt traumatiskt.
3: Skulle du kunna berätta lite mer om just hur barn, ungdomar hamnar i kläm när man är, på något sätt kommer i clinch med ledningen?
2: Alltså grunden till framförallt de sexuella problem, alltså sexuella övergreppen inom ridsporten, föds ju i stallen där man har sin favorithäst. Det är där. Och man gör allt för den här. Och man har inga pengar. Man kanske kommer från en familj från utsatta områden. Där man då, det finns inga pengar bakom. De kanske inte ens har råd att betala en ridlektion. Men du hittar till stallet som kille eller tjej då. Och sen hittar man en ponny där som man älskar över allt annat och man borstar och så kanske du får rida en gång gratis. Men så kommer någon och säger att jag kan nog fixa så att du får rida en gång till. Men då måste du göra det här för mig. Och det här ser vi ju. Alltså det finns många fall utav detta som är anmält och det finns även förövare som är fällda i domstol för just den här typen av våldtäkter. Men det finns lika många som anmäls, skyddas mot rättsväsendet då genom att de här kollegorna då inom Ridsportförbundet säger nej men det här skulle aldrig ha hänt, det skulle han aldrig ha gjort. Och samma sak att man anmäls till de här disciplinära som utskotten som utdelar disciplinära åtgärder. Man bara lägger ner allting.
4: Mm. Och när ett barn är personligt kopplad till en viss ponny, alltså att man har en relation till den, då är det inte bara som du sa, plocka upp fotbollen och gå.
2: Till nästa fotbollsplan med en annan tränare.
3: Utan det finns inga alternativ.
2: Det är just denna ponny. Mm.
3: Och det är stallet också kanske?
2: Och det är stallet, naturligtvis. Men framförallt ponnyn. Mm. Det är det här som är så hemskt. Och sen kommer man uppåt och då kanske man börjar vilja tävla lite grann och så har man inte möjlighet att betala det här själv. Men ställer du upp på de här andra tjänsterna så får du till och med ha din egen häst och åka ut och tävla. Och någon annan står för kostnaderna men du får betala med din kropp. Mm.
4: Det var som du sa, att stallen är de här snuskgubbarnas fristad.
2: Ja, det är det. Och så har det alltid varit.
3: Hur reagerar du när du hör den här programmet på P1 bland hästkarlar och stalltjejer? Vad liksom kom upp inom när du hör det?
2: Ja, alltså det. Vet du vad? Ibland ler jag inom mig. Därför att jag har ju vetat om det hela tiden. Mm. De har gjort ett jättebra jobb, de här två tjejerna som har gjort det här, den här serien. Men jag känner ungefär, men vad var det jag sa? Mm. Det är det här jag har stått på barrikaden och skrikit om i alla år. Så att det är klart att det är tragiska, det är jättetragiska historier. Det är hemskt det som
3: händer. Men det är en lättnad att det kommer fram.
2: Men det, ja, samtidigt så är det en lättnad. Mm.
4: Men det måste få ett slut, det måste bli ändring.
2: Mm. Ja, men ja.
3: Vi talar ju om då ungdomar och barn som kan råka i kläm. Men det här, vi talar ju också om familjer som är engagerade i sina barn. Och som lägger ner stora pengar. Mm. Det förekommer ju också kanske att man blir lurad att köpa hästar som inte är i god form och där.
2: Just det.
3: De här personerna inom Riksidrottsförbundet eller ledare på Ridsportförbundet sitter på kontakterna, sitter på kunskapsmakten och vad du säger om familjernas utsatthet också, föräldrarna. Du har ju själv två föräldrar som har gått igenom allt det som du har gått igenom också.
2: Men såklart så är det ju så att när du kommer in som nybörjare så du kan inte, utan du tror ju att du kan lita på människor. Mm. Att vi söker den här hästen och vi är beredda att ge si så mycket pengar. Och då är det ju ett antal personer som ska tälja då en katt på varje häst. Och till slut så säger att du köper en häst för 1 miljon. Så i slutändan så får säljaren då kanske 200 000 kronor. Du får alltså en häst som kostar 200 000 kronor egentligen. Men det är så himla många här som ska dela på den här vinsten. Mm. Så att du får ingenting annat än en häst som är sönderbehandlad. Och den kanske har gått lite klasser men den håller ett halvår och sen är det kört.
3: Det är inte för inte att man använder som en delvärde att vara en hästhandlare kanske?
2: Det här, ja, precis. Det är verkligen, det är, jag vet inte vad som är värst, hästhandlare eller bilhandlare. Men bilar kan man i alla fall reparera, man kan ju byta en motor i värsta fall. Men en häst är ju körd, om den är slut så är den slut. Mm. Och det är allt för många, vi har ju sett, alltså, googlar man hästadvokat så kommer det ju upp sida upp och sida ner, va? För det är så otroligt vanligt med rättsprocesser inom just den här businessen. Mm. Att man lurar varann. Och det här är då människor som har kopplingar direkt till Svenska Ridsportförbundet som faktiskt lurar godtrogna människor.
3: När du berättar det här så tänker man själv har sett ridsporten. Så är den glamorös. Mm. När du beskriver baksidan så är det ju allt annat än glamoröst.
2: Ja, det är jätteglamoröst om man sitter och tittar på någon stor tävling till exempel. Mm. Jag menar internationellt till exempel. Det är jätteglamoröst och det är fina kläder och det är vita ridbyxor och det är champagne och det är blanka fina hästar och så vidare. Men bakom den där kulissen, och du behöver inte gå många meter. Du kan gå till stallet, du kan gå till parkeringen, du kan hitta de här hästskötarna till att börja med som utnyttjas å det grövsta. Det är inga pengar, det finns inga arbetstidslagar som gäller. Vissa av dem får ställa upp som sängkompis också. De får se saker som de inte vill se, både vad det gäller behandling av både människor och djur. Så att det är så nära. Mm. Och media har gjort ett jättebra jobb. Alltså SVT har gjort ett jättebra jobb, Expressen, Aftonbladet, alla har gjort ett bra jobb. Men de får inte sluta nu, det måste fortsätta. Mm.
3: Johan, du har ju varit involverad i andra sporter och i kultur. Ser du några liknande mönster i andra idrottsgrenar också i Sverige? Alltså det kanske inte är lika grovt, men vi kan se liknande mönster.
5: Ja, naturligtvis så finns det här inom i alla fall de idrotter som jag har varit aktiv i. Men inte till den här extremen, om jag tycker mig på det sättet. För det här är verkligen extremt. Det här är ett generellt problem. Och tittar man då på... Det är egentligen de största problemen, vågar påstå, finns faktiskt de två största idrottsförbunden. Det är fotbollsförbundet och det är ridsportförbundet. För det är också där de stora pengarna finns. Så det, jag skulle säga att problemen, för det här är ett problem, har direkt proportion till hur mycket pengar och hur mycket maktpositioner det då finns. Sen skulle jag säga också att där jag sett mycket problem är inom friidrottsförbundet också. Mm. Eftersom det är de här stora friidrottsgalorna och Patrik då, han kommer ju från friidrotten, men det är de här stora tv-galorna, det är tv-sänds och det är stora sponsorpengar. Det är där du har de stora sponsorkontrakten, det är där du också har de här problemen. På något sätt det hänger ihop. Det finns säkert, nu bjuder jag väl, tycker jag, att vi kan bjuda in någon forskare på GH till exempel och kanske börja titta på det här inom.
6: Ja, den första frågan vi ställer, kanske både du och jag, kan det här verkligen vara sant? Jag tycker att lyssna på hela programmet som går imorgon tisdag 6.15, 8.15 och klockan 19 kan nog ge en del svar på den här frågan.
1: Mm. Där hörde ni vad som händer imorgon. Och vi fortsätter den här sändningen nu med att nämna att om en liten stund här så ska ni få höra lite nationalsång ifrån Plantis i helgen här. Och sen kommer naturvandring också, och det handlar om sävsångare, den här sändningen. Jag ska meddela att det är idag världshavens dag, detta tema. Och om jag går in på våran sida så läser jag om ridsportens mörka baksida som ni också kunde höra här. Ni får höra mer då imorgon i Hotspot. Sen nationaldagsfirandet. Ja, det går att lyssna till, inte hela nationaldagsfirandet, men i alla fall våran sändning. Det kan ni höra om ni går in på våran sida. Då finns det upplagt där. Så det är bara att gå in och trycka på play. Så hör man sändningen därifrån. När jag och Erika Nigol gick omkring i Plantis och pratade med folk. Det var ju jättetrevligt ju. Ja, men lite stund här så ska ni få höra ifrån Hannes, som han heter. Och när jag pratade med honom, och även nationaldags tal och nationaldags sång. Men innan det så får ni lite annan musik och lite annan sång. Här kommer nu Drifters och Det är vi.

0: Bara lite kort. Hej.
1: Hej, hallå.
0: Hej. Du heter?
1: Hannes Wolf heter jag.
0: Som ska tala.
1: Ja.
0: Om bara några sekunder.
1: Några sekunder.
0: Men det var bra jag fick haffa dig i alla fall.
1: Ja.
0: När fick du frågan?
1: Ja, men det är väl en månad sen tror jag. Ja. Jag blev ganska förvånad där, men det finns ju jättemycket bra att säga om både Sverige och Falköping.
0: Berätta om dig själv.
1: Hannes Wolf heter jag, uppvuxen i Falköping och bor här numera med familj och även ordförande i Falköpings symfoniorkester. Som är väl kanske därav jag fick frågan.
0: Därav fick du frågan?
1: Ja.
0: Hedrande givetvis.
1: Absolut, det är en stor ära. Och
0: du har papper där.
1: Jag måste ha talet, jag ska försöka hålla mig till manus och göra det bästa.
0: Spännande, det ska bli kul att höra dig.
1: Ja. Tack
0: om en liten stund. Och tack för att du pratade med mig.
1: Tack så mycket. Inga problem.
0: Då gör vi så här att då spelar vi liten snutt musik bara för att rama in det här firet och det som händer på scenen här.
2: Nationaldagssången passar väl utmärkt.

Valdagstal är ifrån amfiteaterns scen. Och sen efter nationaldagstalet så blir det nationalsång naturligtvis, ledd av Samar. När vi sjunger nationalsången så står vi upp, såklart. Och efter det blir det utdelning av nationalsång naturligtvis, ledd av Samar. När vi sjunger nationalsången så står vi upp, såklart. Och efter det

Tack så mycket för det här. Det var, blev ganska förvånad när jag fick frågan om att hålla tal för nationaldagen. Men det är ju en stor ära och jag har skrivit ett tal här med... Ja, det finns mycket bra att säga om både Falköping och om Sverige. Så jag tänkte dela det med er. Det är något speciellt med Falköping och med Sverige så här i början av sommaren. Det grönskar, kvällarna blir längre och luften bär med sig doften av jordbruket ute på slätta. Men om en vecka kommer den doften blandas med något helt annat. Med ljudet från studentflak som rullar längs ströget och glädjen från ungdomar som precis tagit studenten efter 3 år på gymnasiet. Och det är faktiskt också något väldigt svenskt. Att vi har ett samhälle där alla har möjligheten att utbilda sig. Oavsett bakgrund. Det är lätt att ta för givet, men det är något att vara stolt över. Och kanske är det just det nationaldagen handlar om. Att stanna upp och se allt som vi annars kanske tar för givet. Den 6 juni är Sveriges nationaldag. Vi firar att Gustav Vasa valdes till kung 1523. Och vi firar det som tidigare hette Svenska flaggans dag. Men idag tror jag att nationaldagen handlar mindre om historia. Och mer om en känsla att höra hemma någonstans. Om gemenskap, om vårt fria samhälle och om stolthet över landet vi bygger tillsammans. Vi firar landet vi lever i och allt som gör Sverige så bra. Och i det landet finns Falköping. Jag tycker Falköping ger en perfekt bild av Sverige med det goda livet. Här får vi uppleva årstidernas skiftningar på riktigt. Vårbruket och vitsitterna på Musseberg. Sommaren vid Odenbadet och Pankasjön med segelflyg flygande mellan platåbergen. Höstens färger och konstrunder och vinterns skidåkning på Musseberg. Det är något typiskt svenskt det där med årstider och säsonger. Vi vet att årstiderna är korta så vi slösar inte på dem. Men vi är också snabba på att vända. Kommer det några varma dagar i april ska alla byta till sommardäck, tända grillen och köpa årets första glass. Samma dag. Och så fort det känns lite höst i luften efter sommaren. Då är utemöblerna inne och höstmyset igång innan veckan är slut. Sen står vi redo med skidutrustningen vid första snöflingan och åker pulka på en blandning av gräs och snö för att vi helt enkelt inte kan vänta längre. Vi tänker kanske på att dessa stunder kan vara korta. Så vi passar på medan säsongen är igång. Och det tror jag är väldigt svenskt. Det är också de små sakerna man uppskattar. Snacksen på Odenbadet som smakar exakt som när man var liten. Lukten av lite spild varm choklad på Café Snöflingan uppe i Mössebergsbacken som drivs av den lokala slalomklubben. Och vårkvällar när solen lyser igenom fönstret under en repetition med orkestern. Och ja, Falköpingspizza. Jag vet inte varför, men en kebabpizza smakar faktiskt bättre här än någon annanstans. Men det viktigaste är ändå människorna. Här finns en vilja att hjälpa till, engagera sig, skapa saker tillsammans. För egen del har jag fått uppleva det genom mitt engagemang i Falköpings orkesterförening. Och det ger så mycket tillbaka. När människor samlas och skapar något tillsammans, då händer det något. Man möter människor som man aldrig annars hade mött. Man bygger gemenskap och man känner stolthet över platsen man bor på och över det man bidrar till. Och kanske är det just därför nationaldagen känns viktig. För den påminner oss om att ett bra samhälle inte bara finns av sig självt. Det byggs av människor, av gemenskap, av engagemang och viljan att bidra till platsen där man bor. Så om jag ska skicka med något idag så är det detta. Var stolt över Sverige och Falköping. Över alla bra saker som finns här. Och över det ni själva är med och skapar och bidrar med. Och fortsätt engagera er i föreningen.

0: kulturliv, idrott och gemenskap. För det är egentligen där Sverige blir till. Så låt oss tillsammans utbringa ett fyrfaldigt leve för Falköping och för Sverige. Hipp hipp!
1: Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!
2: Tack!
3: Hannes Wolf, tack så mycket för nationaldagstalet. Då hälsar vi Samar och Mössebergs musikkår välkomna upp på scenen. Jag hoppas att du har kommit på att slå på mikrofonen, Samar, då hörs du bättre. Så ställer vi oss upp och sjunger Sveriges nationalsång.

Ja, det är inspiration också från också den här gången som det var i måndags refererar till just Fångesångsnatten den 17 maj som vi lyssnade på efteråt i Sveriges Radio Play då. Och en rapport har han också läst i slutet av maj vid Hornbergsjön som jag har sett enligt SLUs artdatabas. Och Magnus Ullman har en väldigt bra beskrivning på det här som nummer 70 i hans räkning med 100 för svenska fåglarna. Och det är de som mest vanliga. Och då är 70 alltså nummer tog med 97 000 par, det är inte dåligt. Och den räkningen är 2021. Och jag ser i hans bok här, Magnus Ullmans bok alltså, som heter Sveriges 100 vanligaste fåglar. Just även då 2021, ja. Och det är en rörsångare det här. Och den är väldigt vacker. Jag ser en bild på den. Bakgrunden är ett snår, ett tätt snår, grönt. Och den här vackra fågeln då, brun. Just, ja, just mot huvudet, men ändå vanligt brun och sen mörkare brun. Kan säga ljusbrun och sen mörkbrun band här bak. Det är nog svårt att se den så jag tror, för den häckar i videbuskar. Och är nog svårt att se om inte man är ute med kikare och ute för att skåda fågel. Och den är... Ja, den är alltså 12 centimeter den här lilla fågeln. Och den finns längs sjöstränder och vattendrag i bladvass, stör över sädbälten och videbuskage. Men har sällan djupt, men i vasshavet utan häckningsområden, liknande miljöer. Den nattsträckar den här, den lever inte i flockan, den är en ensam fågel. Så lyssna gärna till den här som vi ska köra nu enligt fågelboken.

Ja, ni hörde Sävsångaren där i dagens naturvandring. Och först var det den här Astrid Lindgren låten Sommarsången. Sen hörde ni Nu öppnar sommaren sin gröna dörr, Georg Riedel. Och sen var det En vänlig grönskas rika dräkt, Anders Widmarks trio. Ge mig en dag, Olof Adelsson. Och så hörde ni, och hör framförallt sist här nu, Må din väg går dig till mötes, Stiftsgården Rättvik. Bo är tillbaka om en vecka igen med en ny fågel.

Där hade vi sävsångare i dagens naturvandring med Bod Renstedt. Ja, och innan dess så hörde ni då både nationaldagstal och nationalsång ifrån Plantis. Och sen så har ni hört vad som händer i Hotspot imorgon också. Allt detta paketerat i programmet som heter 10 i 12 här i Radio Falköping. Ha nu en bra fortsatt dag och så hörs vi igen imorgon. Samma tid, samma plats här i Radio Falköping. Hej på er allesammans.

japanska bli kär. Afrikanska gevär har just laddats. Ett projekt jobbats fram, 78 har samtidigt kvaddats. Fyra kvinnor har ringt efter bil i svenska hem för att öka vår folkmängd med 1, 2, 3, 4, oj, 5.

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

Lägga pågar med grekisk rakborste ut i vår hand. Men i ett höjd drar vi fram våra bågar och stormar Troja från insidan varje natt. Och det är Europa som högljutt hörs höja, att makt är rätt har nu fått sin symbol. Det är den ökända hästen

det trojanska hästen som sig minst generat för att lyfta svansen här och där. I världsmanegen politikerna som dumma augustar står i parad. Det är den ökända hästen från Troja som sluppit ut ur historiens stall. I ryttarvången säger statsmännen oja, en del har socker i fickorna ifall att hästen skulle vara möjlig att tämja. Det är en högst neutral politik. Vi svenskar umgås med kraken i sämja. Han går numera i reguljär trafik. I vissa tidningar säger man noja. På rätt vi håller, men helst på rätt häst. Och för den ökända hästen från Troja står avs i det.

Från östern ut på steppen drog en välli här mot Iran. Och vinden förde med sig namnet när och fjär Genghis Khan.

Snön faller vit och döljer alla spår. Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvrinte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag.

0: Ja, du lyssnar till Fer här i din lokala radio och det är måndag, det är den 8 juni. Och i dagens program så har vi verkligen en intressant fråga utav en kulturjournalist som har lämnat public service på grund utav. Ja, ni får själva lyssna. Men innan vi drar igång programmet så ska jag nämna något om vad som kommer imorgon. Ni kan höra lite mer i slutet på programmet här idag. Och det handlar om Hästsportförbundet och det här överhuvudtaget med sport. Hur sanningen förtigs och ja, jag trodde inte det var sant när jag hörde det här inslaget första gången. Men det hör ni imorgon då. 6.15, 8.15 och 19. Och det här programmet går ju då givetvis i repris 8.15 och 20.15 ikväll.
1: Hej och välkommen till avsnitt 31 av podden Varför Israel med oss, med Israel för fred. Vi publicerar detta den 28 maj. Vi talar ju mycket nu om situationen för Israel i medierna. För vi är ju många som upplever en snedvridning generellt i medievärlden. Och kanske inte minst i public service. Och inte bara kanske Israel och Mellanöstern utan andra områden också. Ibland är det inte rena lögner kanske. Utan det är mer att perspektiven är märkliga. Man lyfter vissa fakta, inte andra fakta. Vilka experter och personer man tar in. Kanske inte är de lämpligaste alltid. Och det här är ju faktiskt ganska allvarligt. För det ger ju människor en felaktig bild av hur verkligheten ser ut. Så då är det ju väldigt roligt att vi har en gäst som kan prata. Jag kan prata med om detta. Välkommen Mårten Arnsén.
2: Tack så mycket.
1: Tack för att du har valt att komma hit fast du är förkyld.
2: Ja. Tack. Tack för att du ville ta emot mig trots snuva.
1: Det är ju så här att när man har en gäst i en podd. Det är gästen som ska prata, inte jag. Så att jag hoppas din röst och allt håller hela vårt samtal. Jag tror det blir ett jättespännande samtal. Det är jätteroligt att ha det här. Inte bara för att du är väldigt trevlig och alltid välklädd. Utan för att du har ju något att berätta för oss, tycker jag. Då. Du lämnade Sveriges Radio ganska nyligen, bara några veckor sedan. Du har varit anställd där över 30 år som kulturjournalist och... Det var väl lite buller och bång över det kan man väl säga. Men innan vi kommer till det så berätta lite. Mårten Arnsén, du är från Umeå, stämmer det? Eller Västerbotten?
2: Ja, Västerbotten brukar jag säga eftersom jag är född och uppvuxen till en början i Vilhelmina i Västerbottens inland.
1: Vilhelmina? Ja. Men det finns ingen dialekt kvar där inte?
2: Det är vad man brukar få för kommentarer när man berättar det sen. Nej. Och det har säkert med Umeå att göra och det har nog med mina föräldrar att göra också. Min mamma kom från Stockholm.
1: Och, och du har bott i Stockholm
2: längre än jag har bott någon annanstans nu. Betydligt längre.
1: Det är faktiskt samma här. Men det hjälper inte. Den här skånskan finns ändå. Jag säger ju alltid till alla som orkar lyssna att jag tycker att skånska är väldigt fult. Och jag tycker inte om min egen dialekt. Och jag tycker
2: men det spelar ingen roll, för dialekter är genuint.
1: Ja.
2: Har man ingen dialekt riktigt som jag har, då det är något lite suspekt med det.
1: Aha, okej. Okay. Så jag är genuin och du är suspekt.
2: Ja, precis. Okay. Du är autentisk.
1: Autentisk låter bättre. Eller ja. Så du var på Sveriges Radio i 30 år. Alltså man är länge. Jag hade ju ett jobb där jag var i 29 år. Det brukar betyda att man trivs bra liksom. Annars är man ju inte kvar länge på en arbetsplats. Kan man säga att det var så för dig?
2: Ja, men det måste jag nog säga att jag gjorde de flesta av de här åren. För det var ju till och med mer än 30 år. Jag gjorde mitt första sommarvik på Kulturnytt 1994. Och sen så har jag ju gjort utbrytningsförsök.
1: Vad betyder det?
2: Något tidigare i karriären då, innan jag blev tillsvidareanställd, så jobbade jag ett år på SVT. På ett program, saligt i åminnelse, som heter Nike. Om du minns det.
1: Ja, faktiskt. Ja,
2: med den snurrande statyn.
1: Jag trodde det var ett par skor.
2: Ja, det är det ju också.
1: Jag skojar, Men det var ett kort gästspel alltså?
2: Ja, alltså ett år jobbade jag på redaktionen och ett halvår innan dess på frilans. Jag var ganska lätt lättad när det var över, därför att jag tyckte att tv-produktion var väldigt tungrot. Och det var många andra människor som skulle vara med och tycka om det man gjorde på ett annat sätt än på radio, där man mer gjorde saker och ting själv.
1: Mm.
2: Och sen hade jag knappt kommit tillbaka till radion då, precis i slutet på 90-talet, förrän jag blev rekryterad till Expressen. Och till det som då hette redaktionssekreterare på kulturredaktionen. Idag kallas det för biträdande kulturchef. Så det har blivit lite finare sen jag var där. Och där var jag ganska kort tid, för att det var Joakim Berner som rekryterade mig. Och han ville ju göra kvaloid av Expressen, och det gick inte så bra. Så att jag blev uppsagd efter LAS-listan.
1: Men var det så att han också lämnade eller ja, fick han. Gå?
2: Ja, jag minns inte exakt hur det var med honom, men han blev ju inte långlivad heller.
1: Nej,
2: han försvann nog före mig. Jag gick kvar ett tag och vickade på min egen tjänst, vilket efter ett tag kändes konstigt. Och sen så gjorde vi en lösning där jag fick ett frilanskontrakt. Och skötte deras konstbevakning som redaktör för den, externt då. Det fyllde jag ungefär en halvtid med, och resten jobbade jag på radion under hela 2000-talet.
1: Men det är ju konst som har varit din inriktning. Kultur är ju ett vitt begrepp, det är ju mycket, men det är konst som är din grej ju.
2: Det kan man säga.
1: Du har en judisk fru och du har en judisk son. Om vi nu kastas rakt in, in i det här. Och din judiska fru är dessutom mycket aktiv i debatt på olika plattformar och så vidare. Så det var ju något nytt i ditt liv ändå när du träffade henne och ni fick sonen och det här judiska. Det blev en radikal förändring av livet. Påverkar det liksom det yrkesmässiga eller tvärtom på något sätt din position på Sveriges Radio eller så?
2: Till en början inte så mycket. Eller det sätt på vilket det påverkade, det hade nog mer att göra med var hon jobbade. För att hon, vi träffades på kulturredaktionen. Men sen så gick hon över till Ekot och jobbade på Utrikes-Ekot också. Och vi reste mycket. Vi träffade mycket människor, inte minst i Mellanöstern. Jag fick mycket erfarenheter och inblickar liksom.
1: Där. Du hade inte haft det riktigt innan?
2: Nej, det kan jag inte säga att jag hade haft. Inte alls. Och sen så har ju det här med att ha en judisk koppling har ju fått en annan innebörd, kan man säga, de senaste åren.
1: Jag inser ju nu vilken dum fråga det här var, för egentligen varför ska det göra skillnad för en om man har en judisk fru eller om man inte har en judisk fru? Det är en jättedum fråga att ställa.
2: Jo, du ställer ju den därför att idag gör det.
1: Ja.
2: Och det gjorde det nog inte när vi träffades 2007. Och då, det är klart att varje gång det är krig i Gaza så får det ju betydelse. Och det hann det ju vara även före den 7 oktober 2023. Mm. Men inte alls i den skalan liksom, som det fick då.
1: Nej. Så du fick nya inblickar i Mellanöstern, säger du framförallt. Men också i judiskt liv i Sverige naturligtvis. Och så. Vad skulle du säga om vi glömmer 7 oktober senaste åren till att börja med i alla fall. Så vad tänker du om judisk liv, judisk kultur i det här landet, hur det agerar eller inte agerar med vanlig svensk kultur, om man säger så. Du måste fått lite nya inblickar där i hur samspel och så ser ut, eller?
2: Ja, det är klart. Men å andra sidan så skulle jag kan inte påstå att jag ens idag har någon, liksom, någon fullständig inblick eller är liksom en integrerad del av det judiska livet. Det är ju sådär. Alltså när man kommer till en by, som det ju på många sätt är, eller några byar som hänger ihop, då tar det ju en eller ett par generationer i livet. Det är ju sådär. Alltså när man kommer till en by som det ju på många sätt är. Eller några byar som hänger ihop.

0: springer på församlingsarrangemang särskilt ofta.
1: Nej. Mellanöstern pratade de också. Var var ni när ni reste i Mellanöstern? Är det Israel du menar eller var det på flera?
0: Ja, vi var i framförallt i Israel. Och sen så var vi också en del, inte i Gaza men på Västbanken var vi också. Så att jag har liksom passerat checkpointarna hit och dit. Och sådär.
1: Vad förvånade dig eller generellt? Alltså, dina intryck jämfört med vad du hade för förväntningar och så?
0: Jag kan säga så här, att initialt så var det inte så mycket som förvånade mig jättemycket. Utan då stämde liksom, då fick jag ungefär samma bild som många journalister får när de åker dit på någon arrangerad resa. Och ser hur förskräckligt palestinierna har det och hur relativt sett bra israelerna har det.
1: Så, nu blev jag nyfiken på vad det var för resa.
0: Nej, alltså det här var ju inte en arrangerad, alltså jag var ju inte där på arrangerad resa. Jag var där dels privat tillsammans med min fru, men också jag gjorde jobb. Jag bevakade en litteraturfestival som heter Palfest, som har arrangerats ett antal år, jag vet inte hur många. Det här var ju ganska långt tillbaka till det. Jag tror den arrangeras fortfarande. Alltså det är en litteraturfestival på Västbanken. Och den slutade med stenkastning och tårgas i västra, eller östra Jerusalem.
1: Mm-hmm.
0: Och
1: när är detta?
0: Detta är vara det 2009 kanske eller sånt där. Ja.
1: Men det betyder att du fick en del professionella kontakter i Israel.
0: Ja. I viss mån. Sen så tog jag liksom ett steg tillbaka från det där. Jag tyckte nog att den här verkligheten kanske som jag hade mött var komplicerad på ett sätt som gjorde att jag ville på något sätt jag ville liksom fundera på den lite innan jag kastade mig in i den i någon högre utsträckning. Och dessutom var det så att min fru jobbade ganska mycket med det här. Och det kan vara lite bra om man gör lite olika saker. Sådär.
1: Mm. Har du följt israelisk kultur på något sätt, alltså inom ditt yrkesområde, konst och så? Eller?
0: Ja, alltså det finns ju israeliska konstnärer på den internationella scenen. Yael Bartana är en israelisk konstnär som är väldigt framgångsrik internationellt och som har ställt ut flera gånger i Stockholm även på senare år, för hon har fått en gallerist här. Och hon är ju som de flesta konstnärer, och de flesta konstnärer även i Israel, så har hon ett ganska liksom, ja, hon har ett vänsterperspektiv på många sätt. Men det är intressant ändå, därför att det är någonting med hennes konst som liksom höjer sig över det där. Det finns en bärande ironi på något sätt, eller en svävning där man inte riktigt vet vad hon egentligen vill säga. Sådär, som kan vara spännande.
1: Skulle du säga att hennes och andra israeliska konstnärers konst, har den något unikt över sig, eller är den allt interagerar nu för tiden så att konst runt om i världen, alltså alla påverkas av varandra, eller finns det något unikt?
0: Ja, men nu för tiden, är Kafka en judisk författare? Det kanske han är i vissa avseenden, men i andra avseenden så är han framförallt en central-europeisk författare.
1: Han kanske aldrig var en judisk författare, eller?
0: Nej, men alltså, vad är en jude?
1: Ja, det är en jättebra fråga.
0: Alltså, det där.
1: Fråga inte mig, jag är bara jude, jag har ingen
0: den
1: aning.
0: Den judiska essensen, vad är det för något?
1: Ja, nej, men jag visste.
0: Det är ju så, det judiska bidraget till europeisk kulturhistoria är ju så, är betydande. Och därmed också så kan det vara svårt att säga vad som är judiskt och inte, eller hur? Jag menar, en författare som Singer till exempel, det är ju lätt att identifiera honom som judisk. Men det är ju på grund av vad han skriver om. Mm, vad han berättar om. Vad han ger för miljöer och sådär.
1: Man kanske skulle kunna säga, nu försöker jag leka kulturjournalist här, höll upp sig, eller

0: kulturell på något sätt, men jag kan säga att det judiska kännetecknas av samtidigt någon slags alienation och tillhörighet, eller önskan av tillhörighet en gång i tiden när vi var alienerade men ville försöka ta oss in och vara som alla andra. Men det kanske var för, det kanske inte är så riktigt idag i den moderna tiden.
1: Jag vågar inte riktigt.
0: Nej, jag inser att jag ska inte ge mig in på så att jag inte kan. Det är du som, nej, det är, du som är kulturjournalist.
1: Jag kan inte heller.
0: Jag ska inte leka kulturell här på något sätt. Så du var på Sveriges Radio 32 år. Och den bästa delen av tiden var bra, så att säga. Så du, blev det en gradvis förändring, skulle du säga? Eller är 7 oktober ett absolut en vattendelare? Eller finns det något successivt här som händer?
1: Ja, alltså det finns väl två parallella spår under de senaste åren. Dels så är det den 7 oktober. Och det är väldigt personligt. Det är väldigt kopplat till min familj. Det sätt på vilket det har påverkat mig. Och påverkat min relation till min tidigare arbetsplats. Men dels så var det ju också det här med Lars Vilks och hans rondellhund. Som jag ju bland många andra var väldigt kritisk till från början. Det var ju 2007 just som den exploderade, den här lilla teckningen i offentligheten. Och jag tyckte som sagt som många andra att det var väl onödigt. Det bara provocera sådär, vad ville han med det? Vad ville han uppnå liksom? Och sen så tog det väl nästan 10 år för mig att fatta det. Så. Och det gjorde jag också.
0: Får jag fråga, vad var det du hade fattat efter 10 år?
1: Jo, men jag förstod vilken typ av konstverk det var. Och det handlade ju också om vilken typ av konstnär Lars Vilks är. Och vilken typ av konst han gör. Alltså det här som kallas för social skulptur, det vill säga konstverk som inbegriper reaktionerna på konstverket, i konstverket. Lite förenklat uttryckt. Men det hade också att göra med att lite grann genom rondellhundens lins så såg jag och insåg hur, vad ska man säga, ideologiskt trångt det hade blivit i det konstliv som jag själv hade ägnat mig åt att bevaka sedan början av 90-talet. Och det gäller inte bara konstlivet. Alltså det är ju det där med när vissa perspektiv är, som du var inne på i din inledning också, är legitima. Och andra perspektiv är inte legitima. Trots att det egentligen kanske handlar om, jag menar, det var ju som exempel så kunde man ju bara se rondellhunden initialt som en provokation och en kränkning uppifrån och ner. Alltså att han som vit man kränkte den religiösa sensibiliteten hos en marginaliserad grupp i samhället. Men det är ju ett väldigt närsynt sätt att se på vad man gör när man ritar en karikatyr. Eller det är ju egentligen inte ens en karikatyr. Man ritar en rolig teckning som utger sig för att föreställa Mohammed. För det han gör som jag kom att förstå det var ju också att utmana en maktstruktur. Just detta att man inte får avbilda Mohammed. Att han är helig i den meningen. Att man får inte, jag menar som Rushdie också var, blev varse. Man får inte heller uttrycka i ord vad som helst kring islam. Sådär. Det visar ju, det blottlägger ju att här handlar det om makt. Och här handlar det om ett våldskapital. Det handlar inte om utsatta, under liksom kuvade människor. Det kan det ju göra också, naturligtvis. Det är klart att det finns fördomar mot och aggressioner mot muslimer i Sverige. och på andra håll. Men det som blev väldigt tydligt både i Sverige och internationellt, och det var ju en del av anledningen till att han gjorde den redan 2005 i samband med de danska Mohammed-karikatyrerna, det var ju att det fanns väldigt liksom mycket muskler bakom den där, vad ska man säga, kränktheten eller utsattheten eller vad vi vill kalla det. Liksom.
0: Men när du skriver om detta eller talar om detta, vad möter du hos, alltså då, det är ju några år sedan då, vad möter du hos kollegor i, ja, yrkeskollegor helt enkelt? Gick detta då inte att debattera? Hade du helt enkelt fel för du hade en fel maktanalys?
1: Eller? Nej, det fanns säkert de som tyckte det. Men nu kom ju, alltså min omvändelse när det gäller rondellhunden, den tog ju som sagt tid. Och när vi kommer fram till 2017-2018, då var nog, alltså det gick inte längre att bortse från de här aspekterna helt och hållet. Det gick att föra fram de här synpunkterna. Och jag ska säga att jag har aldrig upplevt mig censurerad på min gamla arbetsplats annat än formellt. Alltså,
0: vad betyder det?
1: Ja, men det betyder att man får inte... alltså det här som inledde min losskoppling från Sveriges Radio nu i år, det var ju två inlägg på X där jag ansågs då ta allt för tydlig politisk ställning. Och det är ju en formell invändning. Det är ju inte en invändning egentligen vad gäller innehållet i de här inläggen. Det är ofta det man alltså det har också blivit det har blivit mer noga på Sveriges Radio, jag tror kanske public service generellt, att vakta sin tunga och att inte ta ställning.
0: Men är det verkligen sant? Vissa verkar inte behöva vakta sin tunga.
1: Eller? Men jag tror att, nej, precis. Det är inte en helt enhetlig bild där uppenbarligen. Men kanske också reaktionen på både det som hände i somras kring det här gaddupropet med de 500 journalisterna som skrev under på att Israel förmodligen begår folkmord. Och reaktionerna på när jag fick förändrade arbetsuppgifter för mina...
0: Det var ju inte det enda de skrev. Det var ju mycket värre än så i uppropet. Men,
1: jaja.
0: De var ju till och med själva medskyldiga.
1: Jo, men precis.
0: Och medierna var nästan delaktiga i folkmord.
1: Ja, precis.
0: Absolut. Självanklagelse nästan. Förlåt,
1: jag ska säga. Jo, men att reaktionerna på det blir så starka idag. På ett sätt som de kanske inte hade blivit riktigt på samma sätt för 10 år sedan.
0: Mm.
1: Och det är på ett sätt ett sundhetstecken.
0: Jo. Berätta, för alla som inte vet, vad var det för två inlägg på X som du delade eller skrev?
1: Alltså det ena var en eloge till kulturministern för att hon hade uteblivit från Guldbaggegalan och från invigningen av Göteborgs filmfestival i år. Och dels förstod jag inte varför hon skulle gå dit och bli hånad igen av filmbranschen. Och utbuad. Och dels så tycker jag inte riktigt att den svenska filmbranschen har... de har liksom inte täckning för att vara så stöddiga. Svensk film, det går väldigt dåligt för svensk film på svenska biografer.
0: Mm.
1: Och det görs inte jättemycket högtstående konstnärlig film heller.
0: Mm.
1: Så det var det ena. Det andra var att jag delade en artikel av Svenska Dagbladets Paulina Neuding om kriminalpolitik.
0: Mm.
1: Och det tyckte jag att jag kunde göra därför att jag tyckte att det låg så pass långt ifrån mina bevakningsområden.
0: Mm.
1: Så att det borde inte påverkar. Så när du jag bevakar inte kriminalpolitik.
0: Nej, precis.
1: Och i kulturministerfallet så tog jag inte ställning för någon viss politik, utan Nej. Det var ju liksom mer...
0: Så när du delade dem, du kunde inte tänka tanken att det här skulle vara kontroversiellt på något sätt. Därför att i det ena fallet med Paulina Neudings artikel i Svenska Dagbladet, så det är inte ett område du bevakar. Och då tolkar jag det.
1: Ja, men lite så. Men
0: du bevakar inte det, och därför ska det inte vara några problem.
1: Men om jag ska vara uppriktig så var det nog också så att jag har blivit ända sedan hösten 23 lite demoraliserad vad gäller tron på public service som en god kraft i samhället.
0: Det är hårda ord, ju.
1: Ja. Och jag blev det ännu mer efter det här GAD-uppropet och det faktum då att de som undertecknat det och som är mycket högprofilerade medarbetare på Sveriges Radios utrikesredaktion inte fick några restriktioner eller konsekvenser överhuvudtaget.
0: Så då går vi till 7 oktober. Det händer. Det är lördag morgon. Du vaknar, din fru vaknar och ni ser vad som har hänt. Och vad händer då? Vad gör ni då? Hur mår ni då? Hur ser de här kommande dagarna, veckorna ut för er?
1: Vilken bra fråga. Jag undrar om jag har något bra svar. Alltså det var ju en känsla av fullständig... Ja, det är väl det som är chock liksom, när man ser någonting eller tar emot information som man inte kan ta in. Man fattar inte vad är det som har hänt. Liksom. Och sen det som hände väldigt snabbt var ju alltså man fick inte gå runt och vara chockad särskilt länge. Därför att ens uppmärksamhet kom snabbt att ockuperas av reaktionerna på det här som hade hänt från de som tyckte att det var någonting ganska bra som hade hänt. Som firade i bilkaravaner på gatorna i Malmö. Men också den mediebevakning som initialt ska jag säga ägnade sig åt 7 oktober och det som hade hänt. I hög utsträckning, men som under loppet av den hösten 2023 ju det här har ju till och med Segerstedtinstitutet skrivit en rapport om, så började man snabbt skildra den här konflikten som en väldigt entydig konflikt med, där det fanns en förövare och ett offer. Och förövaren var Israel och offret var Gaza.
0: Så hur... Då kan man ju tänka så här, du lever med det här hemma med din fru och din son, och sen ska du gå till jobbet och vara kulturjournalist. Hur är kulturradion, är de en del av rapporteringen om detta? Eller man tänker att kulturradion är något annat än politiska skeenden och sådär, men var det så, eller smög det sig in saker ändå?
1: Det är klart att det smyger sig in saker även där. Och det gjorde det ju naturligtvis långt tidigare, men jag ska berätta en vad ska man säga, episod eller ett inslag som hjälpte mig att fatta beslutet att jag ska nog inte vara kvar här. Och det var ett reportage eller en intervju med en kille från Gaza som håller på med parkour. Gjort av en kollega som jag verkligen har uppskattat och som jag fortfarande gör. Och det är ingenting med själva reportaget eller att hon berättar den här historien som är fel. Det är bara det att, och det handlar naturligtvis om hur han kom från Gaza, hur han flydde därifrån och hur många av hans vänner och sådär har dött och sådär. Men den här killen, han kom in som lärare för min son när han gick och tränade parkour för ett par år sedan. Jag tror att det var andra eller kanske till och med tredje terminen när han gjorde detta. Och då så ja, min son är ju en nyfiken kille som gärna pratar liksom med folk. Och han pratade med honom och han sa att ja, men jag kommer från ett land som ligger som gränsar till där du kommer ifrån. Jaha, så den här killen. Kommer du från Libanon? Nej. Från Jordanien? Nej. Syrien? Nej, från Israel. Israel finns inte. Och det här, det kan ju möjligtvis upplevas som överkänsligt. Men man var på sin vakt.
0: Det här är ändå en liten pojke som hörde.
1: Och det är en liten pojke som hörde. Men han fick sluta på parkouren. Och den här erfarenheten, den kan jag berätta om för dig här i din podd. Men det är inte en erfarenhet som hade liksom fungerat att lyfta fram i petkultur. Och då säger jag inte att det nödvändigtvis är liksom mina gamla kollegor är inte liksom antisemiter eller ens liksom Palestina-aktivister. Men det sätter sig en idé om vilka erfarenheter och vilka berättelser som är viktiga och relevanta. Och det har också media och inte minst public service, men även andra. Alltså det här är ju dessutom ett internationellt fenomen, BBC och så vidare. Bidragit till att etablera den här liksom normen.
0: Det handlar om vad man väljer att berätta helt enkelt och hur man gör det.
1: Ja. Och vilka perspektiv som är intressanta och relevanta.
0: Kan man säga att det blev mer och mer trångt för dig då?
1: Ja, alltså det kan man säga. Och sen så som sagt, jag blev redan under hösten 2023 och sen ännu mer då efter GAD-uppropet och de uteblivna konsekvenserna. Demoraliserad. Jag tappade tron på public service faktiskt. Därför att det är ju också någonting, och det har inte bara med den här konflikten att göra, utan med väldigt många andra konflikter. Att public service har utvecklats till alltså det har blivit så mycket av en gatekeeper kring vad som är rätt och riktigt och vad som ryms i åsiktskorridoren och inte. Och det är någonting med det där som jag upplever som väldigt ostimulerande.
0: Men det är alltså en negativ utveckling. Det blir sämre, det blir värre.
1: Ja.
0: Du pratar om GAD-uppropet och det blev ju väldigt omtalat. Jag ska komma tillbaka till en annan aspekt av detta. Men du skrev ju en artikel då efter GAD-uppropet. Och det var ju en väldigt personlig artikel. Och jag har liksom inte citat här så, men det var ju en reaktion på just det här uppropet. Ja, alltså vad uppropet gjorde var ju faktiskt att anklaga medierna själva för att vara delaktiga i folkmord. Det var därför jag reagerade lite innan när du sa, ja, för de gick ju väldigt, väldigt långt. Och du undrade vilken värld de lever i.
1: Ja.
0: Du var ju väldigt, ja, lite hård tycker jag då. Men jag känner dig som en väldigt vänlig och snäll person och sådär. Och så läser man den artikeln och tycker, för att vara dig är det starkt, om jag säger så. Så tänker jag, va? Du undrar vilken värld de lever i med tanke på att så mycket som kommer från Hamas okritiskt förs vidare. Men du är också väldigt personlig. Du refererar ju till din son. hur han mår och så vidare. Så hur, var det svårt att skriva den artikeln? Var det svårt att välja att göra det? Det är en fråga, och en följdfråga blir ju hur togs detta emot av arbetskamrater, av kollegor på Sveriges Radio?
1: Det var en jättesvår artikel att skriva. Det var svårt att inte skriva den också. Därför att det är så där när man ser någonting som man upplever att ingen annan ser, eller att inte de som man tycker borde se det ser, som är liksom tvärtom från hur det framställs, då blir man ju, man kan ju bli tokig liksom. Och i det här fallet så uppfattar jag det som att de här 500 undertecknarna av det där uppropet, de hade ju gått på sin egen propaganda, starkt uttryckt, men liksom, de hade köpt sin egen rapportering och sen underkände de den. Därför att den inte var tillräckligt Israelkritisk. Och när man har tittat liksom lite grann bakom förlåten och fått lite annan information än bara det som står i Dagens Nyheter eller som kommer ut i Sveriges Radios nyhetssändningar och fördjupande program. Ja, men då, ja, jag vet inte, det gick liksom inte att låta bli. Och så skriver han där. För att påtala de liksom uteblivna mediekritiska perspektiv som borde ha funnits med hela tiden, varje dag, när man rapporterar ifrån en plats där all information som kommer ut är styrt av en antisemitisk terrororganisation. Det är ingenting som de inte har godkänt kom ju ut därifrån, och skulle någonting komma ut därifrån, då skulle det inte göra det sen, för att då skulle de göra sig av med den personen som hade, ja. Och det är så uppenbart. Det, jag menar, vem fattar inte det? Så att ja, det var liksom för galet för att få gå okommenterat, så att säga. Och när det gäller reaktioner så där fick jag ju då alltså jag fick väl inte så mycket reaktioner kring den artikeln offentligt eller liksom i någon sorts debatt. Den passerade väl under radarn, tror jag, ganska mycket. På jobbet så gällde invändningarna framförallt att jag inte hade bett om lov. För det ska man göra om man ska publicera sig hos... Man ska få godkänt av chefen om man ska publicera sig hos konkurrerande media. Okay. Det är en regel liksom. Som jag då valde att frångå. Eller jag skickade ett mejl till min chef, men hon var på semester. Och då körde okay. Jag liksom. Ja.
0: Så en fråga blir ju, det är ju så självklart det du säger. Och då är frågan, hur kan 500 personer skriva på ett sånt upprop? Då vet vi ju att alltid när det är upprop så kommer en del att skriva på som inte har läst uppropet.
1: Så var det ju uppenbarligen.
0: Ja, men så, det kom ju också fram sen, men jag har ju inte läst det. Jag fick det här av min kompis... här borta, som tyckte att du vill mot kriget i Gaza och Israels hantering. Absolut, men skriv på här. Ja. Okej, men väldigt många vet precis vad de skriver under. Och du sa själv, hur kan man inte fatta det? Alla vet ju det. Men de här vet inte det, eller? Eller vet de det, och vad?
1: Nej, men uppenbarligen så är berättelsen om den otäcka bosättarkoloniala staten Israels övergrepp mot försvarslösa oskyldiga palestinska befolkningar, den är så stark så att man tittar liksom inte åt det hållet.
0: Invändningarna blir ointressanta, för det här är så starkt.
1: Så att det är väl det är den enda förklaringen som jag kan hitta till det. Men det är ju, jag menar, jag håller med Bengt Nilsson som har kallat det här för en av de största publicistiska skandalerna i modern tid. Det här är hur media på bred front, för det här handlar ju inte bara om Sveriges Radio, det här handlar ju om i stort sett alla mainstream media, kunde liksom samfällt bestämma sig hösten 2023 för att skippa källkritiken.
0: Mm.
1: Det är väldigt märkligt.
0: Har du lämnat Sveriges Radio, men när du var där, möter man då som kulturjournalist, möter man de här personerna som jobbar med Godmorgonvärlden och sitter vid nyhetsdesken eller utrikesreportrar och så vidare? Och hur ser det ut då? De vet ju vem du är och du vet, hur ser det ut liksom? Är man bara allmänt trevlig och hövlig eller utbyter man?
1: Det är man i huvudsak. Mm. Alltså vi svenskar är ju väldigt bra på det.
0: Ja.
1: Ja. Men sen så har jag ju, alltså, jag har ju haft vänner i Radiohuset som upphörde att vara vänner i samband med det här. Jag ställde en fråga. Ekot gjorde en publicering där de hade samlat ett antal artiklar om barn som hade dödats i Gaza. Och då hade de bilder på barnen. Det här var liksom på webben då. Och i appen. De hade bilder på barnen och de hade intervjuat släktingar då, som berättade om de här barnen och vad de drömde om och vad de tyckte om att leka och sådana saker. Men också hur de hade dödats. I flera fall på ett fruktansvärt sätt. Man fick horribla bilder liksom. Och när det här publicerades, då kollade jag vilka är det som är inblandade i den här rapporteringen. Och så mejlade jag en kille som jobbade där och hade jobbat med det.
0: Jobbade var
1: på utrikesredaktionen. Och frågade, när visst kommer ni att publicera ett motsvarande paket med historier kring de barn som dödades den 7 oktober? Jag fick aldrig något svar på det.
0: Mm. Du säger att du blev av med vänner på Sveriges Radio. Var det ljudlöst så att säga, att de bara försvann? Eller var det någon gång något samtal där någonting
1: ledde fram? Nej, det var ljudlöst. Alltså det där exemplet, alltså det var inte många vänner jag blev av med. Men det där, just det där exemplet, så var det, alltså han försökte vara så här trevlig med mig som vanligt. Liksom, bara låtsas som att jag inte hade skickat det där mejlet.
0: Mm.
1: Men det kunde inte jag.
0: Det låter ju väldigt svenskt och trevligt. Ja. Ja. Har du mött någon riktig, liksom, du sa ju att dina kollegor, det är inte så att det är antisemiter och sådär, utan det är bara, ja. Men har du mött detta, antisemitism eller antisionism eller aspekt av detta?
1: Alltså antisionismen skulle jag säga sitter i väggarna.
0: Mm.
1: Men det gör den på ganska många ställen. Mm. Och många nyhetsredaktioner.
0: Mm.
1: Israel har, jag menar, generellt sett betraktats med misstänksamhet sen 60-talet i Sverige. Så att det är... Men det tar sig liksom inte uttryck. Det kan du säkert också göra, men jag har inte mött det särskilt mycket. Att man hatar på Israel liksom på något explicit sätt. Utan det tar sig mer uttryck i vilka perspektiv man värderar och vilka vinklar man väljer.
0: Okej, okay, så du har skrivit två tweets och... antar jag att vad som händer är att din chef hör av sig, eller vad händer då när du har gjort
1: det? Men då var det ju så att efter den där artikeln i somras då, i Fokus, då uppmanade min chef mig att fundera på vad jag skrev på X, för han tyckte att det kändes liksom mer aktivistiskt än journalistiskt. Och det jag skrev på X då, det handlade väldigt mycket om det här som artikeln handlade om också. Alltså det var framförallt kritik av hur massmedia skildrar den här konflikten. Och det var nog ingen som kunde misstänka att jag var Palestina-aktivist. Absolut inte. För det var inte det sätt på vilket... Jag menar, jag tillhörde inte de 500. Jag skrev inte under på det där uppropet. Nej. Jag hade en annan uppfattning. Och det gjorde
0: du fick
1: jag.
0: Frågan, antar jag.
1: Nej. Nej, det fick jag inte.
0: Du fick aldrig frågan.
1: Nej. Och jag tittade på mitt exflöde och tänkte att ja, men jag kanske inte, jag ska väl lugna ner mig. Jag jobbar ju ändå på Sveriges Radio. jag ska vara opartisk. Okay. Så det gjorde jag. Och sen så skrev jag inte särskilt mycket på Expo ett tag. Och sen så började jag väl lite igen då, efter årsskiftet. Och då räckte det med de där två inläggen för att de skulle reagera ganska starkt. På att jag hade gjort det. För de tyckte att vi hade en överenskommelse. För vi hade haft ett samtal. Just det, så var det. Det var inte bara den här uppmaningen att titta på flödet. Utan vi hade haft ett samtal. Jag och mina två chefer också.
0: Det blir ju ändå så att man ställer sig frågan. Som du har säkert fått 100 gånger. Och som vi alla ställer oss. Hur kommer det sig att vissa kommer undan och vissa inte gör det? Det går inte riktigt att förstå det här. Ja, det går inte riktigt att förstå det här. Jag tänker att 500 personer kan skriva på och vara ytterst aktivistiska och verkligen jobba med de här frågorna. Och det verkar inte vara något problem alls.
1: Somliga av dem fick ju restriktioner, men inte de som jobbar på Sveriges Radio.
0: Nej, just det. Och frågan blir ju då, din chef, jag lyssnade ju på intervjun med din chef efter att du hade, ja, då hade du ju inte slutat, utan det hade väl fattat ett beslut att du skulle inte längre få programleda, var det så?
1: Kulturnytt, ja.
0: Just det, Kulturnytt, fram tills valet, ja. För där du uttryckt politiska åsikter. Det var den situationen som var då.
1: Ja.
0: Och det var faktiskt en väldigt bra intervju med din dåvarande chef som en journalist gjorde på Sveriges Radio om hur kommer det sig att det här betraktas som, ja, att du lyfts bort medan andra inte lyfts bort, är inte... Vissa andra på Sveriges Radio, vi kan förstås säga namn, alla vet vilka namn jag syftar på. Hur det ena, i det ena fallet så du ska liksom åläggas begränsningar, andra åläggs inte begränsningar. Och han sa ju, reglerna är jättetydliga, sa han ungefär. Och journalisten sa, men om de är så tydliga, hur kan det då bli olika beslut? Och då skulle han ju, ja men det är olika chefer. Jag är chef här och det här är mitt beslut och andra får svar för sig. Det är ju väldigt bra.
1: Det är det formella svaret.
0: Det är ju formellt.
1: Det är helt korrekt.
0: Ja, men hur går det att förklara det här? Vad är det deras chefer, utrikeskorrespondenternas chef till exempel, vad är det de inte ser? Eller om vi ska tala klarspråk, är det så enkelt så att Cecilia Uddén är drottning på Sveriges Radio och vinner priser och är untouchable?
1: Jag tror att det ligger någonting i det. Det finns mycket att säga om det här. Det var... Sommaren 2025 var det fortfarande brinnande Gaza-krig och alla de profilerade utrikeskorrespondenterna som bevakade Gaza-kriget skrev på det här på Sveriges Radio. Så att om de hade alltså beslutat sig för att ålägga dem restriktioner, då hade de plötsligt stått utan korrar som bevakar den här konflikten som ju alla... nyhetsmedia tycker är den absolut mest angelägna i hela världen.
0: Liksom.
1: Så att det är en aspekt. En annan aspekt är naturligtvis den som du nämnde. Absolut, hon är drottning. Hon sätter mycket av agendan, tror jag. På utrikes ekot i alla fall. Och definitivt när det gäller bevakningen av Mellanöstern. Ja.
0: Minns jag rätt så var det väl så att en av de här utrikeskorrarna, om det var Samar Hadros, skrev under anonymt först.
1: Just det.
0: Och sen när det visade sig att det inte blev några följder, då gick hon ju ut och var inte anonym längre. Så hon var ju uppenbarligen lite rädd för att det skulle betraktas.
1: Ja, hon var ganska ny.
0: Ja. Så hon hade kunnat... Åka ut. Okej, okay. Så du åläggs vissa begränsningar. Men vad leds fram, om vi går från det här beslutet om att nu ska du inte få leda Kulturnytt fram till valet och det är vissa begränsningar. Och sen går det en tid och så plötsligt så får vi läsa att Mårten Andsén lämnar Sveriges Radio. Vad kan du berätta om vad som händer tiden däremellan?
1: Det som händer tiden däremellan är ju att det får ju väldigt mycket uppmärksamhet, de här relativt milda restriktionerna som jag har fått ändå. Men det sker ju i kraft av att vi inte är färdiga med de uteblivna restriktionerna för undertecknarna av GAD-uppropet. Och bland annat så blir jag inbjuden till 100% och intervjuad av Henrik Jönsson. Som ju gjorde... Nej, det gjordes två lite längre, liksom mer, vad ska man säga, fördjupande intervjuer med mig kring det här. Den första gjorde Malin Ekman och den andra gjorde Henrik. Och redan så att säga när intervjun var avslutad så började vi prata om... Det var väl Marie som
0: Söderqvist
1: som tog upp det och frågade om jag skulle kunna tänka mig att byta jobb. Så jag fick ett erbjudande därifrån helt enkelt. Och då kände jag att det är så många olika liksom, aspekter som spelar in i det här. Jag är 57. Ska jag göra någonting nytt så ska jag göra det nu. Jag har jobbat länge på Sveriges Radio. Jag kan det jobbet nästan för bra. Jag har inte känt att jag riktigt fått växa i de roller som jag tilldelats på radion på senare år. Men sen så finns ju också naturligtvis den här demoraliseringen i förhållande till Sveriges Radio och public service som jag upplevt de senaste åren. Det spelar definitivt in. Mm.
0: Så då känner du dig, du har lämnat Sveriges Radio men du har inte börjat än.
1: Nej.
0: Hos Henrik Jönsson 100%. Du känner dig ganska lättad nu kanske, kan jag tänka mig.
1: Ja,
0: beslutet är fattat, ja. du har lämnat, du har något nytt spännande att se fram emot. Det måste väl kännas ganska bra.
1: Ja, absolut. Jo, men det gör det. Det är ju inte utan vemod som jag slutar naturligtvis också. Jag menar, när jag flyttade till Stockholm 1995 så gjorde jag det för att börja... För ett långvick på radion. Och sen dess har den alltid funnits där. Även under de perioder som jag har jobbat på andra ställen. Och det är alltid dit jag har återvänt. Och jag har kollegor som jag har jobbat med. Jag menar, kanske inte 30 år men säkert 20. Sådär. Så att det finns
0: vissa likheter här. Så jag flyttade till Stockholm 94. Visade sig så småningom att jag kom till ett jobb som jag jobbade på 29 år. Ungefär samma år som du. Ja.
1: Men naturligtvis ska det bli superspännande att göra någonting helt nytt. Och
0: är det klart exakt vad? Bygger du upp något nytt inom 100% av kulturområdet?
1: Ja. Ja, jag ska ju göra kulturprogram.
0: Mm.
1: Ja. Och hur de ska se ut får vi väl låta
0: tillbaka till TV igen då? Eller
1: fast på ett helt annat sätt naturligtvis. Det känns både läskigt och kul.
0: Mm. 7 oktober och allt som har hänt därefter. Hur mår du? Hur mår din fru? Hur mår din son Malta? Vad vill och kan du berätta om er situation? Ja, hur ni mår helt enkelt.
1: Det har varit tunga år. Det finns alltså min son är han har en oro i sig som har med det här att göra.
0: Och som jag är 12 år.
1: Ja. Mm. Som är kan vara bitvis svår att hantera. Både för honom och för oss.
0: Jag vill att tittarna och lyssnarna ändå ska förstå att det här är en ung pojke som faktiskt går på judiska skolan. Och då skulle man kunna tänka sig att det är tryggt och bra. Och det är det förstås. På många sätt.
1: Det är det förstås, men
0: det kan vara bra att förstå att, för alla som tittar och lyssnar att det hjälper inte alltid utan världen finns ju där.
1: Ja, oja. Mm. Och de har väldigt mycket konflikter på i hans årskurser just nu. Och det har de haft ett tag. Och det har säkert att göra med det här. Och jag menar sen så det är ju ingen, det är inget hemligt. De blir påminda om varje morgon om att det finns människor som vill dem illa. Genom att passera de beväpnade poliser som står där, som vi är väldigt tacksamma för att de är där naturligtvis. Men dock. Liksom. Under en period för mig personligen så därför att det var också så där att jag började ogärna resa bort på allt för långa jobbresor. Och i allmänhet så levde jag med en känsla av att tillvaron krympte. Alltså det blev snävare och snävare liksom på något sätt. Så har det varit. Och nu är allting kastat över bord på något sätt. Jag menar, många faktorer finns ju kvar. Allting finns ju kvar när det gäller det vi har pratat om. Men just detta att kastas ut i någonting helt nytt.
0: Mm.
1: Och min fru har nytt jobb också. Och sådär. Så att tillvaron har i alla fall förändrats.
0: Mm. Till det bättre.
1: Till det bättre. Sätt.
0: Och sen ja, är det mycket stöd till sonen. Ja. Nu är inte du jude själv, men din fru är din, när din son är jude och du är inne i den judiska världen i Stockholm på något sätt. Hur optimistisk eller pessimistisk är du om judiskt liv här och hur vi kan komma vidare på ett positivt sätt efter det som har hänt? Och med din inblick i medievärlden också, nu är det stora frågor, men kan vi se en förändring i, okej, jag säger så här. Det judiska måendet beror mycket på hur vi bemöts och hur saker beskrivs. Och det är mediernas ansvar.
1: Mm.
0: Vad kan något förändras så att det blir lite lättare för oss? Och i så fall, hur skulle det gå till? Är det bara källkritik det handlar om, som du varit inne på? Är det något annat som saknas?
1: Jag hoppas ju att... det har nyligen varit en... Det har varit bråk i medier. Ankdammen kring en reklamkampanj som Kvartal har kört i tunnelbanan här i Stockholm. Och även
0: du
1: då,
0: kan berätta lite om den, för ja, alla kanske inte
1: har... Nej, just det. Nej, men de har gjort bilder då på olika djur som figurerar som journalister i det man skulle kunna kalla för gammal media. Bland annat så är det då en sengångare som har på sig en Palestina-sjal och som står med en mikrofon lite så här, med dålig hållning, som det står Sveriges Radio på. Och så sen så är det någon uggla med väldigt bra hållning och ett litet anteckningsblock och en sån här badge där det står SD och så ett kors över. Och så står det typsnittet som står ovanför henne är omisskännligt Dagens Nyheters. Och sådär. Och sen så är taglinen i den här reklamkampanjen: det är dags för någonting nytt. Och det här har en del då medarbetare på de här redaktionerna blivit sura på. Kanske inte jättemånga, men tillräckligt många för att det ska bli debatt kring det. Jag hoppas ju att de stora muskulösa medierna med alla sina pengar har råd, liksom låter sig ha råd att titta lite på de här uppstickarna och det de gör. Och jag menar, det jag har ägnat de senaste åren i alla fall på Sveriges Radio åt att tjata om när det gäller våra program på kulturredaktionen, det är ju att bredda perspektiven, att få in fler perspektiv. Vi har ju till och med någon sorts valspråk som handlar om fler perspektiv och starkare berättelser eller något sånt där. Men det är för få perspektiv. Och inte minst i kulturjournalistiken faktiskt, därför att den återspeglar på ett ibland lite för okritiskt sätt hur kulturlivet ser ut. Och kulturlivet i Sverige, det är inte en plats som vimlar av liksom olika infallsvinklar och perspektiv och sådär när det gäller vissa frågor då.
0: Utan, du tycker det är väldigt diplomatiskt, men jag tror alla förstår precis vad du menar när du säger
1: det. Ja, det är hela saken.
0: Jag tror det är väldigt
1: tydligt. Nej, men alltså kulturlivet är ju liksom... Jag menar, det var väl Bengt Olsson som skrev en krönika för herrans massa år där han ställde frågan, måste man vara vänster för att hålla på med kultur? Och ja, så har det varit traditionellt skulle jag säga, och det har blivit ännu mer så på senare år. Vilket har att göra med att det politiska landskapet har polariserats och det har kommit in nya, alltså framförallt Sverigedemokraterna är liksom det stora i Sverige de senaste 20 åren. Liksom. Och det har skapat en reaktion inom kulturlivet som inte har varit särskilt bra för mångfalden och takhöjden, skulle jag säga. Och det tänker jag då försöka göra något litet åt på 100%. Att liksom vidga det där rummet eller möjliggöra liksom att släppa in lite luft.
0: Jag önskar dig all lycka till.
1: Tack för det.
0: Du låter väldigt nöjd med din nya uppgift som du har framför. Kanske får du till och med skriva fritt på X framöver, vem vet?
1: Ja, jo, men just nu får jag ju skriva vad fanken jag vill. Ja. För tillfället så är jag ju inte anställd någonstans.
0: Ja. Grattis igen. Det kan vara skönt att ha en sån period ibland. Tack Mårten för ett jättetrevligt samtal.
1: Tack Ulf.
0: Ärligt och öppenhjärtigt. Tack så mycket. Så med det så avslutar vi avsnitt 30 av podden. Tack för att du tittade och eller lyssnade. Och som vanligt så får du jättegärna stödja vårt arbete. Bli medlem i Med Israel för fred eller bidra med en gåva. Som sagt, alla våra kanaler är helt öppna. Det kostar inget att logga in på hemsidor och sociala medier. Podden är gratis och allting. Men vi behöver stöd i form av medlemmar och gåvor. Du är jättevälkommen att göra det. Tack för den här gången. Vi ses nästa vecka.
2: Ja, ni har lyssnat till FER och det här intressanta programmet om då journalistik och källkritik och så vidare. Slår ni på radion imorgon så får ni höra om det här.
3: Men den stora delen är ju ridskolorna. Och det är ridskolorna som tvingas betala för det här kalaset. Ekonomiskt sett.
4: Beskriv hur?
3: Alltså det är ridskolebarn. Alltså, om du har ett barn som rider på en ridskola så går x antal procent utav den kostnaden till Svenska Ridsportförbundet. Så jag vet inte hur mycket... Alltså, jag har bara pratat med en person som driver en ridskola här i Stockholmsområdet. De betalar 130 eller 140 000 om året bara för att de ska kunna driva sin ridskola till rakt till Svenska Ridsportförbundet. Varför det? Vad får de tillbaka? Mm. Så där har du grunden. Men sen har du också, för att komma åt det här problemet, så måste sponsorerna säga stopp. Det är sponsorerna som måste säga stopp. Du har Folksam, du har Länsförsäkringar, du har Hennes & Mauritz. Alltså, vi kan rada upp hur många stora, stora bolag som bara blundar. Alla vet om det. Jag har haft, själv personligen haft möte med Folksam. Och de säger att nej, fast...
2: Ja, den första frågan vi ställer, kanske både du och jag, kan det här verkligen vara sant? Jag tycker att lyssna på hela programmet som går imorgon, tisdag, 6.15, 8.15 och klockan 19 kan nog ge en del svar på den här frågan.

Välkommen till morgonandakt från Floby pastorat. Jag heter Marie-Louise Karlsson. Jag önskar dig en god morgon. Men även om du har en riktigt dålig morgon, så minns att Gud finns nära dig ändå. Så har det till slut blivit vår, ja, riktig sommar. En tid för festligt firande, konfirmation, bröllop och kanske dop. Barndop har blivit en festdag. Vi firar det stora i att ett nytt liv har kommit till världen och samlar familj och vänner och ger presenter och hyllar livet. Och visst är det något att fira. Men är det det som är det viktigaste med dopet? Den lilla bebisen växer upp till en trotsig treåring, en strulig tonåring och en vuxen person om allt går väl. Familj kan förändras, vänner komma och gå. Presenter slits ut och försvinner. Som jag ser det är det viktigaste det som Gud gör genom dopet. Och det ändras inte. Det slits inte ut eller försvinner. Antingen du döps som barn, ungdom eller vuxen, så visar Gud genom dopet att han älskar dig och vill ha en relation, en gemenskap med dig. Inte för att du på något sätt har förtjänat det, utan bara för att Gud har gjort dig. Och inte kan ett spädbarn göra några goda gärningar för att förtjäna Guds kärlek. Och det kan förresten inte någon människa, liten eller stor. Ingen av oss är så alltigenom god att vi kan förtjäna att leva i gemenskap med Gud. Men det vi brister i har Jesus gjort i vårt ställe. Genom att Gud blev människan Jesus, lik oss i allt, utom att han var just allt igenom god. Så förtjänade han Guds kärlek åt oss, och vi får bara ta emot den. När ett litet barn döps, så läser vi från Markus evangeliets 10:e kapitel om hur man förde fram barn till Jesus för att han skulle välsigna dem. Då sa Jesus att vi alla behöver ta emot Guds rike som ett barn. Kanske menade han just detta, att vi bara får ta emot och inte behöver prestera något för att Gud ska vilja vara vår vän. I Markus evangeliets 1:a kapitel kan vi läsa om Jesus innan han började sin gärning på jorden. Hur han kom till Johannes döparen och blev döpt i floden. Där berättas om hur den heliga anden kom ner över honom i skepnad av en duva. Och en röst från himlen sa, du är min älskade son. När vi döps säger Gud till oss. Du är mitt älskade barn. Och vi får också helig ande. Och den bosätter sig i vårt hjärta för att trösta och hjälpa och leda oss genom hela livet. Vi får ta emot Guds kärlek och lyssna efter andens röst i vårt hjärta. Precis som vi behöver gemenskap med Gud, behöver vi också gemenskap med andra människor. Vi behöver få tröst och hjälp och vi behöver få trösta och hjälpa andra. Vi behöver tala om det vi funderar över och klaga över det som är svårt. Det kan vi göra med varandra och det kan vi göra med Gud. Det är det som kallas bön. Det kanske låter som något svårt och konstigt att be till Gud, men du kan prata med Gud precis som du pratar med en människa. Du får nog inte samma sorts svar av en röst som du hör, men lyssna in i ditt hjärta efter vad Guds ande kan ha att säga dig. Och antingen du talar med Gud eller en människa, kan det ibland vara skönt bara att få sätta ord på vad man känner och tänker och veta att man blir lyssnad på. Låt oss be. Här är jag, min Gud, och jag vill möta dig som jag är utan förklädnader. Jag är skygg för din närhet, men längtar efter ditt liv.
Gör något vackert av min vardag och min kraft. Och låt ditt ljus lysa igenom min otillräcklighet. Låt mig få bli en gåva till andra människor. Jag vet att du gläds åt min styrka och står ut med min svaghet. En gång ska jag möta dig, fri från allt mitt eget, och älska dig utan förbehåll så som du har älskat mig. Amen. Guds frid, som är mer värd än allt vi tänker, ger era hjärtan och tankar skydd i Kristus Jesus.

Säg mig vem jag är, vem är du?

och Franke journalist. Och Lotta hon var lärare när jag såg henne sist. Leif är någon slags förman och jobbar i

Barbro, hon är skild. Göran drog på luffen, han var alltid lite vild. Sussi valde Lennart och Gudrun valde mig.

En bänk i Filipstad vid Schillerälvens strand sitter han i högsta grad och tankfullt ler ibland. Kanske minns en vers, en dikt han skrev och melodi. Kanske hör han någons röst, där sitter Nils Ferlin. Ja, han minns en sorglös kväll på Kosmopolit Café. Mitt i livets karusell och alla var de med. Värnlund, Fors och Helmer G, Briné och broder Thor, Hagström, Exet, Gunnar T och även lillebror. Spex och Stoll på skådespel, nyss var han konfirmand. Barfota men själen hel, en sjöman gick i land. Skor i lack och blå kravatt, ack sköna Värmeland. Marknad, evig sommar

Han minns då ung och vild en skönhet kom till byn. Vinterns köld blev vårligt mild av denna ljuva syn.

Tanken går till 30-tal, till Klara än en gång. Och han minns när han klev av på ödets grå perrong. Ofta slog han sina stepp på Norr och Savoy. Sol och dans till fingerknäpp och glada vänners stoj. Ja, han sökte och han fann, men vägen den var smal. Elden i hans kropp den brann, gav ljus men även kval. Många sa en stor poet, en av de största, men själv dock nöjd med att han vet han var den svages vän. På en bänk i Filipstad vid Schillerälvens strand sitter han i högsta grad och tankfullt ler ibland. Kanske minns en vers, en dikt han skrev.

0: gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Hallå och välkomna ska ni vara till programmet 10 i 12 den här måndagen den 8 januari. Och vi har haft en nationaldag som vi har firat i Plantis, och med det också en sändning härifrån Radio Falköping. Hoppas ni var med då. Och var ni inte med då, ja, då kommer ni få smakprov i alla fall. Både idag här nu och imorgon också ifrån den här sändningen ifrån Plantis. Ni ska också få höra lite naturvandring idag och även vad som händer imorgon här i radion. Och så lite, som sagt, ifrån Plantis. Blir lite nationalsång, tror jag. Den 8 juni är det idag, en måndag. Och ska vi se om vi kan gratulera någon som har namnsdag idag, kanske. Ja, det tycker jag vi kan göra. Och då går vi in på juni månad. Det är ju en fördel om man är på rätt månad också. Och säger grattis till Eivor och Maj som då har namnsdag denna måndag den 8 juni. Ja, känns härligt att vara i en sommarmånad. Dock inte så mycket sol den här veckan. Det kommer att bli en del regn, såg jag på väderprognosen här i tidigare under dagen här. Men vad gör väl det? Det är varmt ändå ju. Och sen så om en liten stund ska jag titta lite grann på vad som händer på våran hemsida, vad som finns där. Men innan det så tycker jag faktiskt att vi lyssnar på vad kommer att hända imorgon här i Radio Falköping.
2: Men den stora delen är ju ridskolorna. Och det är ridskolorna som tvingas betala för det här kalaset. Ekonomiskt sett.
3: Beskriv hur.
2: Alltså det är ridskolebarn. Alltså, om du har ett barn som rider på en ridskola så går x antal procent utav den kostnaden till Svenska Ridsportförbundet. Så jag vet inte hur mycket, alltså, jag har bara pratat med en person som driver en ridskola här i Stockholmsområdet. De betalar 130 eller 140 000 om året bara för att de ska kunna driva sin ridskola till, rakt till Svenska Ridsportförbundet. Varför det? Vad får de tillbaka? Mm. Så där har du grunden. Men sen har du också, för att komma åt det här problemet, så måste sponsorerna säga stopp. Det är sponsorerna som måste säga stopp. Du har Folksam, du har Länsförsäkringar, du har Hennes & Mauritz. Alltså, vi kan rada upp hur många stora, stora bolag som bara blundar. Alla vet om det. Jag har haft, själv personligen haft möte med Folksam. Och de säger att nej, fast ja, de mål. Till slut så man mejlar lite grann fram och tillbaka och sen är det tyst.
3: Är det för att det sitter folk exempelvis då i de här bolagen?
2: Som
3: styrelserna som själva är involverade i
2: risk? Mycket möjligt. Ja. Mycket möjligt. Det är för att om de skulle vara friska nog så skulle de säga nej, men vänta, nu stämmer det den här killen säger. Jag har ju trots allt visat upp bevis på att det finns både rasism och ekonomisk brottslighet om man skyddar barnvåldtäktsmän. Jag har ju visat, det är fullt med bevis.
3: Mm.
2: Och så länge som de stora sponsorerna säger att det här är okej för oss, då kommer det här fortsätta.
3: Mm.
2: Men inte förrän någon, ett av de här bolagen säger, vänta nu, vi vill vara med och granska. Stämmer de här påståendena? Har du gjort dig skyldig till detta? Du som sitter på Ridsportförbundets kansli, har du varit med och tystat ner det här?
3: Sen kommer det också statliga medel också in.
2: Massor.
3: Mm.
2: Massor.
3: Du beskriver boken vid ett tillfälle där man skickar hem en flicka från ett ridläger som är finansierat av statliga medel. Som om det vore någonting, ett privat läger.
2: Det är faktiskt Daniel som blir hemskickad från en statligt, ja precis, som blir hemskickad ifrån det här lägret då, eller träningen.
3: Mm.
2: Och det var ju för Daniel var ju det väldigt traumatiskt.
3: Mm. Ska vi kunna berätta lite mer om just hur barn, ungdomar hamnar i kläm när man på något sätt kommer i clinch med ledningen?
2: Alltså, grunden till framförallt de sexuella problemen, alltså sexuella övergreppen inom ridsporten, föds ju i stallen där man har sin favorithäst. Det är där. Och man gör allt för den här. Och man har inga pengar. Man kanske kommer från en familj från utsatta områden. Där man då, det finns inga pengar bakom. De kanske inte ens har råd att betala en ridlektion. Men du hittar till stallet som kille eller tjej då. Och sen hittar man en pony där som man älskar över allt annat och man borstar och så kanske du får rida en gång gratis. Men så kommer någon och säger att jag kan nog fixa så att du får rida en gång till. Men då måste du göra det här för mig. Och det här ser vi ju. Alltså det finns många fall utav detta som är anmält och det finns även förövare som är fällda i domstol för just den här typen av våldtäkter. Men det finns lika många som anmäls, skyddas mot rättsväsendet då genom att de här kollegorna då inom Ridsportförbundet säger nej men det här skulle aldrig ha hänt, det skulle han aldrig ha gjort. Och samma sak att man anmäls till de här disciplinära som utskotten som utdelar disciplinära åtgärder. Man bara lägger ner allting.
4: Mm. Och när ett barn är personligt kopplad till en viss ponny, alltså att man har en relation till den, då är det inte bara som du sa, plocka upp fotbollen och gå.
2: Till nästa fotbollsplan med en annan tränare.
3: Utan det finns inga alternativ.
2: Det är just denna ponny. Mm.
3: Och det är stallet också kanske?
2: Och det är stallet, naturligtvis. Men framförallt ponnyn. Mm. Det är det här som är så hemskt. Och sen kommer man uppåt och då kanske man börjar vilja tävla lite grann och så har man inte möjlighet att betala det här själv. Men ställer du upp på de här andra tjänsterna så får du till och med ha din egen häst och åka ut och tävla och någon annan står för kostnaderna men du får betala med din kropp. Mm.
4: Det var som du sa, att stallen är snuskgubbarnas fristad.
2: Ja, det är det. Och så har det alltid varit.
3: Hur reagerar du när du hör den här programmet på P1 bland hästkarlar och stalltjejer? Vad liksom kom upp inom när du hörde det?
2: Ja, alltså det, vet du vad? Ibland ler jag inom mig. Därför att jag har ju vetat om det hela tiden. Mm. De har gjort ett jättebra jobb, de här två tjejerna som har gjort det här, den här serien. Men jag känner ungefär, men vad var det jag sa? Mm. Det är det här jag har stått på barrikaden och skrikit om i alla år. Så att det är klart att det är tragiska, det är jättetragiska historier. Det är hemskt det som
3: händer. Men det är en lättnad att det kommer fram.
2: Men det, ja, samtidigt så är det en lättnad. Mm.
4: Men det måste få ett slut, det måste bli ändring.
2: Mm. Ja, men ja.
3: Vi talar ju om då ungdomar och barn som kan råka i kläm. Men det här, vi talar ju också om familjer som är engagerade i sina barn. Och som lägger ner stora pengar. Mm. Det förekommer ju också kanske att man blir lurad att köpa hästar som inte är i god form och där...
2: Just det.
3: De här personerna inom Riksidrottsförbundet eller ledare på Ridsportförbundet sitter på kontakterna, sitter på kunskapsmakten och vad du säger om familjernas utsatthet också, föräldrarna. Du har ju själv två föräldrar som har gått igenom allt det som du har gått igenom också.
2: Men såklart så är det ju så att när du kommer in som nybörjare så du kan inte, utan du tror ju att du kan lita på människor. Mm. Att vi söker den här hästen och vi är beredda att ge sig så mycket pengar. Och då är det ju ett antal personer som ska tälja då en katt på varje häst. Och till slut så säger att du köper en häst för 1 miljon. Så i slutändan så får säljaren då kanske 200 000 kronor. Du får alltså en häst som kostar 200 000 kronor egentligen. Men det är så himla många här som ska dela på den här vinsten. Mm. Så att du får ingenting annat än en häst som är sönderbehandlad. Och den kanske har gått lite klasser men den håller ett halvår och sen är det kört.
3: Det är inte för inte att man använder som en delvärde att vara en hästhandlare kanske?
2: Det här, ja, precis. Det är verkligen, det är, jag vet inte vad som är värst, hästhandlare eller bilhandlare. Men bilar kan man i alla fall reparera, man kan byta en motor i värsta fall. Men en häst, den är ju körd, om den är slut så är den slut. Mm. Och det är allt för många, vi har ju sett, alltså, googlar man hästadvokat så kommer det ju upp... sida upp och sida ner, va? För det är så otroligt vanligt med rättsprocesser inom just den här businessen. Mm. Att man lurar varann. Och det här är då människor som har kopplingar direkt till Svenska Ridsportförbundet som faktiskt lurar godtrogna människor.
3: När du berättar det här så tänker man själv har sett ridsporten. Så är det glamorös. Mm. När du beskriver baksidan så är det ju allt annat än glamoröst.
2: Ja, det är jätteglamoröst om man sitter och tittar på någon stor tävling till exempel. Mm. Jag menar internationellt till exempel. Det är jätteglamoröst och det är fina kläder och det är vita ridbyxor och det är champagne och det är blanka fina hästar och så vidare. Men bakom den där kulissen, och du behöver inte gå många meter. Du kan gå till stallet, du kan gå till parkeringen, du kan hitta de här hästskötarna till att börja med som utnyttjas å det grövsta. Det är inga pengar, det finns inga arbetstidslagar som gäller. Vissa av dem får ställa upp som sängkompis också. De får se saker som de inte vill se, både vad det gäller behandling av både människor och djur. Så att det är så nära. Mm. Och media har gjort ett jättebra jobb. Alltså SVT har gjort ett jättebra jobb. Expressen, Aftonbladet. Alla har gjort ett bra jobb. Men de får inte sluta nu. Det måste fortsätta. Mm.
3: Johan, du har ju varit involverad i andra sporter och i kultur. Ser du några liknande mönster i andra idrottsgrenar också i Sverige? Alltså det kanske inte är lika grovt, men vi kan se liknande mönster.
5: Ja, naturligtvis så finns det här inom i alla fall de idrotter som jag har varit aktiv i. Men inte till den här extremen, om jag tycker mig på det sättet. För det här är verkligen extremt. Det här är ett generellt problem. Och tittar man då på... Det är egentligen de största problemen, vågar påstå, finns faktiskt de två största idrottsförbunden. Det är fotbollsförbundet och det är ridsportförbundet. För det är också där de stora pengarna finns. Så det, jag skulle säga att problemen, för det här är ett problem, har direkt proportion till hur mycket pengar och hur mycket maktpositioner det då finns. Sen skulle jag säga också att där jag sett mycket problem är inom friidrottsförbundet också. Mm. Eftersom det är de här stora friidrottsgalorna och Patrik då, han kommer ju från friidrott, men det är de här stora tv-galorna, det är tv-sens och det är stora sponsorpengar. Det är där du har de stora sponsorkontrakten, det är där du också har de här problemen. På något sätt det hänger ihop. Det finns säkert, nu bjuder jag väl, tycker jag, att vi kan bjuda in någon forskare på GH till exempel och kanske börja titta på det här.
6: Ja, den första frågan vi ställer, kanske både du och jag, kan det här verkligen vara sant? Jag tycker att lyssna på hela programmet som går imorgon, tisdag, 6.15, 8.15 och klockan 19, kan nog ge en del svar på den här frågan.
1: Mm. Där hörde ni vad som händer imorgon. Vi fortsätter den här sändningen nu med att nämna att om en liten stund här så ska ni få höra lite nationalsång ifrån Plantis i helgen här. Och sen kommer naturvandring också, och det handlar om sävsångare, den här sändningen. Jag ska meddela att det är idag världshavens dag, detta tema. Och om jag går in på våran sida så läser jag om ridsportens mörka baksida som ni också kunde höra här. Ni får höra mer då imorgon i Hotspot. Sen nationaldagsfirandet. Ja, det går att lyssna till, ja, inte hela nationaldagsfirandet, men i alla fall våran sändning. Det kan ni höra om ni går in på våran sida. Då finns det upplagt där. Så det är bara att gå in och trycka på play. Så hör man sändningen därifrån. När jag och Erika Nigol gick omkring i Plantis och pratade med folk. Det var ju jättetrevligt. Ja, men lite stund här så ska ni få höra ifrån Hannes, som han heter. Och när jag pratade med honom, och även nationaldags tal och nationaldags sång. Men innan det så får ni lite annan musik och lite annan sång. Här kommer nu Drifters och Det är vi.

0: Bara lite kort. Hej.
1: Hej, hallå. Hej.
0: Du heter?
1: Hannes Wolf heter jag.
0: Som ska tala.
1: Ja.
0: Om bara några sekunder.
1: Några sekunder.
0: Men det var bra, jag fick haffa dig i alla fall.
1: Ja.
0: När fick du frågan?
1: Ja, men det är väl en månad sedan tror jag. Ja. Jag blev ganska förvånad där, men det finns ju jättemycket bra att säga om både Sverige och Falköping.
0: Berätta om dig själv.
1: Hannes Wolf heter jag, uppvuxen i Falköping och bor här numera med familj och även ordförande i Falköpings symfoniorkester. Som är väl kanske därav jag fick frågan.
0: Därav fick du frågan?
1: Ja.
0: Hedrande givetvis.
1: Absolut, det är en stor ära. Och
0: du har papper där.
1: Jag måste ha talet, jag ska försöka hålla mig till manus och göra det bästa.
0: Spännande, det ska bli kul att höra dig.
1: Ja. Tack
0: om en liten stund. Och tack för att du pratade med mig.
1: Tack så mycket. Inga problem.
0: Då gör vi så här att då spelar vi liten snutt musik bara för att rama in det här firet och det som händer på scenen här.
2: Nationaldagssången passar väl utmärkt.

0: Gröndalstal är ifrån amfiteaterns scen. Och sen efter nationaldagstalet så blir det nationalsång naturligtvis, ledd av Samar. När vi sjunger nationalsången så står vi upp, såklart. Och efter det blir det utdelning av några stipendier. Carola Svensson och Anders Blom kommer att dela ut. Men först ger vi en varm applåd till vår nationaldagstalare Hannes Wolf.
1: Ja, tack så mycket för det här. Det var, blev ganska förvånad när jag fick frågan om att hålla tal på nationaldagen. Men det är ju en stor ära och jag har skrivit ett tal här med... Ja, det finns mycket bra att säga om både Falköping och om Sverige. Så jag tänkte dela det med er. Det är något speciellt med Falköping och med Sverige så här i början av sommaren. Det grönskar, kvällarna blir längre och luften bär med sig doften av jordbruket ute på slätta. Men om en vecka kommer den doften blandas med något helt annat. Med ljudet från studentflak som rullar längs ströget. Och glädjen från ungdomar som precis tagit studenten efter 3 år på gymnasiet. Och det är faktiskt också något väldigt svenskt. Att vi har ett samhälle där alla har möjligheten att utbilda sig. Oavsett bakgrund. Det är lätt att ta för givet, men det är något att vara stolt över. Och kanske är det just det nationaldagen handlar om. Att stanna upp. Och se allt som vi annars kanske tar för givet. Den 6 juni är Sveriges nationaldag. Vi firar att Gustav Vasa valdes till kung 1523. Och vi firar det som tidigare hette Svenska flaggans dag. Men idag tror jag att nationaldagen handlar mindre om historia. Och mer om en känsla att höra hemma någonstans. Om gemenskap, om vårt fria samhälle och om stolthet över landet vi bygger tillsammans. Vi firar landet vi lever i och allt som gör Sverige så bra. Och i det landet finns Falköping. Jag tycker Falköping ger en perfekt bild av Sverige med det goda livet. Här får vi uppleva årstidernas skiftningar på riktigt. Vårbruket och vitsipporna på Musseberg. Sommaren vid Odenbadet och Pankasjön med segelflyg flygande mellan platåbergen. Höstens färger och konstrunder och vinterns skidåkning på Musseberg. Det är något typiskt svenskt det där med årstider och säsonger. Vi vet att årstiderna är korta så vi slösar inte på dem. Men vi är också snabba på att vända. Kommer det några varma dagar i april ska alla byta till sommardäck, tända grillen och köpa årets första glass. Samma dag. Och så fort det känns lite höst i luften efter sommaren. Då är utemöblerna inne och höstmyset igång innan veckan är slut. Sen står vi redo med skidutrustningen vid första snöflingan och åker pulka på en blandning av gräs och snö. För att vi helt enkelt inte kan vänta längre. Vi tänker kanske på att dessa stunder kan vara korta. Så vi passar på medan säsongen är igång. Och det tror jag är väldigt svenskt. Det är också de små sakerna man uppskattar. Snacksen på Odenbadet som smakar exakt som när man var liten. Lukten av lite spild varm choklad på Café Snöflingan uppe i Mössebergsbacken som drivs av den lokala slalomklubben. Och vårkvällar när solen lyser igenom fönstret under en repetition med orkestern. Och ja, Falköpingspizza. Jag vet inte varför, men en kebabpizza smakar faktiskt bättre här än någon annanstans. Men det viktigaste är ändå människorna. Här finns en vilja att hjälpa till, engagera sig, skapa saker tillsammans. För egen del har jag fått uppleva det genom mitt engagemang i Falköpings orkesterförening. Och det ger så mycket tillbaka. När människor samlas och skapar något tillsammans, då händer det något. Man möter människor som man aldrig annars hade mött. Man bygger gemenskap och man känner stolthet över platsen man bor på och över det man bidrar till. Och kanske är det just därför nationaldagen känns viktig. För den påminner oss om att ett bra samhälle inte bara finns av sig självt. Det byggs av människor, av gemenskap, av engagemang och viljan att bidra till platsen där man bor. Så om jag ska skicka med något idag så är det detta. Var stolt över Sverige och Falköping. Över alla bra saker som finns här. Och över det ni själva är med och skapar och bidrar med. Och fortsätt engagera er i föreningar, kulturliv, idrott och gemenskap. För det är egentligen där Sverige blir till. Så låt oss tillsammans utbringa ett fyrfaldigt leve. Och fortsätt engagera er i föreningar, kulturliv, idrott och gemenskap. För det är egentligen där Sverige blir till. Så låt oss tillsammans.

scenen. Jag hoppas att du har kommit på att slå på mikrofonen, Samar. Då hörs du bättre. Så ställer vi oss upp och sjunger Sveriges nationalsång.

Tack så mycket, Mösseberga och Samar. Underbart.

Ja, det är inspiration också den här gången, som det var i måndags, refererar till just Fångosångsnatten den 17 maj, som vi lyssnar på efteråt i Sveriges Radio Play då. En rapport har han också läst i slutet av maj vid Hornbergsjön, som jag har sett enligt SLUs artdatabas. Och Magnus Ullman har en väldigt bra beskrivning på det här, som nummer 70 i hans räkning med 100 för svenska fåglarna. Och det är de som mest vanliga. Och då är det 70, alltså är nummer tog med 97 000 par, det är inte dåligt. Och den räkningen är 2021. Jag ser i hans bok här, Magnus Ullmans bok alltså, som heter Sveriges 100 vanligaste fåglar, just även då 2021, ja. Och det är en rörsångare det här, och den är väldigt vacker. Jag ser en bild på den, bakgrunden är ett snår, ett tätt snår, grönt, och den här vackra fågeln då, brun. Just, ja, just mot huvudet, men ändå vanligt brun, och sen mörkare brun. Kan man säga ljusbrun och sen mörkbrun. Band här bak. Det var svårt att se den, så jag tror. För den häckar i videbuskar. Är nog svårt att se om inte man är ute med kikare. Och ute för att skåda fågel. Och den är... Ja, den är alltså 12 centimeter, den här lilla fågeln. Och den finns i sjöstränder och vattendrag i bladvass. Stör över sädbälten och videbuskage. Men har sällan djupt, men i vasshavet utan häckningsområde, liknande miljöer. Den nattsträckaren här, den lever inte i flockan, en ensam fågel.

Ja, ni hörde Sävsångaren där i dagens naturvandring. Och först var det den här Astrid Lindgren-låten Sommarsången. Sen hörde ni Nu öppnar sommaren sin gröna dörr, Georg Riedel. Och sen var det En vänlig grönskas rika dräkt, Anders Widmarks trio. Ge mig en dag, Olle Adelsohn. Och så hörde ni, och hör framförallt sist här nu, Må din väg gå dig till mötes, Stiftsgården Rättvik. Bo är tillbaka om en vecka igen med en ny fågel.

Där hade vi sävsångare i dagens naturvandring med Bod Renstedt. Ja, och innan dess så hörde ni då både nationaldagstal och nationalsång ifrån Plantis. Och sen så har ni hört vad som händer i Hotspot imorgon också. Allt detta paketerat i programmet som heter 10 i 12 här i Radio Falköping. Ha nu en bra fortsatt dag och så hörs vi igen imorgon. Samma tid, samma plats här i Radio Falköping. Hej på er allesammans.

lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.